בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה מה

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

היא אמיתי. 24 שעות ביממה. אור ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: קורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה

יותר מפחיד אותי לבד בין הצמיחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: רדיו לבמדינה.
1: גמר ענק! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: בטפסים, מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
7: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
7: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
8: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
4: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
3: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
4: ברור.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות נוסף באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן, ועל פי הדיווחים שניים נהרגו. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות 4 תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון. 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד, ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה, והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
9: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון, בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה, מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
8: מונדיאל 2026, אנגליה ניצחה את צרפת בקרב על המקום השלישי, כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
10: נבחרת אנגליה סיימה לראשונה אי פעם במקום השלישי את המונדיאל, אחרי 6-4 בלתי נשכח על צרפת, סגנית אלופת העולם היוצאת. למרות ההפסד, קיליאן אמבפה סיים את הערב עם חיוך ענק, אחרי שכבש צמד שהעלה אותו לפסגת הכובשים במונדיאל הנוכחי עם 10 שערים, ולפסגת כובשים בכל הזמנים עם 22. לאו מסי עדיין יכול לעבור אותו כמובן אם יבקיע בגמר. האנגלים עם הישג השיא שלהם מאז הזכייה בשנת 1966.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים. ארקיע בארקיע. ניסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
12: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

אבנר גדסי פותח שבוע חדש, שבוע טוב, יום ראשון 19 ביולי 2026, היי באב תו שין פי וו. נפרדנו כך, נפרדנו מאבנר גדסי, אנחנו ממשיכים הלאה, 7:07 עד 8, אנחנו ביחד נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר ברדיו לב המדינה, עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי שידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם תמר אילי, ביי בק.

אושר, היא לא יודעת. ממשיכים עם שניים, ססון שאולוב יחד עם איתי לוי, חוזר אלייך. 7:14 כאן ברדיו לב המדינה, בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
5: אוי, זה משהו שלא עושים.
4: יש לך צד קבוע במיטה?
5: בוודאי.
4: זה צד שהולך איתך לנצח.
5: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
4: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
5: למה לא?
4: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
5: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
4: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
5: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
4: סמיכה זוגית, בטח.
5: נורא והיום.
4: אתה בסמיכות נפרדות?
5: בוודאי.
4: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
5: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
4: כן.
5: בקטן של נוחות.
4: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
5: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
6: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: גמר ענק! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים!
4: והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה אנחנו ישנים?
4: מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
19: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

מי לא יבוא? אברהם טל יחד עם בני הברבי. שבע 25 כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר, אנחנו עוד שמונה ביחד.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
1: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: כבר ענר, אני בעננים.
7: חיכינו 4 שנים.
8: והתפסים מוכנים?
6: מזמן, מה אנחנו ישנים?
8: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הכבר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: דפוסים חזק מהרגיל?
14: טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אושר כהן הגדול. כולם גנבים? לא, לא כולם. אנחנו סיימנו, נפגש מחר ב-7 בבוקר, נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור, אני חמי גדסי, לאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, שבוע מבורך, שבוע של ימי בין המצרים. בגילת איכה כתוב, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. והיום, מנרדפים לרודפים וחזקים.
1: כואב גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך אז למה?
0: עם ישראל חי. עופר חזה, גורל אחד, לכולנו.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמי, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף. וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם. ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: 720. 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מצבירים, פיקה 18 ראשון הציון, 052-44-98-666.
12: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
17: כללית אסתטיקה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
22: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
10: דיוד חינם, כוכבית 3065.
23: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
24: ברוך השם.
23: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
24: נכון.
23: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
24: לא, לא נכון.
23: נכון מאוד.
24: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
23: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: מגנזיום דיסקליצים, מה?
1: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
14: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה צבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה להודעת איראן, ולפיה אינה מחויבת עוד להסכם מזכר ההבנות, ואמר, ממש לא אכפת לי. שריפות רבות פרצו במהלך השבת במספר מוקדים בשומרון, 13 בתים נשרפו כליל בחוות גלעד ושני לוחמי אש נפצעו. נבדק החשד להצתה והוקם צוות חקירה מיוחד בשיתוף צהל. כתבתנו אינברט ויזר.
26: לפחות 13 בתים נשרפו ביישוב חוות גלעד בשומרון בשריפה שהתפשטה במהלך השבת. עשרות צוותי כיבוי והצלה הוקפצו כדי לטפל בשריפה מהאוויר ומהקרקע. במהלך הפעילות, קבעית נשרפה ושני לוחמים נפצעו קל.
25: השר עמיחי שיקלי יגיב הבוקר על דבריו של אביגדור ליברמן אתמול בפגוש את העיתונות, ולפיהם ראש השבק דוד זיני צפוי לנצל את השירות כדי להתערב בבחירות. הנה דברים שאמר שיקלי בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
27: הוא אחד השרלטנים היותר גדולים במערכת הפוליטית הישראלית, בעיניי סוכן כאוס שלי לא ברור מה בכלל האג'נדה שלו, מה בעצם מה הוא נושא להוביל. לבוא עם האשמות קונספירטיביות כלפי ראש שירות מכהן, בעיניי זה מאוד מאוד חמור. ללכת לטלוויזיה, לראות לחלל האוויר איזה תיאוריית קונספירציה כאילו השבק הולך להתערב, זה התבטאות מאוד לא אחראית ומאוד לא רצינית של ליברמן.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
28: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
29: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
30: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש אכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
29: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
31: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

חיי אמיתי 24 שעות ביממה מאירים את המדינה תוכנית הבוקר של ישראל

0: מבינים איזה בוקר. אסף עוד לא הגיע, אבל הוא יגיע עוד כמה דקות, הכל טוב. היה אסופה שהמאמם, היינו עם המשפחה, גיסתי הגיעה מהולנד, היא גרה שם, היא עברה לאמסטרדם, היא תרסה, אז מזל טוב לירדן ורפאל, גיסי החדש. אתמול בלילה, כל פעם אני קמה להתפנות, אני מתפנה הרבה פעמים באמצע הלילה, צריכה לבדוק את זה. anyway, וג'ולין עדיין ערה, ג'ולין לא הולכת לישון, ואני רואה שהיא רואה סרט, ואני אומרת כאילו יאללה, חופש גדול, אני לא אצעק עליה, אגיד לה לישון, זה שתעשה מה שהיא רוצה. היא באה אליי באיזה 4 בבוקר, בוכה, כי היא ראתה את הסרט ההאצ'י, האצ'י עם הכלב, עם ריצ'רד גיר, והקיטה שכל הזמן מחכה לו כל יום בתחנת הרכבת ל9 שנים, כאילו אחרי 9 שנים אחרי שהוא נפטר, הוא עדיין מחכה. וג'ולין באה אליי בוכה, אמא, איזה סרט עצוב, איזה עצוב. ואני כל כך גאה בילדה הזאת שרואה סרטים באנגלית, היא מבינה הכל, היא לא צריכה לקרוא את איך אומרים? את הכתוביות בעברית. היא ממש יודעת אנגלית ואני לא לימדתי אותה, כי מייקל ואליאנה בקושי יודעים אנגלית. אני יודעת שזה מביך, אבל קשה לי לדבר אנגלית עם הילדים. זה כאילו, האנגלית שלי זה שפה למבוגרים כזה. אני רגילה כל החיים, גם שגרתי בארצות הברית, לדבר לתינוקות בעברית ולחיות בעברית. הכלבים שלנו, החיות שלנו, רק עברית בבית. אז זה, אני ממש ממש גאה במתוקה הזאת שככה יודעת לדבר ולהבין אנגלית ולהבין סרט ולפקוט בו, ואין, זה משהו. אני מנסה גם, פאבל, יש עכשיו דיבור מאוד מאוד גדול על לשים את המסכים בצד. You know, אנחנו כל הזמן בטלפון. הדבר הראשון שאנחנו עושים, שאנחנו פותחים את העיניים שלנו, לפחות אני, ואני יודעת הרבה, זה אני מושיטה יד לטלפון. אתה עושה את זה גם? זה, לא? מתי אתה מסתכל בטלפון אחרי שאתה קם בבוקר?
1: לפני שאני יוצא מהבית בדרך כלל.
0: זהו? אומייגאד, אז איתו, וואי, אני מגלגלת, ווואטסאפים, וזה דיזסטר. anyway, אז ימי שבת, אני לא מעלה מלא סטוריז, אני מנסה לא להתעסק בטלפון, כי חייב קצת להיגמל. אז יש דיבור על להיגמל מהמסכים, ואולי לשאת כזה לוז, מתי להיכנס לטלפון, מתי לענות להודעות, מתי להיכנס לאינסטגרם. ואחרי זה אני אומרת, אבל יש לי הכי הרבה צפיות בשפשים. כאילו, הכי הרבה. אבל אפשר גם על זה להגיד, זה לא יביא מזל. בוא נגיד, אני לא יעלה איזה קמפיין בסופש, אנחנו לא עושים דבר כזה, אבל במוצש זה הכי, הכי שווה.
2: ואת שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת אותך.
2: מה העניינים?
0: בסדר, לא היה לי שום מושג שאתה משדר מרחוק היום, אסף.
2: אני חייב להגיד לך שגם לי לא היה מושג.
0: אוקיי, כי אתה יודע, אני שלחתי לך הודעה לבוקר עם בלונים שהבאתי ללאון כאן שעובד ברדיו עם שוקולדים, ואמרתי אני אחכה לך בשביל לתת לו את זה, ואני שמתי לב שאתה פשוט לא מגיע. אז what up?
2: אני ממש השתמשתי בשעון. קודם כל, איך את שומעת?
0: אני לא שומעת אותך במשהו. אתה גם לא נשמע טוב, אתה נשמע כאילו רק פתחת את העין.
2: לא, לא, אני אחרי המקלחת, שנייה, אני אסדר את זה.
0: אוקיי, אולייט. אז אתה בסדר? אתה כן?
2: כן, כן.
0: אוקיי, אז יש לנו איזה פרסומת או שאני יכולה לפתוח את השעה?
3: יש לנו פרסומת.
0: אוקיי, אז פרסומת אחד וחוזרים.
4: רדיו לב המדינה.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: רדיו לב המדינה.
0: יאללה, אז בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, בשורות טובות, בוקר טוב למפיקה שלנו ועורכת אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. בוקר טוב.

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה המציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: ויש לנו כאן את אדיר, אדיר בקבוצת ברדוגו, ג'וי ליבינג. באמת אני קראתי על כל הפרויקט הזה ואני ראיתי את מה שהעיר את עיניי, זה לא על הנייר, הם חופרים שם כבר. הפרויקט כאילו, מה זה, תוך שנתיים וחצי יש דירה?
2: נכון, בדיוק ככה. אנחנו לא מדברים על קרקע שהיא קרקע חקלאית, או בעצם איזשהו פרויקט שאולי יצא לפועל או אולי לא יצא לפועל. אנחנו כבר התחלנו את הבנייה, ויותר מזה, אנחנו כבר מכרנו מעל 170 דירות כאן בפרויקט למשקיעים ומשקיעות, שמחפשים השקעה חכמה לעתיד הקרוב מאוד.
1: וזה ממש, זה כפר סבא. זה באזור ממש טוב. ומה זה המגדלי הסטודנטים?
2: אנחנו בעצם בונים 5 בניינים של 9 קומות בכפר סבא, על תחנת הרכבת נורדו, שזה ממש על כביש 531, מיקום אסטרטגי מצוין. הפרויקט הזה בעצם מי שקונה אותו, הוא משקיע.
3: מאוד מאוד אסטרטגי.
2: כן, אני מסכים איתך, אסף. זה פרויקט שמיועד למשקיעים, ולמה? כי היום הרוכשים קונים במחיר מאוד נמוך דירות 3 ו-4 חדרים, החל ב-1,780,000 שקלים. הרוכשים ירוויחו פעמיים, ירוויחו גם מעליית ערך הנכס של הדירות, שזה דירות שיהיו שוות ביום קבלת המפתח מאות אלפי שקלים, אם לא מיליון שקל יותר ממה שזה היום שווה. ובסוף, כשהבניין יהיה בנוי ומוכן, הרוכשים שלא ימכרו את הדירות שלהם יוכלו בעצם להזכיר אותם לקהל הסטודנטים שקיים באזור, מעל 26,000 סטודנטים, שאין להם היום מעונות. אין להם היום איפה להיות.
1: אז זה אפשר להגיד, זה בטוח, you know?
2: ובגלל שזה בטוח, או יותר נכון בזכות שזה בטוח, אנחנו גם נתנו כרגע הטבה לרוכשים שיהיו היום זריזים ויחייגו אלינו, להטבה של בעצם התחייבות של שכירות בשנתיים הראשונות.
3: כמה שכירות?
2: תלוי באיזה דירה, אסף. אנחנו בעצם מדברים על...
3: בוא נגיד...
1: יש 3 ו-4 חדרים נותרו.
3: שנייה, רגע, תן לי כמה דירות. וכמה שכירות אני מקבל בכל אחת?
2: יש לנו נגיד את הדירה הזולה ביותר בפרויקט, שהיא באזור ה-1,780,000 שקלים לדירת 3 חדרים. שים לב, אסף, היא דירה מרועטת קומפלט, כולל כל
3: מצוין.
2: כולל כל המוצרים שדירה צריכה, ממש הסטודנט צריך להגיע רק עם טרולי. לצד הדירות, אגב, בפרויקט יקבלו גם שימוש בחדר כושר, חדר מכונות כביסה, חדר פילאטיס, חדר משחקים של פינג פונג וביליארד, יקבלו גם חדר קולנוע וחדר מוזיקה. השימוש של כל זה יכניס לבעל הדירה שכירות של בין 7,000 ל-7,500 שקל בחודש מהשכרה החודשית של הדירה. אנחנו מדברים על מעל 5% תשואה שנתית רק מהשכירות.
3: שזה מטורף.
1: זה מהמם, וזה סטודנטים שהם מתחלקים בדירה.
2: נכון, זה דירות שותפים.
1: כן, דירות שותפים, בדיוק.
2: נכון, הדירות מגיעות גם ממרפסות.
1: וואו, אז רק להביא מזוודה ולהיכנס.
2: בדיוק ככה. אנחנו גם, לצד כל ההטבות שאנחנו מנינו, הרוכשים יקבלו גם פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה. זאת אומרת שהרוכשים יודעים שאין להם מדדים. המחיר הנמוך שהם קנו היום את הדירה הוא המחיר הנמוך שיהיה להם להשלים בסוף הפרויקט, בלי הפתעות בדרך, בלי תוספות לא ידועות.
3: והרוכשים... שזה בעיניי, הדבר הכי חשוב שיש.
2: אני מסכים איתך, ומי באמת יודע את החשיבות של זה, אסף? אחד שכבר נכווה בעבר ושילם סכומים מאוד גבוהים עבור פרויקטים אחרים שהוא לצערו נאלץ לשלם את מדד תשומות הבנייה, ואלו האנשים שמעריכים הכי הרבה את ההטבה הזו.
1: חבר'ה, אני רק רוצה לחייב, הם כזה, רגע, אבל איך אנחנו מגיעים אליהם? רגע, מה? חבר'ה, כוכבית 9857, כוכבית 9857, חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיים גדולים.
2: נכון.
1: אז יש באמת ביקוש מטורף לסטודנטים.
2: אגב, אלה שמאזינים ואומרים, איפה אני אביא 1,780,000 או 1,790,000 שקלים? לא צריך, אין צורך, יש נה הטבת מימון שלא עולה כסף לרוכשים, רוכש יוכל להיכנס לפרויקט עם פחות מ-300,000 שקלים, ולא לדאוג לשאר. שפה אנחנו בעצם מדברים על עסקה שהיא מניבה מאוד, כי אם אנחנו מדברים על עליית ערך נכס של מאות אלפי שקלים עד מיליון שקל עד קבלת המפתח, הרוכש לא צריך להשקיף 1,780,000 שקלים עד אז. מספיק לו לשים פחות מ-300,000 שקל וליהנות מעליית ערך נכס הזאת.
1: וואו, שזה תשואה מובטחת מהרגע הראשון.
2: נכון, בדיוק ככה.
1: אוקיי, אז השנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חבר'ה, זה אחלה דיל, זה נשמע לי ממש טוב, בא לי לנסוע לעשות שם סיבוב, לראות את כל האזור. כוכבית 9-8-5-7.
3: Yes. עוד משהו, זה ליד הרכבת.
2: על הרכבת, דקה הליכה מהרכבת.
3: זה בעיניי, זה בעיניי מצוין.
1: אוקיי, אז זהו, אז זה ממש קרוב מאוד לצירי התחבורה המרכזיים ותחנת הרכבת, וחבר'ה, זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם, הפרויקט כולל חדר כושר, מתקדם, כמו שעדי אמר, ספרייה, ופטיו, וואו, אני קוראת את כל, אימאלה, זה נשמע מדהים, תתקשרו לכוכבית 9857 לשאול את כל מה שאתם, כל השאלות שלכם, איך תעשו את זה, זה מחיר של אתה אמרת 1.7
2: מיליון 780, החל ממיליון 780 אלף שקלים לדירות 3 ו-4 חדרים, עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף. כמובן שכבר שואלים אותנו המון שאלות, יש ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. זאת אומרת שלצד ההשקעה בטוחה מבחינה פיננסית, שהרוכשים יודעים שהם רק ירוויחו כאן גם מהשכירות וגם מעליית ערך הנכס, אז הרוכשים יש גם ביטחון כלכלי על ההון העצמי שהם שמו, שהוא בעצם מגובה בערבות בנקאית מלאה. לא מדובר במתן כסף על קרן הצבי, או לחילופין עסקה עם סיכון. כאן אנחנו מדברים על עסקה שכבר קיבלה את היתר הבנייה, הבנייה התחילה, וההשקעה כאן היא השקעה נבונה ובטוחה. אגב, גם לא במקום פריפריאלי, לא שיש משהו רע בפריפריה, פשוט המקום כאן הוא לב הארץ, במרכז, באזור השרון המתקדם, בכפר סבא, סמיכות להוד השרון ולתחנת הרכבת נורדאו.
1: אז בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
0: בחסות דירות אחרונות, החל ממיליון 790 אלף שקלים, עם הון עצמי של פחות מ-300 אלף שקלים, וחבילת הטבות מטורפת, כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: גמר ענק! אני בעננים!
3: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
2: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: איציק מצבירים.
13: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות,
14: רק במכללות אור.

0: בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: רדיו לב המדינה.
11: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
12: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: חזרנו. אסף, אתה איתנו? בוא נראה.
1: ברור.
0: אה, איזה יופי.
1: בואו נגיד בוקר טוב לגיא עזריאל, כתב בדיני של ה-24.
0: בוקר טוב, גיא.
2: שלום, שבוע טוב.
0: How are you?
2: גיא, ככה. So far so good.
0: כן? אוקיי, יאללה, אסף, זה שלך.
1: טוב, ככה. אנחנו בשבוע קריטי, מאחר וארצות הברית כמעט כל לילה מפגיזה, חלק מהאמירויות יחד איתם, סעודיה עוזבת את כולם ועושה ציר חדש עם טורקיה ועוד אחרים. תעשה לנו סדר.
2: כן, אני אומר שאנחנו רואים שורה של אינדיקציות על כך שאנחנו לקראת הסלמה נוספת במערכה שם מול איראן. אמריקאים במהלך סוף שבוע משנים עוד מטוסי תדלוק לכאן לישראל. אגב, לא יגיעו לנתב"ג, יגיעו לבסיסים של חיל האוויר, אחרי כל הסיפור כמובן עם השרה מירי רגב והפרעה של זה לפעילות שלנו בנתב"ג. בנוסף, האמריקאים גם מפרסמים שוב התראת מסע לאזרחים אמריקאים למזרח התיכון, גם כולל כאן בישראל. ובעיקר אנחנו רואים המשך של הירי האיראני עם לא מעט השלכות. כלומר, האיראנים יורים בעיקר לקווייט, לנקודות חלשות מבחינתם, גם לבחריין וגם לירדן. ובמקרה של ירדן יש שם גם חיילים אמריקאים שנהרגו כתוצאה מאחת המתקפות האלו. אפשר להניח שהאמריקאים יגיבו באופן חריף במיוחד לסיפור הזה. אז כל הסימנים האלו מעידים שאנחנו לקראת עוד איזושהי עליית מדרגה. ואם תשאלו איפה ישראל בכל הסיפור הזה, אז כרגע ישראל כמובן לא משתתפת במתקפות האמריקאיות. בישראל אומרים, אנחנו ניקח חלק אם איראן תעשה את הטעות של לירות לעברנו, או אם האמריקאים יבקשו את הסיוע שלנו. כרגע, אם תרצו, ישראל נהנית מהעובדה שהאמריקאים ממשיכים במתקפות שלהם, ואני אומר שלפחות בדרום איראן יש נזק די כבד בימים האחרונים מהפגיעות של האמריקאים. וישראל כרגע ממתינה על הקווים, ואני אוסיף ואומר עוד שהאמריקאים לא ממדרים אותנו מכל מה שקורה. כלומר, אנחנו דיווחנו במהלך סוף שבוע שישראל מעורבת מאוד בכל מה שנוגע לתוכניות של האמריקאים קדימה, ובעצם מחכים להתפתחויות הבאות. אולי
0: כל מיני אירועים חריגים נכון. אז נראה לי טראמפ, חשבתי שהוא מחכה לאחר המונדיאל, אבל זה לא נראה ככה. מה קורה? יש אירועים חריגים עכשיו בעזה?
1: רגע, יש לי שאלה.
0: What's going on בעזה?
1: עוד שנייה.
2: אחד חברים, קצת קשה לי.
0: כן, מה אסף?
1: עוד שנייה. הסיבה שאיראן לא יורה לישראל זה כי הצלחנו להיות גורם הרתעה?
2: חד משמעית, זה המסר שאני מקבל מגורמים ביטחוניים בישראל. האיראנים יודעים שאם הם משלבים את ישראל בתוך המערכה הזו, אז התגובה הישראלית כבר תהיה ברמה אחרת. עוד בישראל אומרים שאנחנו הרבה יותר מסוכנים למשטר באיראן מאשר האמריקאים, לא מרחיבים מעבר לזה, אבל אני יכול לומר שזה ברור לכולנו שכל ההישגים הטקטיים המשמעותיים מאוד שהיו בשאגת הארי, בסופו של דבר די התפספסו, מכיוון שההנהגה באופן כללי כן עומדת על הרגליים, אמנם חוסה על הליך המנאי וגם לא מעט קצינים במשמרות המהפכה, אבל בסופו של דבר אנחנו מתמודדים עם אותו משטר אייתולות שראינו גם אחרי שקיבלו הסכם שבאמת היה מאוד לא מקובל על ישראל. אפשר היה אולי לצפות שהאיראנים ינצלו אותו ולפחות ימשכו עוד חודשיים של מסע ומתן. גם אחרי ההסכם הזה אי אפשר לסמוך על החתימה על הסכם עם האיראנים. לצערנו האמריקאים הבינו את זה קצת מאוחר מדי, וברור לכולם שאם אנחנו נהיה במערכה מחודשת,
0: אז זהו, יש התפתחויות.
2: הרי שאפשר לצפות גם לפעולות הרבה יותר משמעותיות בכל מה שנוגע ליכולת של המשטר הזה להמשיך לעמוד על הרגליים.
0: לגבי באמת המערכת הפוליטית והבחירות, האם יש התפתחויות משמעותיות בקואליציות בחיבורים או סקרים? אתה יודע what's going on? מי עשה את המהלך הכי משמעותי?
2: אני חושב שאפשר לומר שבכל מה שנוגע לגוש האופוזיציה, אנחנו רואים כבר תמונת מצב מאוד ברורה. אין כאן, לא צפויות לנו עוד הפתעות גדולות מדי, אולי חיבורים של רגע האחרון, אבל בכל מה שנוגע למבנה של המפלגות, אם יש לנו את אייזנקוט ואת בנט ולפיד ואת הדמוקרטים, וכמובן את ליברמן שצפוי לעלות גם די יפה, לפחות על פי הסקרים, הגוש הזה די ברור איך הוא נראה. בכל מה שנוגע לגוש הימין, יש עדיין לא מעט שמות שלא ברור עדיין לאן הם הולכים. אגב, היה לנו גם את חילי טרופר שעובר את אחוז החסימה באחד הסקרים במהלך סוף השבוע. אז אני אומר שמפת המפלגות בימין עדיין לא סגורה, ובעיקר סימן השאלה הגדול ביותר ועדיין לא ברור הוא נושא מפלגת הליכוד, כמה שריונים ראש הממשלה הצליח לגייס שם, האם נראה פריימריז כרגיל. אנחנו כ-100 ימים לדעתי היום לפני הבחירות, אז לוחות הזמנים די לוחצים, וכמובן שרשימת הליכוד יש לה לא מעט משמעויות עבור המפלגה הזו, בוודאי עבור כל הגוש הזה. ראש הממשלה רוצה לקשט את הרשימה שלו בלא מעט שמות חדשים, ויהיה מאוד מעניין לראות את המאבקים שם ואילו שפנים נתניהו יוכל לשלוף מהכובע לקראת הבחירות האלו.
1: גיא, אנחנו יודעים שמאה ימים זה דבר מאוד מאוד מאוד מאוד ארוך, ויכול להיות שינויים טקטונים.
2: בטח ובטח אם אנחנו לקראת הרחבה מחודשת של המערכה באיראן. אני אומר שלמרות שהמערכה הזו נחשבה מוצלחת מבחינתה של ישראל, כולנו נשארנו כאן עם איזשהו טעם חמוץ בסופו של דבר, אחרי שהאמריקאים הלכו למסגר ההבנות הזה, וההבנה שאנחנו אולי הולכים למציאות של עוד ועוד סבבים מול איראן, אולי אפילו ישראל לבדה שתילחם נגד המשטר הזה והיכולת שלו להתעצם, בוודאי גם בנושא הגרעין, גם עם הטילים. אם אנחנו נראה שינוי גם בעניין הזה, בוודאי שגם לזה יכול להיות השפעות משמעותיות.
1: גיא, אייזנקוט אומר שהוא כן ילך עם מנסור עבאס, הוא ככה אומר את זה בכל מיני מקומות, כי כמו שהוא אומר, יש לי פעם אחת יוסף חדד, ופעם שנייה מנסור אדם, אבס, ושניהם אותו דבר.
2: כן, אתה יודע, המשפט שלו היה די מורכב, וספג בצדק לא מעט ביקורת על ההשוואה המופרכת, כמובן, בין יוסף חדד, הגולנצ'יק, שנפצע בלחימה, לבין מנסור אבס. אייזנקוט כמובן נזהר מאוד כשהוא מדבר על הדברים האלו, אבל אפשר לקרוא בין השורות את העובדה שהוא לא פוסל על הסף לפחות את האפשרות הזו. תראו, על פי מרבית הסקרים, המפלגות האלו יצטרכו להחליט כך או כך, ללכת או עם הרשימות הערביות או עם החרדים. שמענו מהצד השני כמובן את ליברמן ומפלגות נוספות שאומרות שהם לא ייכנעו ללחץ הזה. בסופו של דבר אני חושב שמה שכולנו היינו רוצים לראות, או לפחות רוב העם הזה, זה איזושהי ממשלה שתאחד מפלגות ציוניות ותוכל לתרום גם לשירות לכולם ולדאוג לאינטרסים של המדינה הזו על חשבון אינטרסים סקטוריאליים של מפלגות קטנות. לצערנו, כבר לא מעט שנים שאנחנו רואים חרמות מכל מיני כיוונים בעניין הזה.
0: בסדר, זה הכל בגלל המדיה.
2: שבסופו של דבר מעמידים את טובת העם על חשבון אינטרסים פוליטיים צרים יותר שלהם.
0: זהו, אנחנו הסתיים לנו הזמן, גיא עזריאל. אני באמת חושבת שכל השנאה, כל מה שקורה, אין, זה המדיה, מאז שיש אינטרנט ואינסטגרם ופייסבוק, ושכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה פשוט הורס את כל העולם.
2: אנחנו בעד דמוקרטיה ובעד חופש דיבור.
0: כן, אבל אתה יודע, זה too much.
2: בעד האפשרות של כל אחד מאיתנו לבטא את עמדותיו. בסופו של דבר המנהיגים הם אלו שמקבלים את ההחלטות, ואנחנו נשפוט אותם.
0: אורייט, אז גיא עזריאל, תודה.
2: תודה. תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה, שבוע טוב.
3: מאירים את המדינה עם אסף אדגי וליהי גרינר. בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: רדיו לב המדינה.
5: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם, זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: ברענן! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש!
10: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
16: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות, הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. עגלת סייבקס MIOS רק ב-2,900 שקלים. כפוף לתקנון.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
6: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר. ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
7: אז באמת, מי שחולם על דירה בשרון וחשוב שזה, וחושב שזה בלתי אפשרי, אז שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה, פצצת הנדלן של השרון. מגדלי הסטודנטים מדוברים ביותר באזור, שכבר נמצא בעיצומה של בנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עוברים בשטח, והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. אז המחיר והתנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,780,000 שקלים בלבד. שימו לב, לא צריך מיליונים מהבית. מגיעים עם עון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ300,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. בנוסף, רק עכשיו הטבות חסרות תקדים לרוכשים הראשונים, שזה ראש שקט לגמרי, תקשיבו, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא מממד תשומות הבנייה, תשומות
8: מדד.
7: אמרתי, ממדד.
8: מדד, כן.
7: כן, לא, אמרתי, כן, מדד. אז כן, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט. אז זה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. וחבר'ה, שימו לב, יש גם חבילת ריהוט קומפלט לדירה, קומפלט מוצרי חשמל ומזגנים. זה רק להביא מזוודה ולהיכנס, אוקיי? אז הצועה גם מובטחת מהרגע הראשון, ומבטיחים לכם שנתיים שכירות מובטח לרוכשים, אוקיי? אז חייגו עכשיו פרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת ל4 מוסדות אקדמיות, אקדמיים גדולים, וקרוב מאוד לציר תחבורה מרכזית ותחנת הרכבת. אז זה לא סתם עניין, זה קומפלקס שלם, הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מורווחת, פטיו, מעוצב, ומרכז מסחרי מתחת לבניין והחניון. תקשיבו, בקיצור, השקעה גדולה, וזה השקעה קטנה. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857.
6: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. כוכבית 9857.
7: אז אורייט, אז זהו חבר'ה, אנחנו עדיין איתכם, לעוד שעה אנחנו כאן מרים את המדינה ב-91 FM, עד השעה 10, אסף התדגי, ואני
8: לי גרינר.
7: תודה, כל הכבוד, אסף. תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, וטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה שיר, ואנחנו נחזור אליכם.
8: חוזרים אליכם
7: בוקר טוב, שבוע טוב.
8: לא, ללכת לשום מקום.
7: יס.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: מה קורה אראלה? לא מאמין.
13: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
14: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
13: איזה חמוד.
14: איזה כיף, תודה רבה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ77,900 שקלים.
17: לובינסקי טריידן
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
19: רדיו לב המדינה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
21: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בגץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרי, שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר, בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בגץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בגץ. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים, ממגישי העתירות, התייחסה לכך בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM.
22: הכוונה הייתה בעצם המעורבות של נתניהו להחליש ולשלוט בגופי התקשורת במדינת ישראל, וצריך לומר בסוגריים שנתניהו מנוע מלהתעסק בענייני תקשורת, בגלל שהוא הרי בניגוד עניינים, יש לו כתב אישום שעומד נגד זה, וזה אומר את הכל. הייתה כאן עכשיו פשוט מאבק ומלחמה שלנו, אנשי האופוזיציה, נגד חוק שאמור היה פשוט לפגוע בצורה דרמטית בכל אמצעי התקשורת במדינת ישראל, להחליש אותם, לסתום להם את הפה ולתת הטבות לערוצי השלטון.
21: צבא ארצות הברית הודיע כי השלים הלילה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי מטרת התקיפות היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על הספנות המסחרית במיצר הורמוז, וכן להגיב במהירות נגד כוחות משמרות המהפכה, אשר לילה קודם לכן תקפו חיילים אמריקנים בירדן והרגו שניים. בתגובה הצבא איראן הודיע הבוקר כי הוא תוקף מטרות צבא אמריקניות בקווית. בתוך כך, ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי עשרות חיילים אמריקנים נפגעו בלפחות ארבע תקיפות איראניות בירדן במהלך השבוע האחרון, וכן נפגעו מספר מסוקים אמריקנים. מלחמת ארגוני הפשע מתרחבת, רימון הושלח הלילה לעבר בית פרטי בשכונת צהלה בתל אביב. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי אין נפגעים או נזק, והמשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
19: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה, הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. אסף, מתי בפעם האחרונה? מתי בפעם האחרונה?
3: כן.
2: היית יום שלם בלי הטלפון להסתכל עליו?
3: קורא לי לפעמים, קורא לי בשבתות.
2: כן?
3: כן.
2: לפעמים, אוקיי, לפעמים שאתה לא נמצא באיזה אירוע or something. כאילו, גם לא מצלמה?
3: לא, כלום, כלום. אני כאילו, נגיד אני בים. אז אני שם את הטלפון בתיק, ואז נגיד, כל שעה, שעה וחצי, פותח לראות אם הכל בסדר, ואני סוגר.
2: אוקיי, יפה. I'm very happy. לא, פשוט אני צריך קצת, איך אומרים? לגמול? איך אומרים? גמילה. צריך גמילה קצת מהטלפון. זה הורס לכולם את הילדים. הם כבר, זהו, אסף, באמת, הם גמורים, הם זומבים, הם רק רוצים להיות בתוך הטלפון. ואני פשוט מתגעגעת לימים שגדלתי בהם שעדיין לא היה טלפון, ואיזה ילדות מהממת, ואיזה ביזי האימא.
3: לילי, שימה לשדק.
2: אוקיי. אז, רגע, אוקיי. אז זהו, פשוט אני, זה מאוד מאוד עצוב. מאוד עצוב, אני רואה אותם אפילו פה, הם באים לכאן, הם רוצים לבוא לרדיו, לשחק, וזה, אבל כל אחד בפינה שלו בתוך, בטלפון. וזה מבאס.
3: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שכשהילדים באים אליי לארוחת ערב, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, טלפון לא על השולחן.
2: כן, בסדר, זה גם, בוא, זה קצת רספקט לכל, גם אני. אני שמה את הטלפון מאחורי הטוסיק שלי בכיסא. You know it, אבל זה לא על השולחן, אבל זה עדיין איתי. I know, I know.
3: לי, יש לך שתי טלפונים?
2: כן.
3: אחד בתחת לטוסיק,
2: ואחד על השולחן.
3: ליד הצלחת.
2: לא, אני לא, אני לא משתמשת בשתי טלפונים ככה, זה רק ש... אוקיי, בקיצור, whatever. אז יאללה, זה חופש גדול, כולם עם הילדים. אני באמת רוצה גם להתחיל את הבוקר ככה, לאחל לכולם בהצלחה. כל החופש הזה, חופש יקר מאוד. הם רק רוצים לצאת, ואם אנחנו יוצאים, אז מבזבזים, ואין יום שעובר, לך. אין יום שעובר.
3: אז אני אספר לך שאמרי נסע עם אמא שלו למיקונוס ביום שישי. ממש ככה, הוא ביקש לטוס והיה דילטון. סגרתי לו ולאמא שלו, פינקתי אותו, ועכשיו אני מקבל תמונה שהוא עושה מסאז'.
2: או, יפה. את מבינה? כן, כן, כן. אנחנו, כן, אנשים עובדים מאוד מאוד קשה, ויש אנשים שטסים לחול.
3: לא, זה בסדר, מותר.
2: וזה מטורף, אתה לא מבין. כאילו, עם כל היוקר המחיה והיוקר של הטיסות והכל, בכל זאת, אנשים טסים ואין טיסות, והכל סולד אאוט, ואין, ישראלים אוהבים וקיישן בכל מחיר.
3: אנשים רוצים לבלות. אנשים רוצים אסקפיזם, אנשים רוצים לחיות, לחוות חוויות במדינה המשוגעת שלנו, שאתה לא יודע מה יקרה, ואני מפחד שיתחילו טילים ואז הם יצטרכו להישאר במיקונוס. הם ייהנו.
2: הם ייהנו.
3: אני אשלם את זה.
2: Anyways, יאללה, יש לנו פרסומת אחת וחוסרים, לא? אוקיי, אז יאללה, אז בוא נמשיך ונגיד בוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו את יאזר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו כאן מהירים את המדימנה ב-91 FM. אסף התדגי ואני ליהי גרינר.
3: בוקר טוב.
2: בוקר.
4: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה

0: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
1: אז אם אתם באמת חושבים על העתיד, מאירים את המדינה, מציגים את ההזדמנות הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, אז דירות 3 ו-4 חדרים אחרונים בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים להשקעה גדולה בהשקעה קטנה. אז אדיר ראובן איתנו, מנכ"ל ובעלים בקבוצת אדיוס, חברת שיווק הבלעדית של הפרויקט. בוקר טוב אדיר.
2: בוקר טוב לי, בוקר טוב לכל המאזינים, מה שלומך?
3: בוקר טוב אדיר, שאלה.
2: כן אסף.
3: מה המרחק המדויק בין הבניינים לרכבת?
2: בדיוק דקה הליכה, שזה נקודה מאוד מאוד יפה מהנקודה שאתה נגעת בה, שזה בעצם המיקום של הפרויקט. כי כמו שהמון אנשים יודעים שבתחום הנדלן, הלב של כל עסקת נדלן הוא הלוקיישן. ופה אנחנו מדברים על מיקום שהוא על תחנת הרכבת נורדו בכפר סבא, על כביש 531, ובקרבה של בין 7-10 דקות, מארבע מוסדות לימוד אקדמיים גדולים שיש באזור, שבכל ארבעת מוסדות הלימוד הללו לומדים 26,000 סטודנטים שאין להם מעונות. לאותם סטודנטים שאנחנו מדברים עליהם אין היום מעונות ואפילו לא פעם אחת, והפרויקט שלנו הוא היחידי באזור, לכן הוא גם קרוב מאוד להוד השרון ולרעננה, ובעצם קהל הרוכשים שקונה כאן דירה בפרויקט במחיר מוזל של דירות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,780,000 שקלים בלבד, יקבל ביקוש C וגובר ורק עולה ועולה לסטודנטים שיזכירו את הדירות ממנו, לצד עליית הערך מהנכס, מהמחיר הנמוך שהוא קונה היום, יש פה כמעט עליית ערך נכס של כמעט מאות אלפי שקלים, כמעט מיליון שקל, עד קבלת המפתח.
1: מהרגע שרוכשים.
2: מהרגע שרוכשים, בדיוק ככה.
3: יש עוד משהו שהוא חשוב לי לציין.
2: כן, אסף.
3: זה בעצם, זה לא צמוד מדד לצורות הבנייה. כי מי שקנה יודע שהוא חושב שהוא משלם סכום מסוים, ובהגיעו לקבל מפתח, הוא צריך להוסיף עוד 100, 200 ועוד כאלה.
2: נכון. אז אנחנו בעצם מדברים שכרגע למאזינים שהתקשרו יקבלו סל של הטבות מלבד הדבר החשוב שאסף נגע בו, שזה פטור מלא מהצמדה למדד תשומות הבנייה, אגב, או כל מדד אחר. זאת אומרת שהמחיר הנמוך שהיום יקבל הרוכש, הוא המחיר הנמוך שילווה אותו עד קבלת המפתח. אבל, שימו לב, לצד הדבר החשוב מאוד הזה, יקבלו הרוכשים שתי הטבות נוספות ששוות המון המון רוגע נפשי והמון כסף. הראשונה זה ריהוט קומפלט בדירות, כולל מוצרי חשמל ומזגנים. למה זה חשוב לי? למה זה חשוב הדבר הזה?
1: זה חשוב, ובמיוחד שאתה רוצה להשקיע, ולסטודנטים, לכל הסטודנטים, הכל מוכן.
3: כשאתה מגיע לדירה, ואז אתה נכנס למשהו ריק, ואני יודע כמה זה לראה דירה.
2: נכון מאוד.
3: כי ראיתי לפני שנה, כמה עולה מזגן, כמה עולה כיסאות, כמה עולה שולחנות, כמה עולה ספה, שולחן. מדובר בעשרות אלפי שקלים.
2: נכון, זה לא רק הכסף של הריהוט אסף, זה גם הזמן והטרחה שבן אדם עכשיו צריך ללכת ולטרוח להביא לעצמו ריהוט, ויותר מזה, כשהוא קיבל דירה לא מרועטת, והוא עכשיו צריך ללכת לרעט אותה, אז משך התקופה הזאת הוא לא יכול להזכיר את הדירה. כאן המצב הוא הפוך לגמרי. כאן הרוכש מקבל את הריהוט קומפלט, כולל מוצרי חשמל והמזגנים, כבר מהיום הראשון שהדירה מוכנה, ולצד זה ההטבה השלישית שאנחנו נותנים,
1: מכיוון שזה וואו,
2: שזה באמת גולת הכותרת, וזה אנחנו ממליצים לכולם להתקשר בהקדם. אנחנו מדברים על הטבה של שכירות מובטחת. הרי בסופו של דבר מה שחשוב פה לקונים זה שיהיה להם שוכרים בדירות. אנחנו מתחייבים להם לשכירות בשנתיים הראשונות. הרוכשים
3: זה בעיניי מטורף.
2: זה מטורף.
3: שנתיים ראשונות אתה לא מתעסק בכלום. הכסף מתחיל לזרום אליך. אני יודע מה זה להשכיר דירה, לבוא, לראות, לחפש, לפגוש אנשים.
2: נכון. אז אתה לא צריך לעשות את כל זה, ולצד זה אתה גם מקבל ביטחון כלכלי. הדבר הזה, למה הוא חשוב? מכיוון שאנחנו מדברים על השקעה שהיא השקעה בטוחה. היא בטוחה גם מבחינת ההכנסה החודשית שנכנסת, ורוכש יודע שיהיה מה שישלם לו את המשכנתא, ולא די בכך שזה ישלם לו את המשכנתא, אלא שעוד יישאר לו עודף. אנחנו מדברים על סחירויות מאוד גבוהות בדירות. הסחירות הגבוהה שתניב הדירה, לא רק שהיא תשלם את המשכנתא, הרוכשים עוד יישארו עם עודף של אלפי שקלים בכיס.
3: כן, שואלים אותי, לאן אנחנו מתקשרים?
1: כוכבית 9857, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי.
2: אגב, מי יכול להתקשר? לא כל אחד שהיום מחזיק בכיס מיליונים, גם אחד שיש לו היום 290-300 אלף שקלים, גם הוא צריך להרים צלצול עכשיו, לשמוע פרטים נוספים, לקבל אינדיקציות על ההשקעה שתתאים לו, כיוון שההשקעה כאן היא השקעה בטוחה. אין אפשרות שהרוכשים יפסידו כאן כסף, מכיוון שהיתר בנייה כבר התקבל, הבנייה בשטח כבר החלה, והרוכשים מקבלים ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון.
3: שזה בעיניי ביטחון. ביטחון? ועוד משהו חשוב, אתם גם מלווים אותם לקבלת מימון.
2: נכון, אנחנו בעצם נותנים תנאי מימון דרך הבנקים, אנחנו בעצם עובדים עם בנק לאומי למשכנתאות ובנק מזרחי ומנורה מבטחים, שהם הגופים שמלווים את הפרויקט, והרוכשים שמגיעים לכאן עם הון עצמי נמוך יכולים להיות סמוכים ובטוחים שידאגו להם להמשך לצד יועץ משכנתאות חינם, וכמו שאמרנו, הם לא צריכים לישון בחשש שמה לא יוכלו להחזיר את המשכנתה, מכיוון שהסחירות שמתקבלת היא מובטחת, ולא רק שהיא מכסה את המשכנתה, גם נשאר עודף מרוב שהסחירות היא גבוהה.
1: יפה.
2: כן.
1: אז זה עסקה שבאמת אסור לפספס.
2: בלב הארץ.
1: באמת, בלב הארץ, עם סטודנטים ואוניברסיטאות all over the place, והתחבורה הציבורית, וזה פשוט נשמע באמת, באמת, אחלה הזדמנות להשקעה. אני אומרת, אני קונה את הדירה הזאת, ועוד קצת, ואני, דרך הדירה הזאת, אני קונה פשוט עוד דירה.
2: נכון, בדיוק ככה, זה נקרא פליפ. אני יכול לקנות את זה, לעשות. כאן אנחנו מדברים על פרויקט שלצד הדירות המרועטות קומפלט שיקבלו הרוכשים, מקבלים מעל 3,500 מטר של פסיליטיז בפרויקט שלא עולה להם כסף, שזה חדר כושר, חדר מכונות כביסה, חדר קולנוע, חדר מוזיקה, חדר פילאטיס.
1: פטיו מפגשים מעוצב.
3: כאילו, כאילו אתה מקבל
1: חניון
3: בתוך בית מלון קטן.
2: בדיוק ככה, זה אפילו לא חדר, זה דירות, בתוך בית מלון לא קטן, בית מלון גדול מאוד, עם קניון ומרכז מסחרי של שתי קומות למטה, שם יהיה בתי קפה, חנויות מסחר, לק ג'ל, מספרה, סופר פארם. כן, הדברים האלה לסטודנטים הם מאוד מאוד חשובים.
1: זה לוקסוס, אבל זה סופר לוקסוס.
2: ומי שנהנה מזה, זה בעלי הדירות, שבעצם הסטודנטים ירצו לבוא ולהיות כאן, ישלמו שכירות גבוהה, ומי שירוויח את זה, זה הרוכשים שקונים עכשיו דירות. אנחנו כבר מכרנו 170 דירות בפרויקט. זה המון.
3: זה אומר שאם מכרת 170, אז 170 אנשים באו, ראו, קיבלו החלטה,
2: החלטה מושכלת.
1: ועוד שנתיים בערך יש להם דירה.
2: נכון, וכבר הבנייה התחילה. אנחנו מדברים על רוכשים במעמד אנשים מאוד איכותיים שקנו כאן, ואנחנו קוראים גם לקהל שמאזין לנו לבוא ולהצטרף אלינו.
1: אז יאללה, אז תתקשרו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, למגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא.
0: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, כוכבית 9857.

0: אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כבר ענר! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והתפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הכבר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
15: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
14: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי בחדש.

0: אותו באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: פטישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: מאירים את המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקל.

0: את נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה. מה?
2: הפינה שאת הכי אוהבת.
1: נכון. דודי טל. דודי טל איתנו, יו, כמה זמן לא דיברנו, דודי, ועכשיו אנחנו עוד נדבר על קצת רכילות, יו, קצת לרחל, נרחל.
3: קצת לרחל, בוקר טוב, מה העניינים?
1: בסדר, מה קורה? מה קורה בביצה? מה חדש? מה ג'וסי?
3: טוב, האמת שזה לא כזה חדש, אבל זה סיפור שמלווה אותנו כבר איזה שבוע וחצי נראה לי, ולא יורד מהתותרות, הסיפור הזה עם הודיה פינטו.
1: כן.
2: אגב, אני חייב להגיד,
1: לגמרי איבד פרופורציות, זה לא פייר.
2: שאני אמביוולנטי אליה.
3: גם אני אגב, אני חייב להסכים איתך לגבי זה.
1: אני חושבת שזה מוגזם. אני באמת חשבתי על זה טוב טוב. בהתחלה אמרתי, אוקיי, כן, בושות, רבין וזה. אבל זה לא שהיא לא ידעת הסיפור על רבין. היא ידעת הסיפור על רבין, והיא נולדה אחרי שרבין נפטר. אתה מבין? זה לא, היא לא הייתה פה, זה לא פייר שכולם באים אליה, והם בני 50 פלוס, או whatever, you know, ובאים אליה בטענות שהיא לא יודעת בדיוק איך הוא נראה. הוא יכול, יכולים לחשוב שהוא גם פרס, you know?
3: אז אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אני חושב שרוב בני הדור שלה, ואני אומר את זה בכאב, כן, כי אני חושב שזה לא בסדר, אבל רוב בני הדור שלה לא בטוח שהם מזהים את רבין בתמונה באמת.
1: זה מה שאני...
3: יודעים את הסיפור שלו, אני בטוח שכולם יודעים את הסיפור, וכולם יודעים על הרצח, וכולם יודעים מה שקרה שם.
1: כן.
3: אבל לא כולם היום מזהים אותו, ואני די בטוח שזה הסיפור של בני הדור הזה בסופו של דבר.
1: נכון.
3: אנחנו דור טיק טוק, אנחנו דור שמזהה עכשיו את הכוכבים העכשוויים בטיק טוק ומה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות. וזה שונה, אין מה לעשות, והיא לא שונה בנוף המקומי בסיפור הזה. זה כן חרג מפרופורציה לגמרי, לגמרי, טוב, מפרופורציה, אבל אני חושב שהיא גם הזינה את זה באיזשהו אופן, שהיא התעסקה בזה כל הזמן, וגם עכשיו, אתמול התראינה אותה בחדשות 13, ודיברה על זה שהיא לא הייתה מקטינה אף אחד אחר, אם היא הייתה רואה סיטואציה דומה, שהוא לא מזהה מישהו וכאלה דברים.
1: כן.
3: יכול להיות שזה נכון,
1: בוא נגיד שהיא מנפה את זה, דודי.
3: היא לחלוטין מנפה את זה, אבל אני חושב שמי שמנף את זה יותר אגב ממנה, וזה עשה לו הרבה יותר טוב, זה חיים נחמיאס. בואו נדבר על הפיל שבחדר. חיים נחמיאס די נעלמה בתקופה שנים האחרונות.
2: מי זה? מי זאת?
1: די, נו, מה זה מי זאת חיים נחמיאס?
2: אלוהים, לא יודע מי זאת.
1: מה?
2: אני לא יודע מי זאת.
1: אומייגוד, אני בשוק.
2: אני יודע מי זה אתר מיינר. אני יודע.
1: הנה, אוקיי, הוא, אתה יודע, הוא עכשיו מנסה, אין מצב שאסף את הדגיל לא יודע מי זה חני נחמיאס. אז בוא, נגיד על
2: זה. חני נחמיאס. חני נחמיאס.
1: כן.
2: כן, בקיר. חשבתי עוד איזה טיקטוקר.
1: לא איזה טיקטוקר, לא.
3: חני נחמיאס הרוויחה מכל הסיפור הזה בענק לדעתי, איך שלא נהפוך את זה. היא מנפה את זה לחלוטין, זאת אומרת, היא רצה לכל מקום כדי להתראיין על זה, והזמנתי אותה להופעה, והיא לא באה, וכן ענתה לי, ולא ענתה לי. קצת חרגת מפרופורציה בסיפור הזה. היא לא ידעה מי בתמונה, אבל כן ידעה לספר מי היה יצחק רבין. גם, אגב, בתוכנית עצמה היא דיברה על זה, היא ידעה מי זה.
1: כן, נכון.
3: זה לא שהיא, אחרי זה אמרו לה, אוקיי, זה כבר צולם, אז תנסי ללמוד מהר במה מדובר. היא ידעה במי מדובר. קצת פרופורציה בסיפור הזה. אתמול היא גם התראינה, וכבר אמרתי כמו ש... היא דיברה על זה שהיא לא הייתה מקטינה אף אחד אחר, ואני חושב שגם היא מנפה את זה הרבה קדימה. הרשת מלאה בסיפורים עליה, אם אתה עושה גוגל על הודיה פינטו, זה הדבר הכי חם בישראל
1: אני
3: כרגע.
1: אני רק פותחת את האינסטגרם, וזה הכל זה הודיה פינטו.
2: יש
3: כן,
2: לי
3: כן,
2: שאלה.
3: כן, לגמרי.
2: יש
3: כן,
2: לי
3: בבקשה.
2: שאלה. זה יעשה לה טוב לעוקבים שלה? זה יעלה לעוקבים? או יוריד לה?
3: אני לא יודע אם זה לא יוריד לעוקבים.
1: זה לא יזיק לה, לא.
3: אני לא יודע אם זה יעלה לה, אבל זה לא יוריד לעוקבים. זאת אומרת, אנשים לא מתייחסים לזה באותה רצינות תאומית כמו שחני נחמיאס התייחסה לזה לצורך העניין. שוב, היא ידעה מי זה. זה לא שהיא לא ידעה מי זה, זה שהיא לא זיהתה אותו בתמונה. אני מניח שכמו שהיא אמרה קודם, אגב, וגם היא אמרה את זה בעצמה, יש כל כך הרבה אנשים שגם אני וגם אתה לא היינו מזהים בתמונה.
2: נכון,
3: בסדר,
2: אני שואל.
3: מה לעשות?
2: יש מצב גדול, כי אם היא הזמינה אותה להופעה, אם אני מסתכל לעומק, היא פשוט מחפשת פרסום חני נחמיאס כדי שיקנו כרטיסים להופעה שלה. היא משתמשת בהודעה פינטו, כי היא יודעת שזה יגיע לכל המקומות, מה שהיא לא קיבלה כתבות הרבה שנים. לדעתי, זה בדיוק זה.
3: אז הנה פלש ניוז, זה בדיוק מה שהיה פה. היא קיבלה הכרה, הדור שלא גדל על חני נחמיאס, על החדר של חני כמוני למשל, אני בכלל גדלתי על ניף סולגרסון ומרקו, שזה הרבה יותר מעניין בעיניי, לא ידע מי זאת חני נחמיאס, וכאילו קיבל אותה עכשיו בחזרה באיזושהי בעיטת אדרנלין כזו. כי באמת, תכלס, חני נחמיאס הייתה חדר של חני, בסדר גמור, עשתה כל מיני הצגות, בסדר ספרדים, כל מיני דברים כאלה, באמת. אבל זה לא הדור שכבר קיים, זה לא הדור שרואה את הדברים האלה, זה לא הדור שהולך להצגות האלה, זה פחות מעניין אותו, מה לעשות?
2: אז אני יכול להגיד, אז אני יכול להגיד, שזאת לא שונה מזאת. ואני אגיד למה. אני אגיד למה, כי זאת היא משתמשת בכל הכלים שיש על מנת להתפרסם, ואם לה מותר, אז גם חני נחמיאס מותר.
3: זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאתה מתאר, זה בדיוק מה שהיה פה גם כן. זאת אומרת, כל אחת יישב שם בתוך הפרסומי שלה כדי למנף את הסיפור הזה. חני נחמיאס באמת יצא בהצהרות, הזמנתי אותה להופעה, היא לא ענתה לי, כן ענתה לי, מכבד, לא מכבד. מי ידע שיש לך הופעות? מי בכלל ידע על משהו שאת עושה? מה עשית מאז החדר של חני?
2: לא, גם למה היא חייבת לבוא הופעה שלך?
1: לא, כי כנראה הם נהיו חברות כאילו בתוכנית או משהו כזה. כי הם צילמו את זה כבר.
3: או שהיא רצה להתגלה של הקהל עוקבים של הודיה פינטו. תקלתי היום, 291 אלף עוקבים יש לה באינסטגרם.
1: לא רק זה, תקשיב, היא טובה, היא מוכרת, חבל על הזמן, והיא מראה מלא מלא מלא את כל הבישולים שלה ומה שהיא עושה, והיא פותחת, והיא מדברת בפתיחות, ובהתחלה זה קשה להקל, ואז אני התאהבתי בה. אני אוהבת לראות אותה, אני אוהבת את הפנים שלה, אני אוהבת את החן שבה, אני אוהבת את הדוגרי.
2: אותי מעצבנת.
1: אז זהו.
2: אני לא יכול לשמוע אותה. אני מעביר
3: אותה. אני לא יכול לשמוע אותה, אבל...
2: לא יכול לשמוע אותה.
3: יש משהו באותנטיות שלה שגורם לך לצפות בה.
1: נכון, כאילו אתה לא מוריד את העיניים.
3: כן, היא לא דפקת לך חשבון, אני פשוט אומרת, ראיתי אותה עכשיו עושה סרטון באנגלית.
1: אוי, זה הכי מצחיק שיש, שהיא עושה את הלימודים באנגלית.
3: באמת, I'm taking egg and I'm checking no dam, blood.
1: כן, כן, כן. היא משתדלת, היא אבל באמת לומדת, יש... היא מראה את הלימודים שלה, זה מאוד מצחיק.
2: A walking on the street?
1: כן, כן, ככה.
2: זה! אמברלה.
1: ממש, בול, בול, ככה היא מדברת, זה מצחיק, אבל כל הכבוד לה.
3: אתה אומר, משהו באותנטי זה נורא מצחיק, נורא ממכר אותך לראות את זה, כאילו, אה, אה, אה, אני מבקשת להגיד, אני לא יודעת אנגלית, ואני לא יודעת מי זה זה, ואני לא מכירה את ההוא, ואני לא מכירה את זה. זה לא חור בהשכלה, זו אני.
1: נכון, אבל גם יש לו את המאמין שלה, היא יודעת הרבה לי, אנשים דודי, שאנחנו לא מכירים, שאלה. הרבה רבנים שאנחנו לא
2: רגע,
1: יודעים.
2: רגע, שאלה. אם מראים לי, עכשיו נגיד ארבעה טיקטוקרים או טיקטוקריות חזקים, ואני לא מכיר, מה זה אומר? שיש לי חור בהשכלה?
3: ממש לא, זה בדיוק מה שאני אומר.
1: אני גם לא מכיר, אני לא מכירה.
3: אני בטוח שלי מכירה את רובם.
1: לא, ממש לא, אתה חושב, אבל לא, הכי לא.
3: אם אתה מכירה, אנחנו כבר נעזר, אז המצב הוא באמת...
1: לא, מה אני מכירה? קווין רובן ו-In the Game. זה כל מה ש... you know, מה שהילדים שלי אוהבים.
2: לא, את מכירה, מכירה. אני ראיתי אותך באירוע של טיק טוק.
1: אבל אני עשיתי את עצמי, אני עשיתי כאילו...
2: והתנשק.
1: איזה חמוד אתה.
2: הכרת לי אותם. אסף. אל תשקרי. לא לשקר.
1: What do you mean?
2: את מכירה את 80%.
1: רגע, רגע, רגע, לא אמרתי לך בפרצוף, אין לי מושג איך קוראים לו, תשאל איך קוראים לו, מה קרה לך? הם באים אליי לחבק, אז אני מחבקת בחזרה, ואני אומרת, יא, מאמי, מה אני אמין?
3: אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק? סיפור אמיתי לגמרי, הייתי באיזשהו אירוע לא מזמן, וצילמו את הבן זוג של עדן חסון, יותם.
1: Yes, so cute.
3: וכולם עומדים סביבו עם מצלמות וזה וזה, ואני מסתכל ואומר, אוקיי, לא מצליח להבין מי זה. ואז אני באיזשהו שלב שואל את היחסנית, ואני אגיד, מי זה? מה אתם כל כך מתלהבים ממנו? אז הם אומרים, מה זה, הבן זוג של עדן חסון? וזה, אוקיי, נו, ומה, מה הסיפור? כאילו זה כזה, זה לא, כאילו, כל רגע יש לך כוכב חדש, כל רגע יש לך איזה טיק טוקר חדש וכאלה דברים, אתה באמת כבר לא יודע לזהות מי זה מי. זה
1: התוכבי
3: תרבות של היום,
1: של כוכבי אינסטנט, בסופו של דבר. נכון, אבל לכולם יש צופים, וכולם יש קונים, וכולם באמת עובדים.
3: וכולם מוכרים.
1: כן, וכולם מוכרים, כן, כולם. מה לעשות, דודי? פעם היה מקומונים עם פרסומות ובעיתונים, והיום הם מקבלים הרבה יותר קהל, אולי קצת יותר יקר, אבל גם באותו מחירים שהיו גם בכל
3: ה... זה קהל אתה יודע לבסט את הקהל שלך בצורה הזו גם כן, אגב. זה שונה לגמרי.
1: זה, וזה חשוב, יש כל כך הרבה שהם אנטי.
3: ברור.
1: לא, זה מישהי, אחת שהיא באמת ויראלית, איך קוראים לה? anyway. היא אמרה שנמאס לי, אני כל היום באינסטגרם, וזה רק עוד קופון ועוד קופון ועוד פרסומת.
2: אז שלא, תשתמש.
1: ואני לא
2: תסתכל.
1: אבל אני לא יודעת, אז אחרי מי עוקבת? כי אני לא רואה פרסומים בכלל. אני נכנסת לאינסטגרם ואני רואה מלא דברים על בריאות וכל מיני אימונים וחיות, you know? האלגוריתם שלי הוא אחר.
3: בדיוק, האלגוריתם שלך הוא אחר, זה בדיוק העניין פה, הרי האינסטגרם מבסט את עצמו לאלגוריתם של הבן אדם שעוקב. בסדר, זה הגיוני. גם אני לא רואה פרסומות אגב כל הזמן. גם אני לא רואה כל מחירה וכאלה דברים. בסדר, אבל כל אחד בא שהוא בוחר לראות גם בסופו של דבר.
1: בסדר,
2: טוב, דודי,
1: אבל... דודי טל, איזה כיף שאתה איתנו.
3: תודה רבה רבה.
1: יאללה, יום מקסים, שבוע טוב. איך אני אוהבת. איך אני אוהבת. עם אסף אתדגי וליהי
4: גרינר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצברים.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי כפוף. לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
19: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
20: ועכשיו, חושבים על העתיד? מאירים את המדינה מציגים את הזדמנות הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המבוקשים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, במיקום אסטרטגי מנצח ובתנאי מימון חסרי תקדים. השקעה גדולה בהשקעה קטנה.
21: אז באמת צצת הנדלן של השרון, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור שכבר נמצא בעיצומה של הבנייה, זה לא על הנייר, הטרקטורים כבר עובדים בשטח והפרויקט שבר לחלוטין את השוק באזור השרון. אז המחיר והתנאים שלא יחזרו, נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,780,000 שקלים בלבד, שימו לב, לא צריך מיליונים מהבית, מגיעים עם הון עצמי נמוך במיוחד של פחות מ300,000 שקלים, וכל השאר משלמים רק בהמשך. אז בנוסף, רק עכשיו, הטבות חסרות. חסרת תקדים לרוכשים הראשונים. ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט, אז זה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. אז התשואה מובטחת מהרגע הראשון, ושימו לב, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. אז חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי בכוכבי 9857, כוכבי 9857. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים, ממוקם במיקום הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיה גדולים, אז זה ביקוש קשיח לסטודנטים, וקרוב מאוד לצירי התחבורה ומרכזיים ותחנת הרכבת. אז זה לא סתם בניין, זה קומפלקס שלם, זה פרויקט כולל חדר כושר מתקדם, הספרייה מרווחת ופטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. אז בקיצור, זאת ההשקעה גדולה בהשקעה קטנה. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
20: בחסות דירות אחרונות החל מ1,790,000 שקלים, עם הון עצמי של פחות מ300,000 שקלים, וחבילת הטבות מטורפת כוללת ריהוט מלא ושנתיים שכירות מובטחת. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. כוכבית 9857.
21: איזה חמודה אליאנה, היא אומרת לי, אמא, אני רוצה לבחור את השיר שאתם סוגרים את השעה, בבקשה. אז היא בחרה, היא בחרה הלוואי של פאר טאסי ואיך קוראים לשני? חנן בן ארי. כל הכבוד, אליאנה וחנן בן ארי. זה השיר הלהיט עכשיו בכל הבתי ספר, בסופי שנה וכל זה, אז הרבה שמו את השיר הזה. And it's so good. אז אליאנה ממש מחכה פה לשמוע את זה כאן באולפן. תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו חוזרים אליכם מחר, מרים את המדינה ב-91 FM, מ-8 עד 10. תודה למפיקה שלנו ועורכת אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
5: תודה רבה.
21: ומיד אחרינו אבל הנצח עם קרן גדיש מילוב. ביי אסף, see you tomorrow, שבוע טוב.

0: עירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
3: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
3: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
3: אוי, התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
3: יון, לא מאמין.
2: יוסי, נו.
3: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעמלת חשבונות את זה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים. עם חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: גמר ענק! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: 720
9: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
16: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
21: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שלום.
8: ברוכה.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
8: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
21: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
23: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
25: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, כך הודעת בג"ץ. שר התקשורת שלמה קרי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת, שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. כך דברי קרי. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הזעקות הופעלו בשעה האחרונה בקווית, לאחר שמשמרות המהפכה הודיעו כי החלו במתקפה נגד מטרות צבא אמריקניות במדינה. צבא קווית עדכן כי הוא פועל לירות טילים וחטבאמים ששוגרו מאיראן. בחירות 2026, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאפשרות שבה ראש הממשלה נתניהו יעדיף הקמת ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, ואמר בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM, יכול להיות שזה הכיוון.
26: ראש הממשלה לאחרונה מדבר הרבה מאוד על ממשלת אחדות. ממשלת אחדות לא תביא לו רפורמה משפטית ולא פיתורים של היועמ"שית. ואני בהחלט חושב שביבי, שאני מאוד מעריך אותו, יכול לעשות טעות אם הוא ירצה ללכת עם אייזנקוט וגנץ ולזרוק את השותפים שלה.
25: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
28: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
29: שלום לכם, היום זהו השבוע הכי חם שהיה לנו עד כה הקיץ הזה. הטמפרטורות יעלו עלייה נוספת ותורגש הכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים, אבל לך, לאורך מישור החוף. מחר אומנם נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל.
27: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
30: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
25: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: הנה זאתי באה, ושמישהו רק ינסה לעצור אותי.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז בוקר טוב, האמת עבר עלי לילה ממש קשוח, רוחות המלחמה המתחדשות לא באו לי ממש בטוב, לא שאני פחדת וגם לא שאני לא חושבת שצריך להיכנס באים עם אמא שלהם, אבל המחשבות על הילדים ועל כל המבוגרים והילדים שמתכננים חופשות בחול וכל מה שזה מביא איתו, לא יודעת, ככה הדיר שינה מעיניי ולא נרדמתי עד איזה 4-5, 4 לפנות בוקר לא נרדמת, אבל הנה אני פה, איתכם כרגיל, אנחנו לשבוע חדש בעזרת השם, שיביא איתו רק בשורות טובות, ואתם מוזמנים לברך, להקדיש, לבקש מה שבא לכם לשמוע לעצמכם, עליי. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. כשאני אומרת עליי, זה גם על אופר ויינשטיין, שעורך את המוזיקה, גם על רוחמה למגן בהפקה, גם על אתי אלתר ג'קמן, על הדיגיטל, וגם על פאבל גרשביץ. אז יש לכם הרבה על מי להישען. לא רק על אבינו. ושיהיה בוקר טוב ושקט, אמן.

אבל הנצח, את השיר הבא אנחנו נשלח מגלית לנטלי שכותבת, אם כל האפליקציות לא עזרו, אולי זו ברכה מקרן, שתביא לך אהבה. רבנית עוד לא נהייתי גלית, אבל אולי השיר. תשרי אליי בפרטי, נטלי. תני נתונים, תני עניינים, אולי מישהו בחבר'ה. חתיך, עשיר עם חוש הומור וספונטני, סבבה.

0: נטלי, אל תפסיקי לקוות. ואהבתי את מה שהדס תמיר על קיים שלך, שכתבה הדר טל. החליפי את המנהג של לבקר את עצמך בלבקר בעצמך. עוד שנייה, מיד אחרי הפרסומת, נועה קירל ואושר כהן.
1: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: רדיו לב המדינה.

0: זה שאין אותי, זה לא נורא. אבל זה שאין אתכם, זה אוי ואבוי. אם זה יקרה, אני מחכה לכם מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. עגלת סייבקס MIOS רק ב-2,900 שקלים. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

טריפונס ואלון עולה ארצ'יק מוקדשים לך אריה, אשתי לעתיד, האישה הכי יפה במדינה, שכולם יסתכלו עלינו, שכולם ידברו עלינו, וברוך השם כותב שימי לכל אחד יש מה להגיד, אנחנו ביחד לעד, וזאת הצהרה והבטחה כאן מול כולם ברדיו, אוהב אותך כמו שאי אפשר לתאר, ולנצח נצחים שלך שימי. והנה בדיה, הבקשה שלך טלי.

0: לא, לא, אני רוצה לנסוע ליוון. ולא בשבת, עכשיו ברגע זה אני כבר מוכנה, הרסתי לבד.
1: בשבת רוצה לנסוע לטבריה.
0: בואי רוחמה, אני אגניב אותך למזוודה.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת בצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: את מלאך ואת יפה יותר, תשננו גברים ותהיו מסודרים. 072-5291 או בדף הפייסבוק. השבוע, לפחות כרגע, אין לי פרס, אבל הפרס זה שתעיפו מישהו אחר באוויר, חיבוק, נשיקה, יום על ענן וצרחות של אושר, וזה שווה הכל. פרסומות ממש קצרות, בצד השני, הנבייבק של תמר ריילי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מר ענר, אני בעננים.
2: חיכינו 4 שנים.
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

עד בעלי לא הגיע גבר ששווה אותי, מזל שהוא הגיע, ועוד גבר שאימא שלו חמותי מאזינה לי, מחיפה. טוב, לא אין ברירה, אתם בוחרים, שזה יפה, 072-5-291 או בדף הפייסבוק. אז גיא עלי חמותי, אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, וגם לספר משהו שתמצאתה מאוד יפה, יעל ויינר, אני ראיתי את זה בלייב, בראיון מיוחד עם ציפי שביט, אבל היא תמצאתה את הסיפור הזה יפה, וזה גם מאוד מאוד מאפיין את גיא, אימא של בעלי. וזה הולך ככה, ציפי שביט המיוחדת סיפרה בתוכנית ראיון מיוחד, שאבא שלה, כשהוא היה בן 8, התעקש לנסוע לבד ברכבת לסבא וסבתא. הוא התעקש, ובסוף ההורים שלו לא הייתה להם ברירה, הסכימו, אבל כשהם נפרדו, אבא שלו נתן לו פתק בכיס ואמר לו שאם הוא ירגיש עצוב, זה פתק למקרה שהוא יתגעגע וירגיש ככה לבד. הרכבת יצאה, ואחרי כמה זמן הוא באמת הרגיש ממש עצוב. נזכר והוציא את הפתק, והיה כתוב בו, אם אתה צריך אותי, אני בקרון האחרון. תמיד מאחוריך אבא. וזאת המהות ההורית, לתת כלים להתמודד, ומצד שני להיות שם כרוח גבית למקרה שנדרשת תמיכה, וגיא למושלמת בזה, אז אין עלייך גיא, אוהבים אותך מאוד מאוד, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, תמיד אני מקדישה לך את אוס קנדל ופסטיבל, הפעם דווקא הלכתי על זה, של להקת גיא.

0: לבית עם גינה אתם תדאגו, אנחנו דואגים לקן של אהבה גם בשעה השנייה. תחזרו אלינו, תברכו, תקדישו, תבקשו לעצמכם איזה שיר שיעשה לכם הכי כיף והכי טוב בנשמה. 072-5-291 או בדף הפייסבוק. חוזרים ב-11 בול, בלי חדשות מלחיצות, רק עם מוזיקה טובה וים של אהבה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: ללא מקדמה.
15: ללא סוף תקופה.
14: ללא ריבית והצמדה.
15: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח

יום ראשון את יודעת, יום ראשון דיכאון, יום שני עצבני, לא אצלנו, לא, לא, פה באהבה לנצח. ענת, זאת הבקשה שלך, של ענת, לא של ההוא. ואת גם כותבת, נתקלתי הבוקר במשפט יפה, גם אם אתה מרושש, זה עולה 0 שקלים להיות אדם טוב.

וגם לשלוח הקדשה ברדיו ל-0 שקלים, יותר זול מכל דבר אחר. לא צריך פרחים, לא צריך שוקולדים, תאמינו לי, שרבטו כמה מילים ותעשו למישהו אחר בצד השני את היום. נבלה, משקת הימים המיוחדים, כותבת קרן, שבוע טוב, היום יום הדקירי הבינלאומי. מזל שלא יום הדקירות הבינלאומי, את זה יש לנו כל יום פה. יום הדקירי הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-19 ביולי, הוא יום המודעות שמוקדש לאחד הקוקטיילים הקובנים המפורסמים והקלאסיים ביותר בעולם, ואת מציעה את כסף ואלכוהול. כבר אמרתי, תסלחי לי, אני מעדיפה אוזו נקי, אבל לא בוחלת גם בדקירי, אם תשלחי לאולפן. ושיהיה יום שמח!

שקט בבקשה, זה מוקדש לך לגבר ניר. ועכשיו התקלה, כי הכנתי איזשהו שיר מסוים, אבל מסתבר שהמאזין שביקש אותו לא בהזנה כרגע. אז מה יכול להיות? גם קצבי, גם בשנתון המתאים, גם כיפי, גם וגם. אתם יודעים מה? יאללה, נשנה קצת כיוון. שנייה. לא יודעת למה, זה פתאום מתנגן לי בראש ובא לי על זה. כל אחד והניגונים שיש לו בראש.

אין שלום, אין כוח, ואין ואין לאן לברוח. מדויק, כאילו זה נכתב הבוקר, לא? נוח, שגם לא כנראה אין הרבה כוח, כותב לי, קרן, התעוררתי לפני 10 דקות. חצוף אתה, ואיזה כיף לקום איתך. אם אפשר איזה שיר מעורר. אולי קפה למיטה, נוח? מה אתה אומר?

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי הגיס פרידום דרי ב-29 שקלים ו-90 אגורות. שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנות.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
9: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
15: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוב.

0: האחרון שאפשר להגיד עליי זה שאני כמו השקט.
1: אני כמו משוגע.
0: ואני גם לא הולכת, יש לכם עוד חצי שעה לסבול אותי. רויטל כהן, המקסימה, שהבנתי שהיא ילדה בת 12 וחצי, מאזינה שלי, אני שולחת לך חיבוק ענקי. ביקשת להקדיש לעצמך את 10 רמות מעליו. את 1,000 רמות מעליו, וכמובן מעל כולם, ואת מקסימה, מתוקה. אתיק שלנו כבר התאהבה בך, ואני מקדישה לך את השיר הזה באמת עם החיבוק ענקי.

0: שרון אלה שלנו האהובה, מיד אחרי אליקו, אני רוצה להקדיש לך שיר, אז את בהזנה.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים.

0: פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: רגע, רגע, לפני השיר, רדיו לב המדינה 91 FM, פעם הפתעה פה שרונה המאממת. שרונה, וואי, מה אני זוכרת ממנה? קודם כל, תמיד אימא לביאה. תמיד כשהיא נכנסת לחדר, היא מביאה איתה הרבה מאוד שמחה, ואור, ואנרגיה טובה, ואהבה, ובאמת עם חיוך כזה, מאוזן לאוזן, ותמיד באה בטוב. שרונה, את חוגגת 50, וואי, זה לא, לא יאמן, באמת, מה זה אומר עלינו, אני לא יודעת. ואני רוצה לאחל לך שרק תחגגי כל החיים, שתהיה בריאה, שתהיה מאושרת, שתהיה לך נחת מהילדים, ושהרבה מאוד אהבה תמשיך לעטוף אותך, כי את ראויה לה ואת מקסימה, ואנחנו מתגעגעים, תבואי לבקר. חיבוק ענקי, מכל החיים.

0: דניאל שמלה, זה שלוח אליך באהבה, מינתי שלך. עכשיו פרסומות, ואז חלק קצת יותר שקט. חגי, אתה באיקון?
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
5: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
4: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
5: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
2: רדיו לב המדינה.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
12: איציק מצבירים. 720!
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
15: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
16: יהודה מזרחי, מוניות
8: מבית טוב. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
7: ייעוץ חינם כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

ואם היינו רוצים עבר אחר, היה עוזר לנו. מי שבטוח לא היה רוצה עבר אחר, זה דוד. דרישת שלום, הוא כותב לי, אשתי היקרה לאה, שחוגגת היום יום הולדת 56. לאה שלי, אני אוהב ומוקיר אותך על כל השנים היפות שלנו ביחד. את אשת החיל שלי, אם וסבתא למופת, מבעלך שמתגעגע אלייך, שלא רואה אותך כבר יומיים ולא יודע איפה את. אם את בבית, בקניות או בעבודה. מחכה לך בסלון להרים כוסית וויסקי. כוס הוא כתב, סליחה, לא כוסית, כוס, לא נעשה דאונגרייד, מבעלך דוד, שמטורף עלייך ומהנכד שלום, שגם ביקשו להקדיש לך את השיר הבא. אז איפה את? בבית, בקניות או בעבודה? השמיעי קוליה. כל היודע הדבר על מקום המצא שלה, שירים טלפון למערכת. עכשיו סיבכת אותי אבל דוד, כי אני הבטחתי לחגי, את אילת של דאקלון, וזה לא מסתדר לי מבחינה מוזיקלית. חגי צ'וק, תקבל את זה מחר עם ריבית דריבית, מה אתה אומר? שלא תשלח לי פה אנשים שחכו לי ליד הדלת. מחר אני מבטיחה.

זה המילים האלה פה בתוכנית. אנחנו חותמים, רוצים לאחל לכם שבוע שכולו טוב, מלא באהבה, מלא בשמחה, ואנשים טובים שיקיפו אתכם. אומרים שאדם הוא ממוצע של חמשת האנשים שמקיפים אותו, אז תבחרו טוב. עם משפחה אין ברירה, אבל עם כל שאר הסובבים, תלוי רק בנו. ושיהיה שבוע הכי טוב בעולם, תודה רבה לאופרקה, לאתי, לרוחמה, לפאבלקה, והכי הכי לכם, תהיו חזקים. אחריי איזו מדינה, נשיקות.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: גמר ענק, אני בעננים.
3: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
2: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש!
3: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: שלום.
8: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
7: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
8: זכית ב-125,000 שקלים.
7: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: גמר ענק, אני בעננים.
3: חיכינו 4 שנים. והטפסים מוכנים?
2: מזמן, מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש!
3: עכשיו הווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. שריפת הענק בשומרון, מחקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, עולה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, שם 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת ה3.5 ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם ומעשיו תועדו. עוד הורשה הנאשם בביצוע עבירות אינוס בגרושתו בעת שישנה. בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד חלקים מחוק התקשורת שאושר במליאת הכנסת בשבוע שעבר בעקבות עתירות שהוגשו נגדו. בהודעת בג"ץ נמסר, העתירות מעלות טענות כבדות משקל, הן בעניין הליך חקיקתו של החוק, והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בו או בוטלו מכוחו. קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. כך הודעת בגץ. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב על הצו ומסר, פורעי החוק בבגץ מפרים את שבועת האמונים שנשבעו למדינת ישראל ולחוקיה. אם יש מי שסבורים שהכרעות ציבוריות וחוקים צריכים להיקבע על ידי בית המשפט, יועילו נא להתמודד יחד עם חברי האופוזיציה הכושלת שלא יודעים להפסיד בכבוד ורומסים את הדמוקרטיה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'ופניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
17: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
1: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
15: את החדשות מביאה לשידור עד ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: לוגו מרת החודש! וואו וואו, איזה ווליום הבאת לי, פאבל.
1: כן.
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, איזו מדינה. שבוע חדש התחלנו כמובן עם לוגו מרת החודש של אריק לוי. אחרי שהתבשרנו שהיא אלמנתו שושי כשאני הלכה לעולמה בסוף השבוע האחרון, באמת צמד אלמותי בתרבות הישראלית. ואנחנו באיזו מדינה, גרסת קופנגן קוסמוי, תכף נראה עם עומרי קבב איפה הוא היום.
1: כן.
0: מאוד מאוד חשוב, פאבל מה קורה?
1: הלאה, הכל בסדר.
0: כן?
1: פתחנו עוד שבוע.
0: פתחנו עוד שבוע, 19 ביולי 2026, ה' באב, תשפ"ו, ואנחנו בתקופת בין המצרים, אנחנו נדבר על זה, פאבל.
1: כן.
0: המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי, איתי כאן באולפן, פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה, דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', ניתן לכם את הטלפונים שלנו, כי אנחנו, יש לנו פה פרסים שפאבל ארגן לנו, יש לנו גם 200 שח לקניית אוכל מוכן לשבת, ויש לנו בדיקת רכב לקיץ, וזוג מגבי סיליקון מתנה, ויש לנו ערכה לבנייה, ויש לנו ארוחה זוגית, ויש לנו הופעות סטנדאפ, ומה לא, הסל פה גדוש ועמוס, רק תתקשרו, שחקו איתנו.
1: שווה להתקשר.
0: כן, דבר את השיר, אתה זוכר את המשחק דבר את השיר?
1: כמובן.
0: המשחק המיתולוגי של התוכנית, בו אנחנו מקריאים לכם שירים, רק את הטקסט, בלי הלחן, ואתם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש באיזה שיר מדובר, רק על פי הטקסט, בלי הלחן, ולזכות בפרסים. אז הטלפון שלנו הוא 072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, רדיו לב המדינה, התקשרו. אפשר למצוא אותנו גם באתר שלנו 91fm.co.il, באפליקציה, ברשתות החברתיות, חפשו רדיו לב המדינה, התקשרו כאמור ל-0725-291, שחקו איתנו, ואנחנו יוצאים לדרך. אגב, פאבל, היום, אם אתה לא יודעת, זה יום החיבוק הילד הבינלאומי.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אנחנו גם נדבר על זה. Yeah. אז תאזינו בנעימים וסו בזירות, ואגב, שבוע מאוד חם בפתח ובכלל, אז לשתות הרבה מים ולאט לאט עם העצבים בכביש.

0: רדיו לב המדינה. לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
1: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז כן, אנחנו מדברים, פאבל, על זה שכל סוף הוא התחלה חדשה, נכון? זה מה שאומרים תמיד.
3: נכון.
2: אז סוף המונדיאל מגיע היום.
3: כן.
2: הגמר הגדול, אחרי שאתמול קיבלנו פרומו לא רע על מקומות 3-4, אם אתה לא יודע, אבל אנגליה ניצחה את צרפת בתוצאה בלתי סבירה של 6-4 בכדורגל. הידעת, תוצאה של טניס.
3: אוקיי, נשמע מוזר.
2: הובילו 4-0 האנגלים, הצרפתים חזרו ל-4-3, אחרי זה 5-3 לאנגליה, 5-4, כי זה משחק בלי הגנות, כי זה משחק על מקומות 3-4, אז כאילו משחקים בשביל הכיף יותר. היום זה הגמר הגדול, ארגנטינה ספרד, אתה בעניינים, את הגמר לפחות תראה, אני יודע שאתה לא כזה אוהב כדורגל.
3: אני חושב שאולי כן.
2: כן?
3: יש מצב.
2: אני חושב שאולי, כן, זה אומר 40-50%.
3: משהו כזה.
2: הבנתי
3: אותך. לא מעבר לזה.
2: הבנתי אותך. תשמע, זה הולך להיות גמר מטורף, כי כולם מדברים על זה שספרד היא כאילו הקבוצה הכי טובה מבחינה מקצועית, אבל לארגנטינה יש את הנשמה. יש את מסי.
3: נכון.
2: הם חזרו מהמונדיאל הזה מהקבר פעמיים, גם נגד מצרים בשמינית גמר, גם נגד אנגליה בחצי גמר, וזה מסי כמובן, הקוסם הגדול, אז הולך להיות חגיגה. עכשיו, למה אני אומר כל סוף הוא התחלה של משהו חדש?
3: למה?
2: כי גמר המונדיאל, והדיבור שמתחיל המונדיאל במזרח התיכון ובאיראן.
3: הבנתי.
2: שפה אנחנו כן משתתפים.
3: לגמרי. במקום די גבוה.
2: זהו, אז כרגע זה המוקדמות.
3: הבנתי אותך.
2: אנחנו כבר עלינו אוטומטית.
3: כן.
2: אנחנו עלינו אוטומטית לשלב הבתים. אני מקווה שישארו בתים אחרי ה... אחרי המלחמה הזאת. כן, אנחנו מקווים לטוב, פאבל, תראה, בגדול, אתה מפחד, אתה דרוך, אתה אומר, או שאתה אומר, יאללה, אני כבר אדיש, כבר מה יכול להיות?
3: תראה, בפעם הראשונה כן פחדתי.
2: כן?
3: כי, אתה יודע, זה לא צפוי.
2: זהו, אבל עברו מאז עוד שתי מלחמות, כולל אחת של 17 שעות.
3: נכון. אז עכשיו מה פחות?
2: פחות.
3: כן.
2: פחות. בסדר, אנחנו אבל ערוכים ומוכנים.
3: כן.
2: כי הדיבור הוא שמלא מטוסי תדלוק מגיעים, ומלא מטוסי קרב, וכאילו מתחיל פה בלגן, והרבה אמרו ש...
3: אני הבנתי שלא נתנו להם לנחות פה כשהם רצו.
2: נכון, נכון. שזה כאילו, אני לא חושב שיש חוצפה גדולה יותר מזה. שהם כאילו עוזרים לנו, מצילים אותנו.
3: ולמה זה קרה למעשה? למה לא ישרו להם?
2: כי אנשים צריכים לנסוע לבורגס ולסלוניקי, חביבי.
3: בדיוק, אתה
2: יש
3: מבין.
2: פה, יש
3: לחץ. יש סדר עדיפויות.
2: יש לה לחץ על הפס, למירי. נכון. היא לא יכולה עכשיו פה, יש לה עכשיו... קלאב מד, הכל כלול עכשיו בלוטרקי יוון. יש זמן עכשיו למלחמה, אין זמן למלחמה. אבל כן, כולם מדברים על זה שהמונדיאל נגמר, ואז טראמפ מתפנה לאירוע המרכזי, שזה כן. המלחמה. אני מאוד מאוד מקווה, תראה, בינתיים איראן תוקפת את כולם חוץ מאיתנו. אז אני כבר, אתה יודע, גם זה מתחלק שיש אנשים שמתים שתהיה מלחמה, ויש כאלה שאומרים לא. איפה אתה באירוע הזה?
3: לא חשבתי על זה עדיין.
2: כן, אתה אומר, אני תנו לי לעשות סאונד והלך את הבית. זה בגדול.
3: בגדול, כן.
2: ולהכין קינוע בהפסקת הצהריים שלך.
3: תראה, מצד אחד כבר קצת נמאס מכל הקטע הזה של המלחמות, אתה יודע, כי ה... זה ממש אינטנסיבי בתקופה, בשנים האחרונות.
2: כן.
3: אבל מצד שני גם יש תחושה כזאת שחייבים לסיים עם זה גם, אתה מבין?
2: אבל זה קצת נראה כמו איזה מין סדרה של נטפליקס שלא נגמרת, כי הם רוצים להמשיך עוד עונה ועוד עונה, כדי שהצופים ימשיכו לראות את הסדרה.
3: נכון.
2: אנחנו כאילו, אני מרגיש שאנחנו... זה כמו הסדרות האלה, הסדרות מתח, שאתה אומר, זהו, העונה הזאת זה בטוח העונה האחרונה,
3: ואז אתה מגלה שיש
2: עוד. אז אני חושב שכן, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אגב, מלחמה זה משהו שהוא... זה לא שיש לפעמים מלחמה פה, זה לפעמים אין מלחמה פה. וברגע שאנחנו בתוך סיטואציה שאנחנו בסטייט אוף מיינד שלנו יודעים שיש מלחמה כרגע, מדי פעם אין מלחמה, אז אנחנו יותר קל לחיות.
3: נכון.
2: אז לדעתך מתי אין מלחמה תיגמר? יש מצב שהלילה, פאבל. יש מצב שאני ואתה מחר פה עם כסדה ושכפץ משדרים.
3: כן?
2: כן. זה הדיבור. אני לא יודע, אני לא מקורב ולא בכיר ביטחוני ישראלי.
3: אוקיי.
2: בוא נראה.
3: בוא נראה.
2: עד אז אנחנו ננסה להנים את הזמן כמה שאפשר. לא, אנחנו במחשבות טובות, ניצור מציאות טובה, הכל יהיה טוב, הכל בסדר, בינתיים עולם כמנהגו נוהג, מזכירים לכם את הטלפונים שלנו, 072-5291. שחקו איתנו, דבר את השיר, יש אחלה פרסים, יש לנו 200 שח שובר לקניית אוכל מוכן לשבת, יש לנו בדיקת רכב לקיץ, יש לנו עם זוג מגבי סיליקון מתנה כמובן, יש לנו ערכה לבנייה, יש לנו ארוחות זוגיות, יש לנו כרטיסים להופעות סטנדאפ, רק תתקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר, ותזכו בפרסים רבים וטובים, ואנחנו ממשיכים עם עדן חסון, שמפניה. שמפניה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: כן.
8: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
8: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
9: ברור.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: זה שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
20: איזו מדינה.
0: אילן קובץ'.
21: יס, וזה כבר אביו פנחסוב, היא מצילה אותי מיד מיד, מאזין ומאזינו הראשונים, ישחקו איתנו, דבר את השיר.

0: נופר איתנו?
1: שלום, כן, אני איתכם.
0: מה העניינים?
2: שלום, שלום.
1: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, ספרי לנו, מאיכן, מה עושה בחייך?
1: מראשון לציון, סגנית מנהלת בית ספר יסודי.
0: וואה, אז את בחופש עכשיו?
1: כן.
0: רגע, סגנית מנהלת או גם מורה למשהו?
1: גם מחנכת וגם סגנית מנהלת.
0: וואו, וואו, הרבה כובעים.
1: כן.
0: אז איך החופש, יותר קל משנת הלימודים או יותר קשה?
1: אני כרגע לומדת לתואר שני, אז זה גם משהו שהוא נורא מעסיק. כרגע אני לא ממש מרגישה חופש.
0: כן, אבל עברת מהילדים של הבית ספר לילדים שלך, אני מניח.
1: נכון, יש לי 3 ילדים.
0: אז המעבר, מה יותר קל? 40 ילד על הראש, סליחה, במקרה שלך 600 ילד על הראש?
1: תמיד בעבודה הרבה יותר קל.
0: יותר קל, זה נכון. עדיף 600 ילדים בבית ספר, מאשר 3 בבית.
1: מאשר 3 בבית, שאתה צריך כל היום לדאוג לתחזוקת הבית.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ואיך את בלזהות שירים?
1: אז זהו, האמת שהרבה פעמים האזנתי לכם, והרגשתי שאני ממש טובה בזה, אז אמרתי, ננסה את מזלי.
0: אוקיי.
1: ככה בדיוק בדרך.
0: יאללה, בוא נראה מה את יכולה בחצי דקה. את מוכנה? מרוכזת?
1: מרוכזת.
0: יאללה. התחלנו פאבל?
2: כן.
0: אוקיי. ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך.
1: וואי, זה מוכר.
0: ברור. אני הלכתי וניסיתי לנצח. ולא תמיד...
1: תגידו לך שיש?
0: לא. אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך.
1: שלומי שבת, אבא.
0: יפה. לראות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה. תמיד אפשר שוב להתחיל, כמו יום חדש, כמו כרגיל. כן, כן, כן. זה משהו שאת עושה בבית ספר כל יום. מה את נותנת כל יום בבית ספר? לתת את מה? יפה, ניתן לך עוד אחד ככה בזה, זה דווקא לקינוח. סלסול נצחי בשערות ופוסטרים במקום קירות.
1: שיר הפרחה.
0: יפה מאוד, נופר יש לך 3. יפה מאוד, 3 שירים, שימי לב. קודם כל.

0: את מקבלת איתנו ארוחה זוגית. מתנת ציבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, תפריט כשר למהדרין, עשוי כולו בעבודת יד, עם המון אהבה, יש שם קציצות של סבתא, נתחי הסעד או נימוחים, תוספות חמות וקייטרינג, עשיר לכל אירוע, שבת או חג, סיבל, ברשבסקי 10, ראשון לציון, או חפשו בגוגל סיבל, אז יש לך מאיתנו קודם כל, מתנה ארוחה זוגית מאיתנו, ולכי תדעי איך תיגמר התוכנית.
1: תודה רבה.
0: ושיהיה המשך חופש מהנה ובהצלחה בלימודים שלך.
1: תודה לכם.
0: יופי. ביי, תודה שדיברת איתנו. ביי ביי.
1: תודה לכם.
0: מזכירים לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x2-9-1, תתקשרו ואולי גם אתם תזכו בפרסים מגניבים. בינתיים, אפרופו בית ספר, טיפה טיפקס, שזה משהו שלא משתמשים בו כבר היום, כי כבר היום אנחנו בעידן הדיגיטל, פאבל.
2: נכון.

0: איזה שיר, יא. הלאה. אבל תשמע, אתה יודעת שהיום חל יום, יום חיבוק הילדים הבינלאומי?
1: מה עושים ביום כזה?
0: עזוב את זה, העיתוי שלו נראה לי הוא קצת פחות מתאים להורים. באמצע החופש הגדול. הדבר האחרון, שאתה רוצה לתת לילד לך, זה חיבוק. איך אתה מבחינת הילדים בחופש? הכריעו אותך כבר או שעוד יש לך כוחות?
1: לא, עוד יש לי כוחות.
0: עוד יש לך כוחות?
1: עוד יש לי.
0: אז זהו, אני כבר די...
1: מצית את האירוע?
0: מציתי את האירוע מזמן, אני כאילו... יש לך כבר את השלב הזה של אבא משעמם לי?
1: אוי, זה כן, זה חופשי.
0: מה זה אבא משעמם לי? כשאתה היית הילד, אמרת לאבא שלך, אבא משעמם לי?
1: אבל זה היה
0: אני אחרת, לא ראיתי אילן, את אבא שלי
1: זה,
0: בכלל.
1: זה היה אחרת לגמרי.
0: אבל מה, אני צוות בידור של הילד? אני חייב להבין את זה. אבא משעמם לי, נו. גם לי משעמם. מה אני אמור לעשות?
1: אז איך אתה פותר את זה? בוא נשמע.
0: אני בדרך כלל אומר לו, משעמם גם לי.
1: אצלי זה הולך ככה. זה או שאבא משעמם לי, או שבא לי משהו מתוק.
0: אה, בא לי משהו מתוק, אבל זה סיטואציה טובה. כי הוא הילד יוזם.
1: אוקיי.
0: הוא יודע מה הוא רוצה, יש לו מטרה והוא מנסה להשיג אותה.
1: ומה עם מגבלות?
0: מגבלות זה התפקיד שלך, זה הכי קל.
1: יפה.
0: אתה אומר לו לא.
1: נכון.
0: אבל אבא משעמם לי, הוא דורש ממך להיות איש קריאיטיב. זה הרבה יותר קשה, אתה צריך להתחיל להמציא תוכן.
1: נכון.
0: וזה קשה להמציא תוכן. אתה חוזר מהעבודה, אבא משעמם לי, אתה אומר לו, אני גמור, אין לי את היכולת. גם הבן שלי חושב שאני עדיין מבחינת המפרקים והעצמות באזורים שלו. בוא נשחק כדורסל ואז לבריכה, פתאום זה מה שהוא אומר לי. מה או? אני גם לשחק, גם חם, והם לא מבינים.
1: אין מצב שאני הולך לשחק כדורסל. אין מצב.
0: ולבריכה?
1: יותר טוב.
0: כן, אבל...
1: אם כבר יותר טוב.
0: אבל הבריכה, זה לא שאתה מתפנן לך בבריכה, בבריכה אתה עובד.
1: אתה עובד, כן.
0: אתה חצי, תשמע, אתמול היינו בבריכה, אם יש מקצוע שאני מרחם עליו, באמת אבל, זה מציל בבריכה בקיץ.
1: וואי, וואי.
0: זה נשמע לי מאתגר. המציל שם... עזוב שהוא כבר לא יודע לאן להסתכל מרוב בלגן, עזוב, זה כבר לא אסור לקפוץ, והוא אומר לילדים הלא לקפוץ. ילדים הולכים מכות בבריכה, ילדים עושים פיפי בבריכה, פתאום באמצע שום מקום, כולם לצאת החוצה עכשיו מהבריכה בזה הרגע. מה קרה?
1: מה קרה?
0: איזה ילד הגדיל, שדרג את העניין של לעשות פיפי בבריכה, והלך על מספר 2. ואתה לא יודע איפה זה נמצא, ופתאום אומרים כולם עכשיו לצאת בבריכה, כי החוקים חייבים אותם שחייבים לצאת בבריכה.
1: זה נשמע כמו המוקשים באורמוז, אחי.
0: יותר גרוע. פה אין צבא אמריקאי שמטפל בזה. בקיצור, כן, כן, בקיצור, ואתה לא יודע איפה זה, גם זה יכול להיות לידך ואתה לא יודע מזה.
1: בדיוק.
0: ולא רואים את זה, אבל אומרים שיש את זה, כולם עכשיו צריכים לצאת מהבריכה, ואז הם מפעילים איזה פרוטוקול של ניקיון בריכה. קיצר, יצא סיטואציה שהבריכה שמה ריקה, כולם מחוץ לבריכה מחכים, אתה צריך לחכות איזה רבע שעה או 20 דקות עד שיטפלו בזה וינקו ומחדש יפעילו את הפילטרים וישימו איזה חומר בתוך המים ויש איזה, לא יודע מה הלך שמה, אבל אתה רואה שכולם שם בעצבים וחם ומטורף לך שם וזבובים ואבטיחים וילדים צועקים וההורים מצבניים וכאילו ההפך ממה שרצינו שיקרה שניקח את הילדים לבריכה ורק מישהו אחד כיף לו של החיים שזה המציל פתאום אתה רואה אותו פותח, אוכל, נהנה, צוחק, מבסוט על החיים, אין לו את העבודה הנוראית הזאת של להיות שוטר, זה לא מציל. מציל את עצמו בעיקר.
1: כן.
0: יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים עם רוי אדם, נכון?
1: אבי התחול.
0: אבי התחול, חדש.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 97-64.
2: רדיו לב המדינה,

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי בירוקרטי איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחיר שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי הגיס פרידום דרייב ב-29 שקלים ו-90 אגורות. שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
2: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
18: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
19: אז כן, חזרנו, בעצם אנחנו סוגרים שעה ראשונה, נכון פאבל? אנחנו סוגרים שעה ראשונה של איזו מדינה. המפיקה שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו. אנחנו נשוב אליכם גם בשעה השנייה, הפסקה קצרה, חדשות, מוזיקה טובה, מאזינים. אולי עמרי קבב יעלה, ספר לנו קצת מה חדש בקופנגן, או שהוא כבר חזר לקוסמוי, אני צריך עוד...
20: נדבר איתו, כן.
19: אנחנו נברר, נראה אם הוא יכול בכלל, כי הוא נראה לי התמכר לעניין הזה של שי קוקונט בננה.
20: כן.
19: פיינאפל. פיינאפל אין בנאבה, כמו שהוא קורא לזה. אז אנחנו ננסה, נשתדל לשפר, לחדש את הקו, או לעבוד על הקו עם עומרי ולדבר איתו, ומחכים לכם מיד מיד מיד בשעה השנייה. רק נגיד, הטלפון שלנו 072 5 פעמים 2 9 1. יש לנו פרסים, יש לנו משחקים, אם בא לכם תתקשרו, שתו הרבה מים, סעו בזהירות, כבר חוזרים.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
3: אני חייב להגיד משהו רגע ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
3: חשמלאי.
2: יפה, חשמלאי.
3: אני גם קלידן על הדרך.
2: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
3: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
4: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
2: לא, חשמל.
4: ולא מהיוטיוב.
3: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
2: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
3: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברנן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצבירים.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורט, תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אורט, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: ברנן! אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
6: מזמן! מה אנחנו ישנים?
7: מונדיאל 20 ו...
6: יש!
7: עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: חבית 3,008, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
19: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
5: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שגרירות ארצות הברית בירדן עדכנה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות מה שהוגדר איום ממוקד ואמין. עוד נמסר כי מומלץ לכל האזרחים האמריקנים להימנע מהגעה לנמלים. 20 שנות מאסר נגזרו על גבר שאנס את ביתו בת השלוש וחצי ואת גרושתו, אמא של הפעוטה. המעשים נחשפו לאחר שהאם התקינה מצלמות נסתרות בביתה והזמינה את הנאשם להשגיח על ביתם, ומעשיו תועדו. עוד הורשע הנאשם בביצוע עבירות אונס בגרושתו בעת שישנה. שריפת הענק בשומרון, חקירה שערך צוות מכבאות והצלה, המשטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגריה הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד, 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן עוברו להמשך חקירה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
22: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגילונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגילונה.
21: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
9: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300 אלף שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז שוב צהריים טובים לכם, איזו מדינה, שעה שנייה, צהריים טובים, פאבל.
3: שלום, שלום.
2: שלום, שלום, ומה קורה, איך אתה? כל טוב?
3: כן. כן? עולה, פתחנו עוד שעה.
2: פתחנו עוד שעה, המפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנה השידור פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו. אתה יודע שהשבוע זה שבוע די מיוחד ביהדות, זה שבוע חל תשעה באב ביום חמישי.
3: נכון.
2: זה תקופה של בין המצרים, והדיבור שבבין המצרים אסור ללכת לים. איך אתה עם זה? אתה אוהב את הים?
3: כן.
2: היית בים אתמול, לאחרונה?
3: דווקא לא.
2: דווקא לא, זהו, כי מדברים על זה שזה כאילו הים הכי סוער בתקופה הזאת. וזה בכלל שבוע כזה של הרבה חשבון נפש, אז אנחנו ננסה לעשות פה חשבון נפש בשעה הקרובה, פאבל.
3: אוקיי.
2: נשתדל כמה שיותר. אנחנו מזכירים לכם את הטלפונים שלנו, 072-5x291, לשחק איתנו, דבר את השיר. יש לנו פה באמת פרסים נהדרים, יש לנו כאן ארוחות זוגיות, ויש לנו כאן 200 שח שובר לקניית אוכל מוכן לשבת, ויש לנו בדיקת רכב לקיץ עם זוג מגבי סיליקון לרכב, יש לנו ערכה לבנייה, יש לנו הופעות סטנדאפ, באמת כיף גדול, אנחנו נשחק איתכם, דבר את השיר ככל שיותר לנו הזמן, שזה בעצם אומר, אנחנו מקרים לכם טקסט מתוך שיר, רק ללא הלחן, ואתם צריכים לנחש באיזה שיר מדובר, מאוד פשוט, אז 072-5x291, עוד מה שננסה לעשות בשעה הקרובה זה לתפוס את עומרי קבאבוס שלנו, שנמצא בתאילנד, נראה מה, על איזה חסק הוא כרגע שותה את השייק בננה שלו, ומוסיקה טובה, וכיף גדול, וסו בזירות, ושתו הרבה מים, כי חם חם חם מאוד היום, אנחנו יוצאים לדרך, יאללה בואו נתחיל.

0: איזה שיר!
1: שיר יפה.
0: כן, אתה יודע, טוב, אתה לא בקיא כל כך בכדורגל, אבל זה השיר המיתולוגי של אוהדי מכבי תל אביב, שהיו שרים לאבי נימני.
1: אוקיי.
0: הכוכב הבלתי מעורער של מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב.
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: כאילו אמרתי לך עכשיו...
1: מכבי תל אביב.
0: כאילו אמרתי לך עכשיו ריאל סוסיידד בבדמינגטון. ככה הסתכלת עליי. כן, יש קבוצה כזאת, מכבי תל אביב.
1: לא, אני משמע חשבתי שחיפה, מכבי חיפה זה כאילו, זה הקבוצה כאילו של הכדורגל.
0: זה כן, זה אני יכול להגיד לך, שמכבי חיפה זה הקבוצה, בטח בשלוש שנים האחרונות.
1: יחסית למכבי תל אביב, למשל.
0: כן, לא, אני אוהד מכבי חיפה. מכבי תל אביב זה היריבה הגדולה שלנו. כן, כן. בכל מקרה, תגיד לי, אתה רציתי לשאול אותך, אתה עובד עם צ'אט ג'י-פי-טי?
1: מלא.
0: אני אגיד לך, יש לי בעיה איתו.
1: מה הבעיה?
0: שהוא זוכר שיחות...
1: זה מעניין.
0: הוא זוכר שיחות קודמות שלנו.
1: זה בעיה?
0: כן, כי כתבתי לו...
1: אבל אתה יכול למחוק לו גם שיחות אם אתה רוצה.
0: אז לא מחקתי, כתבתי לו, כאילו ביקשתי המלצות לטיילנד. אנחנו רוצים אולי לתכנן טיול לשנה הבאה, ביקשתי המלצות לטיילנד, והוא כזה, סיימת עם הפטרת ציפורניים, אני מבין.
1: כן.
0: כאילו, אתה עכשיו רוצה המלצות לפטאי ולשייקים ולמסאז' ולא למתי שעות פתיחה של בית מרקחת.
1: כן.
0: הוא מערבב, כי כשאתה שואל אותו, נגיד, אתה שואל את הצ'אט בעניינים רפואיים?
1: מלא.
0: אז זהו, אז אני שואל אותו נגיד בעניינים רפואיים, ואז פתאום אני שואל אותו בעניינים רפואיים, שנגיד מישהו מהילדים או של ההורים שלי, אני גם רוצה את זה, okay. והוא מתחיל להרבב לי את המצב הרפואי שלי, המצב הרפואי של ההורים שלי, ואני יום אחד שואל אותו כמה כוסות מים אני צריך לשתות, אז הוא אומר, שמה, אתה מעל 80, אז אתה צריך לשתות הרבה. אז אני אומר לו, מאיפה הבאת את זה מעל 80? הוא אומר, כי כתבת לי, אני אומר, לא, לא, לא, זה אבא שלי, שאלתי אותך מה שאלה. בקיצור, רגע, איך אתה מוחק שיחות קודמות? כאילו, אתה אומר לו, שכח מכל מה שדיברנו?
1: יש שיחה שאתה עומד עליה פשוט ועושה למחק.
0: לא, אבל אם אני רוצה, הרי הוא לא מראה לי את ההיסטוריה שלי, אלא אם כן אני מבקש.
1: מה זאת אומרת הוא לא מראה לך את ההיסטוריה?
0: כשאתה פותח צ'אט היום, הוא לא מראה לך מה היה אתמול. הוא רק זוכר את זה. הוא לא כותב.
1: יש לך רשימה הרי בצד.
0: אבל שאלה אם אתה יכול לכתוב לו, שכח מה שדיברנו, מתחילים מחדש.
1: מעניין.
0: אתה יכול לבקש כאילו, זה קטע, זה ההבדל בין צ'אט למוח אנושי, שאתה לא יכול להגיד לבן אדם, תשכח עכשיו כל מה שהיה.
1: נכון.
0: כאילו לעשות לו כמו Men in Black, שהם באו אליו עם שבאים עם הדבר הזה, ויש פלש וכאילו שוכחים הכל, למחוק את הזיכרון.
1: נכון.
0: וזה משהו שאפשר לעשות לצ'אט. אנחנו צריכים לזכור את זה.
1: אבל יש יתרונות אחרים.
0: כגון?
1: למשל, התקשרת לחבר שלך להתייעץ?
0: כן.
1: אין לו כוח אליך.
0: אוקיי.
1: צ'אט ג'י-פי-טי, לא?
0: מה זאת אומרת?
1: אף פעם לא אגיד לך אין לי כוח.
0: לא
1: עכשיו.
0: אתה אומר זה אלטרנטיבה.
1: אני מדבר עם מישהו אחר.
0: אז זהו, אני הגעתי למסקנה, כאילו, מה זה הגעתי למסקנה? שמעתי, יש לי חבר שהוא עובד באיזשהו, הוא יוצר תוכן כזה, ויש לו לקוחות שקונים ממנו שירותי יצירת תוכן. אז מה קורה? הלקוח שולח לו מייל עם הדרישות שלו, מה הוא רוצה שיהיה בתוכן, והוא מחזיר לו מייל, החבר שלי מחזיר לו מייל עם מה האופציות שיש ברשותו. ואז אני אומר לו, וואי, זה מגניב כזה. הוא אומר, לא, איזה מגניב. הוא אומר, את המייל שאני מקבל ניסח צ'אט ג'י-פי-טי. כלומר, הלקוח שולח לו מייל שהצ'אט ג'י-פי-טי ניסח.
1: והוא עצמו.
0: והחבר שלי, מפעיל את הצ'אט ג'י-פי-טי שיקרא את המייל שהוא קיבל וישלח מייל תגובה.
1: בקיצור, שני צ'אטים מתנהלים אחד מול השני.
0: לא רק שזה שני צ'אטים, זה אותו צ'אט גם.
1: זה יפה.
0: אותו צ'אט מתנהל עם עצמו, אבל החשבונית יוצאת.
1: אתה כותב מיילים עם צ'אט?
0: לא.
1: אתה לא עושה?
0: לא, לא. אני אולד סקול. תשמע, אם אני צריך עכשיו לנסח איזה משהו, נגיד מכתב תלונה לאיזה מקום.
1: נגיד.
0: אז זה מגניב שהצ'אט עושה, למרות שאם הצ'אט מנסח בשבילך תלונה, נגיד שירות לקוחות של איזה משהו, כל התרפיה היא בעצמך להתעצבן. כי כשאתה כותב מכתב תלונה, אתה מתעצבן, ואז אתה פורק את כל העצבים. אם תיתן לצ'אט לעשות את זה, אז הוא יעשה את זה טכנית, ואתה לא תפרוק את העצבים שלך, אז מה עשינו בזה?
1: יש בזה משהו.
0: אז בוא נבטל לצ'אט.
1: הבנתי.
0: אגב, אומרים שעכשיו בבחירות מפחדים נורא שה-AI הולך להשתלט על התעמולת בחירות, ואנשים כבר לא ידעו מה אמת ומה שקר, וזה הולך להיות בלגן, אז מנסים לעשות רגולציה על כל הנושא הזה.
1: שזה אומר שצריך ללכת עם הלב.
0: כן, בסוף כולנו צריכים ללכת עם הלב, כי לצ'אט אין לב.
1: נכון.
0: הצ'אט אין לו לב ואין לו אינטואיציה ואין לו חמלה. הצ'אט הוא פשוט מכונה. אך, זה שורה משיר יכול להיות.
1: כן.
0: וזה געגוע של מעיין שקד. כן.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2.

0: מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898, מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוד חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: אז הבשורה הטובה היא שאומרי קבאבוס לוי מיד יספר לנו מה קורה איתו שם בתאילנד. אנחנו פה עובדים על הפרטים הטכניים, בינתיים כולם גנבים של אושר כהן. קח אותנו ישר לפתחו של אומרי לוי קבאבוס.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, אז אפרופו מיקום אסטרטגי, אנחנו עוברים באמת למיקום הכי אסטרטגי שיש בכדור הארץ כרגע, וזה
3: ככה.
2: אני מניח שזה עדיין קופנגן, קבבוס?
4: ממש לא, אנחנו כבר בקוסטומוי, שוב פעם חזרנו למולדת שלנו, גבירותיי ורבותיי. הכל, קודם כל אני חייב ככה, אמרתי לך להעלות אותי דקה לפני, מה אתה מעלה אותי 3 דקות, אתה חושב שהחבילה של מה, של אבא שלך, חבילת גלישה, לא הבנתי, נותן לי לשמוע פה את מגדלי עוד השרון, הלאה, אני שוקל לקנות כבר בית בתורמי קופיפי, אתה נותן לי לשמוע את אליקו ב... הרגת את רבי, אומר לך דקה לפני, אנחנו פה...
2: אומרי, אנחנו, סליחה רגע, אנחנו תוכנית מקצועית, אנחנו הולכים על סייפטי, אנחנו לא רוצים שיעור, כי זה היה כאילו אותך, ותמיד אני מכין אלטרנטיבה, ואם זה לא אתה, אני מעלה את יובל המבולבל.
4: בגלל שהתוכנית מקצועית, וגם האנשים שמשתתפים ולוקחים חלק בהם מקצועיים, אז אנחנו אומרים דקה, תאמין לי שדקה פה ודקה אצלך... זה אותו דבר, למרות שלפני כמה שעתיים בערך עשיתי אופנוע ים וזה היה 20 דקות וזה עבר לי, אל תשאלי, התהפכתי עם אופנוע ים בלב ים.
2: וואי וואי וואי, מה היה?
4: סצנה מהסרטים, הילדה הייתי, סצנה מהסרטים.
2: זה מזכיר לי את הבננה שעשינו ביחד באילת, שקיבלת את כיף לב.
4: כן, כן, זה היה כאילו, זה היה, לרגע כבר לא הבנתי כבר מה קורה, תוך כדי כבר הבנתי שלא הייתי צריך לעשות את זה.
2: זה מדהים שאופנוע ים זה הכלי תחבורה היחידי שלא נוהגים בו, אלא עושים אותו. עושים אופנוע ים. לא נוהגים או רוכבים. אופנוע ים עושים.
4: כן, כן, עושים. וזה גם כיף להתהפך, כי אתה מרגיש שאתה עושה את זה בעצם. אם אתה לא מתהפך ואתה חוזר יבש, אתה מרגיש כאילו, הלאה, כלום, שום דבר.
2: זה כמו מכוניות מתנגשות. מי החליט שהן צריכות להתנגש? אני רוצה לנסוע ולא להתנגש. למה להחליט לי על החוויה? אני אחליט אם זה יתנגש או לא.
4: אני חייב להגיד שהבירוקרטיה פה וכל העניין של הסרבול הוא הרבה הרבה יותר נוח. אצלנו זה באמת, באמת, הרבה דברים נוחים. לדוגמה, בארץ, נגיד, אתה רוצה לקבוע לעצמך מסאז'.
2: כן.
4: ואתה רוצה ללכת למסאז', אתה מתקשר למסאז', אתה קובע תור, אתה מגיע למחרת, במקרה הטוב, אחרי יומיים. פה מהרגע שאתה רוצה לעשות מסאז' ועד הרגע שהראש שלך בתוך החור במיטה,
2: כן.
4: זה עניין של 2 דקות.
2: איזה
4: באמת,
2: כיף.
4: 2 דקות ברגע ההחלטה עד שאתה קם, ואני מדבר איתך מקומות פנסים, לא באיזה בוטקה ברחוב.
2: וואי.
4: עושים לך עם שמן קנולה. משהו רציני.
2: אה, גם עושים שמן קנולה, אבל אני מקווה שמן קנולה...
4: גם את זה עברנו. גם את זה עברנו. אתה חייב לראות מה זה המסאז' הזה ב-200 בת. אתה חייב להבין. אתה אוכל ובא לך צ'יפס. זה פחות או יותר העניין.
2: אגב, אני הכי קרוב למסאז' תאילנדי שעשיתי, זה היה בבן יהודה בתל אביב, באיזה מקום שהוא ורישיון עסק נראה לי לא הולכים ביחד, כי למטה הייתה איזה מסעדה עם ווק, ואני עושה את המסאז' ואני בתוך הראש, בתוך החור של המיטה.
4: קיבלת את החוויה האותנטית, ככה זה בתאילנד.
2: ואני עושה לי מסאז' ואני מריח את הפתאי, עולה לי לאף.
4: ככה בדיוק. גם פה בתאילנד, נגיד אופנוע עם סירה, זה כאילו, אין המציאו את המונח הזה, כי באמת יש להם אופנוע והסירה, זו הסירה שקשורה לאט, זה לא איזה משהו שנראה כמו איזה להוביל ילדים, זה באמת סירה שהם מובילים ובתוך זה כל המשפחה. הזמנתי בולט דרך אגב, הגענו במעבורת היום, הזמנתי בולט.
2: בולט? מה זה בולט? זה כמו וולט רק בסירה?
4: לא, זה אפליקציה של טקאווי, של מוניות, של הכל, אתה יכול להזמין מונית טוסטוס, מונית 8 אנשים, 4 אנשים.
2: מגניב.
4: אבל אין חשיבות לזה באמת, כי אומרים לך, אתה יכול להזמין טוסטוס אם אתה רוצה לבוא כל המשפחה למלון, אבל זה על אחריותך. זאת אומרת, אנחנו, אין פה, אין פיקוח, אנחנו נבוא ניקח אותך עם טוסטוס 5 אנשים מה שצריך.
2: וואו.
4: הכל המלצה פה, קסדות, דרך אגב, עברתי פה סופה של החיים, אנחנו סיימנו לדבר שבוע שעבר, הייתי בחוף הים בקופנגן, שנייה אחרי זה, הזרת מסע לכל הישראלים פה באי, להיכנס לתוך מקומות סגורים על האיסטור ולהקתו קובלנדס, אתה לא מבין מה עברתי.
2: וואו, רגע, אנחנו כרגע באזור אמצע הדרך של הטיול, נכון?
4: בעזרת השם, בלי נדר, לא ספרתי.
2: לא ספרנו. שזה בעצם, הייתם בקופנגן, התחלתם קוסמוי, קופנגן, ועכשיו חזרתם לקוסמוי, כאילו שכחתם משהו שם.
4: כן, חזרנו לצד אחר של קוסמוי, אתה יודע, עכשיו אנחנו באזור שנקרא צ'ווינג, זה כאילו אלת על טריפים, כאילו על אקסטות, כאילו בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, בלגן, ביג בלגן.
2: ביג בלגן וקופצים מהגשר בקוסמוי.
4: קופצים מאיפה שיש לקפוץ, קופצים.
2: והולכים לאל גאוצ'ו, כל מיני כאלה, בילויים של ה-90s, רק בקוסמוי.
4: פתאי, אל גאוצ'ו, מסאז'ת, 7-11, תאמין לי, שחטו לי את הצורה
2: ב-7-11. בטח, בטח, זה
4: כבר... גמרו אותי. אין מה לפנות שם דרך אגב, אני אומר לך, זה כאילו...
2: פיקציה.
4: זה כלום... פיקציה שלא, אין שם כלום חרטה, אני אומר לך, יש גם מכונות, אני לא יודע מה עושים עם זה. מכונות של השתייה והקרח, אנשים לא יודע איך מתפעלים את האירוע בכלל, תן לצאת משם בכלל.
2: תגיד, אמרו לי, זהו ביפן, שיש מכונות כמו שפה יש מכונות של חטיפים, של שוקולדים וביסלי וכל זה, אז שם יש חטיפים זה חרגולים וכל מיני כאלה בתוך שקיות? זה שם או ביפן?
4: בטח, בטח, נשנושים, יש פה באמת חטיפים, באמת, אני לא אכלתי את החרגולים ואת זה, אבל יש פה נגיד חטיפים, נגיד של אדמם וכאלה, דברים קריספים שמיובשים, דברים שבאמת אפשר לייבא לארץ, ואני שוקל את הנתון הזה, זה דבר לך. הקשיו פה, מה זה זול? איזה זול הקשיו.
2: איך אני אוהב שאתה כבר מפעיל את החוש העסקי שלך. תגיד לי, אתה נשמע לי מצב רוח טוב ומלא מלא אנרגיות, מה קורה עם הילדים כבר? הם עלו לכם על העצבים? אני אגיד לך למה אני שואל, כי היום חוגגים את יום החיבוק לילד הבינלאומי. שמעת על יום החיבוק לילד?
4: לא, אבל טוב לי, טוב לי, תתקן.
2: אז קודם כל תן להם חיבוק גדול גם איתנו, אבל מה מצב הילדים כבר? איפה אנחנו עומדים מבחינת סף העצבים, הריבים, האינטריגות?
4: תראה, אילן, כן. בוא, אני כנראה יכול לא התעדכנו מספיק, אני לא ראיתי את הילדים איזה 3 ימים. הילדים, יש פה נני צמוד, זה 20 שקל ליום, יש איזו בחורה תאילנדית,
2: די.
4: שמטפלת בילדים ודואגת להם והכל, ואם אתה נשאר פה גם והשמיים נסגרים ואתה נשאר פה כמה שנים, היא גם יכולה להיות פיליפינית בשבילך אם אתה צריך.
2: הבנתי, כל מה שצריך יש שם, וואו, תשמע.
4: יש פה נני צמוד, יש איתי מישהי שמגיעה איתי לכל מקום, ושנייה אחת, הילד צריך פיפי, בבקשה, נני, take him to פיפי. take him to... כן, הכל גם הקופי פיפי, קופי קקי, זה נשמע הכל במילים שלהם, אתה מבין?
2: סוואדי קקה.
4: בדיוק, בסקין.
2: איזה כיף. אז כאילו, מה עוד נותר? כאילו, מרגיש שחווית כבר הכל.
4: לא, אז הגענו היום בחזרה לקוסמוי, מהבורד בבוקר, התקלנו בחדר, ריזורט יפה, קצת עכשיו בריכת מים מלוכים. יש את העניין הזה של פתאום המלון החליט שהוא לא רוצה מים עם כלור, הוא הולך על מים מלוכים. אתה מכיר את הקטע הזה?
2: כן, היינו בכזה ביוון, אני זוכר.
4: נו, ואיך זה לדעתך? אתה אוהב את העניין הזה?
2: פחות, כי אז אתה לא מרגיש בריכה. אתה מרגיש שאתה בעצם בים, בחוף, בעונש.
4: כן, כי אומרים, לא, מצד אחד הכלור לא בריא, לא כזה בריא, אתה יודע, אבל במי ים זה סבבה, זה המים טבעיים, ולדעתי זה...
2: כן.
4: מה עוד רציתי להגיד לך? יש לי, מחר אני יכול לעשות אומגות.
2: כן, אמרו לי על האומגות. רק צריך...
4: אני מפחד, פחד מוות, אבל לא נעים לי מהילדים, שיראו שאבא פחדן. מה עושים, אילן, מה עושים?
2: סובלים ועושים פשוט, רק לוודא שאתה קשור.
4: זה סכנת נפשות, אילן.
2: ואמרו לי שהבעיה זה שאתה מגיע מהר מדי ויש עץ תמיד, כי זה קשור לעץ, אז צריך להגיע לאט. ויש לך מעצורים, אתה שולט בזה, זה בסדר, אתה תהיה בסדר.
4: עשית את זה פעם או שאתה אומר לי את זה?
2: לא, לא, אני קראתי בצ'אט,
4: בטח, בטח. לא, אני חושש מזה מאוד, אני מנסה להוריד את הילדים בכל מיני דרכים, וגם היה לי עכביש בבית, אל תשאל איזה עכביש היה לי.
2: וזה עכביש מתאילנד, זה לא עכביש... למרות ש...
4: עכביש עם כפכפים הוא נכנס אליי של הוויאנס, לתוך הבדילה. אתה לא מבין.
2: אצל המקומיים זה הגיע משלוח מהסופר פשוט.
4: ממש ככה, עם צבע לבן, עם שערות.
2: וואו.
4: כמו מוני מושון, אבו נראה. קיצור, חגיגה פה כל התאילנד הזה, מה אני אגיד לך?
2: איזה כיף. כמה זמן תהיו בקוסמוי עכשיו?
4: עכשיו 4 ימים, ואז בנקוק בעזרת השם. תוך כדי בנקוק ניתן איזה קנצ'נבורי כזה. אתה יודע, נבדוק מה היעד שם, מבחינת נדלן. מבחינת אוכלוסייה, מבחינת נני כמובן.
2: אז בעצם הטיול שלך מתחלק לבילויים ושמאות מקרקעין, אתה עושה שילוב.
4: אנחנו מאתמול עברנו לכלכלת חופשה, אנחנו ערים למה שקורה בארץ, וכנראה שאנחנו נצטרך פה, לא נעים, יכול להיות שנוותר על הנני באיזשהו שלב, אתה יודע, אי אפשר להיות...
2: יכול להיות שהנני תיקח אתכם להיות הנני של הילדים שלה, זה מה שאתה אומר.
4: מה קורה במדינה, מה קורה? טראמפ עדיין כואב לו הוואג', מה קורה?
2: זהו, יש לנו ככה, יש לנו היום גמר מונדיאל. בעוד כ-9, סליחה, בעוד 10.5 שעות יש לך גמר מונדיאל.
4: לפי השעון שלכם?
2: סליחה, בעוד 8.25 שעות. איך הגעתי לתשע וחצי? כי הטאבלט פה לא מכוון. בקיצור, ב-10 בלילה, על פי שעוננו, על פי שעונכם 2 בלילה, זה גמר המונדיאל, ארגנטינה נגד ספרד. ובדיוק אמרתי לפאבל שנגמר המונדיאל, ואז מתחיל המונדיאל של המזרח התיכון, שאנחנו כן משתתפים הפעם.
4: לא, אבל תראה, עברנו המון בשנתיים האחרונות, וגם אני ואתה, ואנחנו יודעים לזהות את לאן זה הולך. השאלה אם אתה יכול לזהות כרגע כחד הבחנה, לאן האירוע הזה הולך, האם זה סתם רעש וצלצולים, או שמה אנחנו צריכים באמת...
2: אז אנחנו פה בשינוי גישה, גם את זה אמרתי לפאבל בתחילת השעה, אנחנו בשינוי גישה, כי אנחנו בעצם אומרים לא מתי תהיה מלחמה. המצב הנתון הוא שיש מלחמה, ולפעמים אין מלחמה. אז אנחנו כרגע באין מלחמה, כאילו, אתה מבין? אנחנו בהפסקת, אין הפסקת אש, יש הפסקת מלחמה. אתה מבין?
4: יש פה מבצעים יפים על המחירים של הטונה, אז חשוב לי לדעת.
2: יפה, אז אני הייתי, ממד אתם פחות צריכים שם, אבל אולי תביאו איתכם כמה טונות, למרות שאני מאמין שעד שאתם תחזרו זה כבר ייגמר.
4: עד שאנחנו נחזור זה ייגמר.
2: כן.
4: טוב,
2: שוב, אנחנו לא רוצים להבהיל את המאזינים, אנחנו תקווה שלא יהיה פה כלום והכל יהיה בסדר.
4: לא רוצה להבהיל, חבר'ה, לא להיבהל, הכל טוב, אווירת תאילנד, אנשים על החוף, סירות דייגים על המזח.
2: בדיוק.
4: כל התמונה היפה שאתם ציירים בראש, זה מה שאני רואה כרגע, וזה הכל בשבילכם, תאמינו לי שאני קצת, אפילו הייתי רוצה להיות כרגע ברחוב לישנסקי 9, אזור התעשייה החדש, ראשון לציון, מתחם נקו חונים קונים, אבל...
2: אבל נבצר ממך.
4: מה לעשות שהחיים הובילו אותי הנה?
2: טוב, פאבל מסמן לי על הגרון, מכיר שמסמנים על הגרון כאילו רוצים לשחוט אותך, אבל בעצם זה כי נגמר הזמן?
4: מה הוא מסמן? מה הוא מתכנן, פאבל? מה אתה מתכנן? איזה שיר הכנת לנו?
0: אני הכנתי פרסומות, אלא.
2: פרסומות, אתה לוקח אותנו אישר ללישנסקי. אישר ללישנסקי ולפלטיצקי.
4: או לתאומקו פיפי, חבר'ה, זה השקעת נדן החדשה.
2: תאומקו פיפי, רק 5 דקות מכפר קנה.
4: תגיד לי, מה קורה בתחנה, עינון, זה, כולם עדיין בסדר?
2: מתגעגעים אליך. אני אתן לך את האירוע, אתה תגיד לי, אני אגיד, אתה תבין את המצב. היום בבוקר, בחדר ישיבות, יום ראשון, יש להם את הישיבה הקבועה השבועית שלהם, אני פותח את ה... אני נכנס לרדיו, עינון מקבל אותי עם ביצה קשה וג'חמון. בסדר? זה, אתה תבין כבר את כל האירוע מפה ואילך.
4: הבנתי אותך.
2: ג'חנון על הבוקר, ביום ראשון, ביום ראשון עוד, לא ביום שבת.
4: זה נשאר משבת, מה אתה חושב שהוא עשה לך מחווה והכין לך במיוחד?
2: הנה הוא בדיוק אלו, זה גלי עובר פה. בסדר, טוב, יא חמוד, אנחנו חייבים לסיים, אז אנחנו נתראה גם מחר, עומרי קבאבוס, תמשיכו ליהנות ותשמרו על עצמכם.
4: תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות, חברים.
2: יאללה ביי.
4: ביי ביי.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבאב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. 9857 כוכבית 9857. קבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
18: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: רדיו לב המדינה.
20: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
21: איזו מדינה!
20: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: אז זהו, סיימנו עוד מהדורה, נקרא לזה, של
22: פתחנו יפה את השבוע.
2: כן, כן, פתיחה יפה וסיום ככה בסטייל.
22: נכון.
2: תודה לאתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור שאיתי כאן באולפן, עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, אני איתי, ועדיין, אילן קובץ'.
22: אילן קובץ'.
2: אנחנו נהיה כאן גם מחר עם מוזיקה ופרסים. אגב, הגיע 150 ש"ח גיפט קארד ליוחננוף.
22: מעניין מאוד.
2: שזה יחד ממחר נתחיל לחלק לכם. אוהבים אתכם, סו בזהירות, בהצלחה לארגנטינה מבחינתי היום, בגמר המונדיאל, ובהצלחה לישראל במה שהולך לקרות אחרי. בהמשך. סו בזהירות, תשתו הרבה חם היום, תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה
1: איזו מדינה
0: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ' אייל וולקוביץ' חם בשטח
2: אסי עזרים של חדש שכתבת על איתי לוי
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב כמה עומק יש בבן אדם הזה בכל מילה שהוא מוציא מהפה ותוך דקה וחצי הוא אמר כן ובזה נגמר העניין
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם ולהחזיק לו את היד אולי את היד כשצריך אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ' שמונה עד עשר בערב בחסות אחוזת פריימן דיור מוגן בראשון לציון ועכשיו ריהוט פנים מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה אחוזת פריימן כוכבית 9664
4: רדיו לב המדינה
0: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש בענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים הכל פשוט, ברור ושקוף ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון!
0: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי בעקבה פונו, ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י מתייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בדיוק בזמן שמסר דוחות ביטחוניים ודן באווירת המלחמה. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית אתא בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. המשטרה תפסה נשק, תחמושת וסמים מסוכנים במתחם מגורים בתל שבע שבנגב. בין היתר נתפסו נשק אוטומטי מסוג M16, אקדחי גלוק, סמים מסוג קוקאין, קריסטל ואקסטזי וכן מחסניות. כתבנו בדרום איתי גלאון מציין כי נעצרו שתי מחזיקות המתחם והן הועברו להמשך חקירה. שריפת הענק בשומרון. חקירה שערך צוות כבאות והצלה, משטרה וצהל, העלתה כי מדובר במוקד שריפה אחד, שבו בדל סיגרי הושלך לצידי הכביש, והוא זה שהחל את השריפה. לוחמי האש עדיין פועלים לחיבוי הדלקה בחוות גלעד. 24 בתים נפגעו, מתוכם 13 נשרפו כליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
3: עכשיו בארקיה ייסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם גם במחלקת עסקים, ארקיה
4: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות חם מהרגיל העונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף. עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות, אבל לאורך כל השבוע יישאר חם מהרגיל העונה.
2: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
5: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. מזל טוב לשרונה אסבג, שלנו גם אם היא לא עובדת כאן יותר. היא בת 50 היום. שרונה, שרונה, מזל טוב ממני ומכל עובדי רדיו לב המדינה. אוהב אותך שרונה אסבג. ובגלל שיש לך יום הולדת 50, אני לא אגיד מה הכינוי שלך. אז הנה, גדסי. מזל טוב לשרונה אסבג. סמסולה ברחו אותה. אני ארי שמאי.

והמנכ״ל רדיו לב המדינה, מר ינון פוגל, מצטרף לברכות ומברך את שרון אסבק שלנו. מזל טוב ליום הולדתך החמישים.

והנה אבי סילבני. גורלו של זמר נקרא השיר הזה, שרוני אחיאל זל, מרבים שאינם כבר בינינו, יצר לו לפני אלו שנים. אז הנה סילבני.

אבי סילבני. אתם על אהבנו, רדיו לב המדינה, ראשון עד חמישי, 2-4. ומאבי סינבני נעבור גם לדקלון וגם לאהוד בנאי. ניצוץ האהבה נקרא השיר הזה. שבוע טוב למאזין דובי בשרי משתולים, מה נשמע דובי? הנה, עניתי לך בשידור. אז אתם על אהבנו. רדיו לב המדינה, כל יום א' עד ה' בין 2-4. שלום למור נגד, שהיא איתנו לעד.

ענאי ודקלון, אנחנו עוברים לתת הפינה. שמורת טבע שמוקדשת אדיר לשלומי כהן ממכבסת השכונה. היום דגמתי שיר של אילנית, הלחן של נורית הירש כמובן, לדעתי המילים של אהוד מנור, אבל אולי טעיתי. איזה שיר יפה זה, כבר אחרי חצות. דובי בושרי, אל תדאג, עוד מעט הדש של המושב שלכם. הנה בינתיים אילנית. כבר

0: כתב לא אהוד מנור, טעיתי, מתנצל.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: אז חזרנו מהמקבץ ואיתנו שיר לוי, ייבדל לחיים ארוכים.
12: בשם השם, נעשה לנצלי.
11: אמן. יחד עם אבא ישי, כבר יהודה שהיא מאזינים.

ושלום למאזין מושיקו פסח שמבקש למסור למאזין משה, לא מושיקו פינטו, הרבה מזל טוב לרגל יציאתך לפנסיה. איזה כיף. ואחרי שיר וישי לוי שרים את האחת שלי, הנה הבן והאח הצעיר אושר מחדש את ליאור פרחי שלנו. כן כן, מרבים שאינם כבר בינינו. אך, אז הנה השיר, גבר משתגע. בשארי כבר השיר שלך, לא לדאוג.

שלום גם לניסו חדד, המאזין הקבוע, מה נשמע ידידי? אני כבר בגיל שאומרים ידידי, בטח, כבר מזמן. ידידי! ניסו חדד. הנה ידידי אושר לוי.

ומי אושר לוי מחדשת לי אור פרחי ביצירה שהוא יצר. הנה עוד יצירה כזו של לי אור פרחי, יקירנו זל. הפעם הוא הפעם הוא מצרף אליו, סליחה, את זוהר יאיש, ייבדל

ושלום למאזין דובי. דובי בושרי משטולים. והוא מבקש למסור הרבה מזל טוב לבן המושב אור יעקובי פרסי, זה הכינוי שלו, שהוא גם יושב ראש ועד מקומי של מושב שטולי. מזל טוב ליום הולדתו ה-38, כך מאחלים חברי הוועד בראשות דובי בשרי ואלינור. מזל טוב אור יעקובי הפרסי משטולים. טוב, למי נעבור? לדור צברי שהופיע בשטולים בשבועות האחרון. סליחה, לאודי בן לאה צברי. מה נתקע לי הדור הזה לעזאזל?

שלום למאזין הקבוע ישראל אוחנה. תודה על מילותיך המחממות הלב.

0: רדיו לב המדינה.
1: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי הגיס פרידום דריי ב-29 שקלים ו-90 אגורות. שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
8: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: רדיו לב המדינה.
9: האמת, שכחתי להכין שיר אחרי הפרסומות, והמסך היה תקוע לי על אודי בן לאה צברי.
10: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי.
9: אז הנה דובי בושרי משתולים, הזמר שלך שוב.

השיר הזה הוקדש לדובי בושרי עם האחים שלו. מה, אחד אופר? לא, מה אתה עושה לי עכשיו? אני זוכר איך קוראים לאחים שלך. מה, אני משרד מרשם האוכלוסין? וגם סולו חבר שלו שם. אז הנה זוהר ארגוב, שר עבור כולכם.

תודה רבה למאזין אלעד אציל על מילותיו מחממות הלב, שכמובן לא אקרא כאן בשידור, אבל תודה רבה לך אלעד אציל.

אז הנה, זוהר ארגוב. כבר הוא יתחיל לשיר. איך הוא נזכר במבטך? גם זוהר ארגוב היה רומנטיקן. אז הנה הוא.

כותב לי דובי בושרי, זה אחלה שיר דיכאון, כי הם בדיכאון שהם חזרו מבטומי. אהוד וזאב בושרי ואופר, אופר צדקתי. למה הם לא לקחו אותך אבל? גם שלומי וגם זאב. כמה אחים אתם, ברוך השם, איזה יופי. ולמה אותך הם השאירו בארץ, דובי? בגלל שאתה תימני? בעצם גם הם.

מישהו שצריך לטפל בסוסים ובחיות, כך כותב לי בושרי, דובי. סוסים, כלבים, עיזים, כבשים, תימנים, הכל יש במושב הזה.

ושלום למאזין בוגי שמבקש למסור דש למאזין הקבוע אורן דוד מכפר יבץ, ששבוע הבא ממריא לתאילנד לקברי צדיקים. אה, יש קברי צדיקים בתאילנד? לא ידעתי. בפטאיה, לא? מי ששלח לי הודעה קולית באמצע שידור, אני לא יכול להאזין. קוראים לו יפתח. אז יפתח, אני לא מאזין. ענק טוב. מצידי תסמס בניגה ותקבל דוח, אבל אני לא יכול לפתוח פה מיקרופון רמקול בזמן שידור.

זהו זה מאזינות ואף מאזינים. הנה מחרוזת חדשה שתנעל את השעה הראשונה של אהבנו. רוני עושה בוזיקאי הנודע, פצח קולו בשיר והקליט מחרוזת. זה בקיקו משירי אייל גולן וזוהר ארגוב. שלום עליכם, עדה שלך בשעה השנייה. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. תודה לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, אייל וולקוביץ' ומור נגד איתנו לעד. אני ארי שם, אני נפרד מכם, הנה כאמור רוניוס. אנחנו ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3, וגם עם עוזי דיין.

ולמרות שכבר נפרדתי, קיבלתי עכשיו מסרון מניצב משנה בדימוס יצחק סער. אחד מוותיקי ומטובי השוטרים בארץ, וכידוע לכם אני אוהב את משטרת ישראל. יצחק סער, אתה מאזין עדיין? דובי בושרי, אתה מאזין עדיין? כי ניצב משנה יצחק סער בדימוס אמר שישאל את האחים בשרי על מתנה מהמושב שלכם. טיפוס מיוחד, הוא אמר.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית כי נמל התעופה והנמל הימי באקבה פונו, ואמרו כי לא זוהו שום איומים. ובתוך כך שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס לחיסול עלי חמינאי בתחילת המלחמה ומודה כי מכת הפתיחה הישראלית התאפשרה בשל פרצת מודיעין חמורה שככל הנראה עדיין קיימת ולא נפטרה. ערקצ'י שחזר את רגעי התקיפה וסיפר כי שהה במתחם באותו הבוקר כאשר הטילים פגעו במקום בזמן שמסר דוחות ביטחוניים. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל לסלק משירות מילואים את עמרי רונן, איש תנועת אחים לנשק ומועמד מפלגת הדמוקרטים, וזאת בטענה כי רונן קרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים. כתבתנו דפנה ליאל מזכירה כי השבוע תמך שר הביטחון בכנסת בחסינות ממעצר לעריקים חרדים. המשטרה עצרה חשוד בניסיון הצתת סניף ג'פניקה בחיפה, תושב קריית עתה, בן 28. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לבקשת המשטרה העריך בית המשפט את מעצרו. רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה מפגיעת רכב בנתיבי המפרץ בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבעיר, כשהוא במצב יציב ועם חבלה רב-מערכתית. והערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, יגאל מוסקו יצא להבין מדוע מנסים להוריד את הדגל הכי ענק בארץ.
11: מעל מחלף כפר שמריהו מתנוסס כבר יותר משנתיים דגל ישראל עצום, שתלוי על תורן בגובה של יותר מ-30 מטר. את הדגל הקים אדם פרטי, בשטחו הפרטי, ומיום הקמתו דורשות הרשויות משום מה להוריד אותו. זו פרשה של יצרים ונקמנות ורגשות לאומיים, ועכשיו היא באה אל קיצה בהחלטה דרמטית של בית המשפט. הערב במהדורה המרכזית, הקרב על הדגל.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: ארקיע, היא כאן אורחות. ארקיע. ניסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה נוספת בטמפרטורות, חם מהרגיל העונה בכל האזורים, יבש יותר בפנים הארץ ובערים והביל לאורך מישור החוף, עומס החום כבד במרבית האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה, במהלך הימים הקרובים נרגיש שינויים קלים בטמפרטורות אבל לאורך כל השבוע, יישאר חם מהרגיל העונה.
12: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה,

0: אז שלום לכם, ברוכים וברוכות לשעה השנייה של אהבנו.
1: לחשתי שירים לא מעט עם הרבה אהבה.
0: שלום לסבא חיים ממורשה.
1: ולגשת אלייך ישר, אני מת מבושה.
0: שלום למור נגד איתנו לעד.

0: ושלום רב לאלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, עוזי דיין, הפרשן הביטחוני של אהבנו. שלום עוזי.
1: שלום ארי. אנחנו השבוע עומד נראה לי על שלושה דברים, על המלחמה ארצות הברית איראן,
0: על ארגנטינה ספרד,
1: ועל תת באב,
0: כן,
1: ועל הפריימריז של הליכוד. נראה לי שנצטרך הרבה חוש הומור בריא כמו שיש לך בשביל לצלוח את הנושאים האלה עם חוש עם אמירה הומוריסטית.
0: גם לך
1: אבל,
0: לא חסר.
1: אבל יש לי כבר עכשיו אחד.
0: אבל אני חייב לשאול אותך קודם, אוקיי? שני ואני שוקלים לקחת את יאלי וניר שלנו לביקור בבודפסט, באלעל, כן, זה גם חשוב באלעל, יענו, ב-13 לאוגוסט. ממש היינו אמורים להזמין כרטיסים לפני יומיים, ועכשיו עם ההתפתחויות אני אעשה אותך עמוס אדלין, ואז הוא אמר, אני במקומכם, כן הייתי נוסע, לא הייתי נוסע, אתה הביטוח שלי, לנסוע או לא לנסוע? סתם, מוזי, איך
1: התקלתי? אני ממליץ מאוד...
0: כן.
1: לנסוע ולגליל.
0: בדיוק.
1: או למדבר יהודה.
0: תאמין לי, אתה צודק. אז רק יותר יקר, אבל בסדר.
1: נכון.
0: אין לנו מה לעשות. אני כל אלה שמתלוננים על מלונאות בארץ, הכל זה היצע וביקוש. מחירי המלונאות הם בעיקר לפי מחירי הנדלן ושכר העבודה, ומה לעשות שבשניהם אנחנו בין בטופ העולמי. אבל אנחנו לא בפינת כלכלה. אז מה אתה אומר? היום נגמר המונדיאל, כולנו מקווים כמובן שהציונים הארגנטינה ינצחו את האנטישמים מספרד, אבל אתה חושב שבאמת שצפוי לנו עכשיו שאמרו כולם, טראמפ לא רוצה לקרוס את המונדיאל בארצות הברית. נו, מה יהיה עכשיו, עוזי?
1: אני חושב שהתאריכים שכל פעם קובעים,
0: כן,
1: הם לא אמיתיים. כן. כלומר, יש בהם משהו, אבל לא יותר מזה. מה עוד שבמונדיאל הזה, תוך זמן קצר, כל המערכות כבר עפו,
0: כן,
1: מהמונדיאל. אבל אני גם, אני חושב, אתה זוכר, היה פעם איזה סוף שבוע שאמרו, תהיה בטוח מלחמה, הרי לא
0: יכול להיות. לא, כן.
1: לא יכול להיות שטראמפ לא יהיה בחתונה של הבן שלו.
0: כן, והוא כן.
1: בטוח,
0: והוא,
1: כן. וכן, הוא לא היה בחתונה.
0: הם שכחו שהוא לא יהודי.
1: כן, זה כמו שאומרים אצלנו גם המשפחה.
0: מה אומרים, אה?
1: אוהבים אותם כמו המשפחה. כן. חלק שאנחנו לא אוהבים במשפחה, אבל המשפחה.
0: לא, זה גויים, האבא... מה קורה פה עם הצליל? זה גויים, האבא לא חייב להיות בחתונה. הם גרים שם בארצות הברית, הם רואים אחד השני פעם בשנה בחג המולד, הם לא יהודים משפחתיים כמונו. אז לא לקחנו את הדבר הנתון הזה בחשבון, גם אולי גם עמוס ידלין אז היה. טוב, נו, אז מה?
1: אני לפני שבועיים הייתי אומר לך ואמרתי... שסביר שהאמריקאים תמיד יעדיפו מסע ומתן שמוביל להסכם גרוע,
0: כן,
1: על מלחמה צודקת. אני חושב שזה גם היום נכון, אבל בינתיים עבר זמן, והזמן הזה עשה שני דברים. אחד, הוא הבהיר לאמריקאים שאיראן לא לוקחת אותם ברצינות, כי היא תמיד יכולה לחזור למסע ומתן. זה טראמפ כל פעם שהוא אומר נחמיר את הצעדים ומאיים, אומר... אלא אם כן יחזרו למסע ומתן.
0: כן, לשולחן.
1: אבל בינתיים עובר זמן, וקרו שני דברים. א', מבחינה כלכלית, מסתבר שמצרי הורמוז, הם איום יותר גדול ממה שלקחו בחשבון, דרך אגב, גם אצלנו. גם אצלנו, שאתה בודק את הערכות מצב של המוסד, ושל אמן, ובכלל, אז הם לא יחסו חשיבות גדולה, לא להורמוז ולא לחוטים. דבר שני, שבינתיים נהרגים חיילים אמריקאים, וזה קצת, וזה שונה. גם בארצות הברית זה שונה. זה לא מין אבל לאומי כמו אצלנו, גם כי דרך אגב הצבא הוא לא מייצג את החברה האמריקאית.
0: בוודאי, הוא וולונטרי, כן.
1: כן, אבל... אני חושב שיכול להיות מצבים היום שטראמפ לא יוכל להרשות לעצמו להפסיק, להפציץ כל הזמן מטרות צבאיות, ופה ושם איזה גשר או משהו, אלא יצטרך לעבור לדבר האמיתי, וזה לעשות מלחמה שמטרתה להכניע את האויב ולא להביא אותו למסע ומתן.
0: טוב, זה אולי אחרי בחירות האמצע שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן yeah. בנובמבר. זה גם איזה תאריך יעד שנראה לי דווקא קצת יותר רציני מחתונה או לא חתונה כזאת של טראמפ.
1: זה נכון, אבל א' יכולות להיות בה תוצאות שונות. בבית אני חושב יותר ויותר שהאמריקאים, גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים, שמזל שיש לנו את הרפובליקנים, זאת אומרת, באמת חברים שלנו, אבל כשזה מגיע לאינטרס שלהם, אז הם לא רוצים להיות השוטר של העולם.
0: כן.
1: והם, ובמקרה הזה, דווקא אנחנו מספקים להם גם את התשובה קצת האולטימטיבית, כי אנחנו כן יכולים להיות השוטר
0: שלא של העולם, של המזרח
1: כן,
0: התיכון.
1: כן, לא של העולם התיכון. כן, עולם כן. וגם המזרח התיכון כן. צריך להיות יותר צנועים.
0: כן.
1: אבל כן, ובעיקר שאנחנו תמיד מדגישים שאנחנו לא מבקשים מאף אחד שילחם בשבילנו. אנחנו מודים לכל מי שעושה את זה, אבל אנחנו לא אומרים אנחנו בונים רק, אנחנו בונים על... כמו שאמרנו כבר, אבינו שבשמיים ואבינו שבמילואים.
0: זה גם נכון. תגיד, אתה יודע, אני מתאר לעצמי, אתה בשנים שהיית סגן הרמטכ"ל ובתפקידים בכירים, הצבא שלנו שיתף אי פעם, הצבא שלנו, עד כמה שזכרו לי, כן שיתף פעולה עם הצבא הטורקי, לא שהוא חלק מנאטו, נכון? או שאני טועה? לא עשינו את
1: המח... לא, לא, ודאי לא היה בהתנגשות.
0: כן.
1: וכל התפיסה... הייתה שונה, זה
0: כן,
1: היו עוד שנים
0: כן.
1: שאנחנו קיווינו שבמשך הזמן טורקיה תהיה גשר לאירופה.
0: כן, בוודאי.
1: מבחינתנו, וגם אתה צודק לגבי ארדואן, פחות או יותר אמרנו, יש לנו מספיק אויבים, קודם אלה נשתדל לשמור, אני אפילו הייתי פעם בסיור בטורקיה,
0: נו,
1: אחרי הצבא, שמטרתו היה... להביא מים מטורקיה לישראל. ביקרתי באיזה מקום שנקרא מגנבת, באיזה נער קטן וצנוע ששופך כל חודש לים יותר מהצריכה של ישראל בשנה.
0: של ישראל, וואי, וואי, כן.
1: אז היה רעיונות אולי להביא את זה לא בצינורות, אלא להשיט את זה על המים המלוחים של הים, כי הרי המים ללא מלח הם תמיד... המלח משקיע אותם, המים, הם נקרא הטרים המתוקים, מה שאנחנו קוראים,
0: כן.
1: מעל, אם אתה, יש לך הרבה מאוד, אז הם יוצרים שכבה מעל המים האלו.
0: באמת?
1: המלוחים.
0: מה, אפשר להשית את המים במים? כן, אוקיי, בסדר. אולי.
1: אני חושב שזה כן. לא היה עובד.
0: זה לא היה ישים בסוף,
1: אבל
0: כן.
1: אבל תמיד היה את האלטרנטיבה של מחליות.
0: כן, נכון. אבל גם לא חסר מים כן. בארץ בסוף. זה סתם בלוף הזוף של הטיפה ועוד טיפה. בסוף לא חסר
1: לא,
0: מים
1: לא,
0: בארץ.
1: לא, זה לא חסר. כן. זה, מה שעשינו זה, הצלחנו להפוך 81% מהמים שלנו, הם מושבים, מתוארים, מומתקים וכולי.
0: כן, הנה.
1: וזה, ולכן לא חסר לנו.
0: מצוין.
1: אבל אם היה לנו יותר מים, יותר בזול, היינו...
0: זה משהו אחר, אני זוכר בתור ילד, הבילו אותנו. כל טיפה חשובה, וזה ממש עשו לי חרדות, וזה...
1: לא, וגם אתה זוכר שהיו... אצלנו היו אוספים בפיילוט כאלה, בעין המבט היו אוספים מים, כי היה לפי שעות. אגב, היום, בירדן, באמן הבירה, מחלקים מים לפי שעות, לפי שכונות.
0: זה כשאנחנו מחלקים להם עדיין, נכון?
1: אנחנו נותנים להם 50 מיליון, מוכרים להם במחיר מוזל, זה חלק מההסכם.
0: כן.
1: ועוד 50 מיליון דמי חלד משל.
0: אוי, טוב, נו, בסדר.
1: הכישלון הזה של חלד משל עלה לנו 50 מיליון קוב
0: נוספים. זה היה שווה הרבה יותר, אחרת לא היינו משחררים את הבחורים הטובים שהיו שם. הוא היה שם דרך אגב, או ששמוני קשה רק בפשלה? רם בן ברק. הוא היה שם פיזית טוב, לא?
1: לא, אני חושב, זו התקופה שדני אטום היה.
0: לא, אני חושב, אוקיי, בסדר.
1: ורמי, אני פעם עסקתי בדבר בעניינו באירופה דווקא.
0: דרך אגב, אם דני אטום היה שם, אז הם מקשים במקרה הזה את הסיסמה להצלחה לאבות רבים, אבל הכישלון הוא יתום. אם הוא באמת היה שם. לא, אתה בטח חבר שלו, אז
1: לא. לא, הוא היה ראש המוסד, הוא לא היה שם.
0: אוקיי, לא, כי מאשימים את ההוא. מה חוץ מזה, אוזי יקר? יש איזה תוכניות לקיץ? אמרת לא חול?
1: תת ואב.
0: כן, יום רביעי? לא, יום חמישי, כן, אין שידור באמת.
1: יום רביעי בערב אנחנו עושים אירוע, אנחנו כנס דרות לחברה שאנחנו עושים כבר הרבה שנים.
0: איפה?
1: נקרא לילה לא לומדים תורה.
0: יופי.
1: השנה יותר קשה לנו.
0: נכון, עם השם הזה.
1: שי המנכ״ל הוא בעזה, וקיבל עכשיו גם אלוף משנה.
0: מזל טוב.
1: בקיצור. ואמרתי לך שאני רוצה להגיד משהו אחד סיני.
0: כן.
1: הרי ללילה, אנחנו קוראים הלילה לא לומדים תורה. כי תת באב הוא היום היחידי בשנה שאסור ללמוד בו תורה, בגלל שללמוד תורה זה דבר מענג.
0: הבנת,
1: בחורבן לאומי ללמוד תורה. אז אני מציע לחרדים, סוף סוף יש לכם יום בשנה, שאתם יכולים, תוסו לטהרן ביום הזה.
0: אני אומר בדיוק שישרתו רק בתשעה באב, אבל זה בעיה, כי הצבא צועד על קיבתו, אז הם לא יוכלו לאכול. עוזי דיין, עזוב, נו, עוזי, הכל אצבע בעין.
1: זה הצורפתים, זה אמרה צורפתית. טלפוטאז' כפלא סולדה.
0: תרגם לי.
1: זה הנזיד שעושה את החייל.
0: הבנתי. את הטלפוטאז' סולדת, הבנתי. מאיפה הצרפתית שלך דרך אגב, עוזי?
1: ג'טי הפריק, ז'אבי אונזו. הייתי בן 11 וחצי, הייתי שנה בצרפת.
0: מה אתה אומר?
1: אבא משה היה אחראי על הצד הימי של העלייה הלא לגלית מצפון אפריקה.
0: כן.
1: ואנחנו היינו בצרפת. אתה יודע, אני חזרתי משם, צרפתים הם עצבנים כאלה וזה, יש לנו הרבה סיבות, היום ודאי.
0: כן.
1: לא לאהוב אותם, אבל אני הרחתי דבר אחד. אני עד היום מדבר צרפתית.
0: כן.
1: קצת עם סלנג של ילדים משנות ה-60, אבל...
0: כן, כן.
1: אבל אני יודע לצייר את המפה של צרפת בעל פה, אתה יודע למה?
0: כי חריכו אתכם.
1: כי מלמדים את זה בבית ספר ונבחנים על זה.
0: נהדר, ולא אומרים...
1: ולכן אני אומר, כן, גם אצלנו,
0: נכון.
1: עם מדוצרת הרפה של ארץ ישראל.
0: נכון, השלמה אבל.
1: יצאו מהכיתה פעם בחודש החוצה.
0: נכון.
1: וילמדו אפילו את הסידור. למה? כי זה בצרפת, כמו בארצות הברית, המקצוע המוביל במקצועות הליבה הוא הזהות הלאומית תרבותית של המדינה שלך.
0: וואו.
1: ובצרפת יש הפרדה מוחלטת בין דת
0: בין
1: למדינה.
0: בין דת למדינה, נכון, אבל זה, זהו, כן, כן.
1: אבל הם רואים בזה זהות, גם אנחנו צריכים שהיהדות שלנו תהיה הזהות התרבותית-לאומית. דרך אגב, אפילו בגץ הכיר בזה שאי אפשר להפריד בין הדברים, ולכן דחה את הבקשה אז של, מי זה היה? של דניאל רופאיזן, שיכירו בו בתור
0: נכון.
1: יהודי נוצרי, שהוא
0: נכון,
1: הלאום
0: המפורסם.
1: יהודי והדת נוצרית,
0: נכון.
1: אחרי ויכוח ובדעת רוב, החליטו שזה לא ניתן להפריד בין הדברים. עכשיו, אם גם בגץ מחליט ככה...
0: בדיוק, לא... נכון. עכשיו, רגע, דיברנו על מפת הארץ, בוא נראה אותך מזהה את השיר לפני שמתחילים לשיר, בסדר? זה לא שיר מהתנועה שלך, זה לא טבנקין, שנייה.
1: אני לא טבנקין.
0: אתה לא אחדות העבודה? בסדר.
1: חס ושלום.

0: הקדוש, שתי גדות לירדן, זו שלנו.
1: השירים האלה?
0: מה זה?
1: אני אמנם לא גדלתי בסבירה ברוויזיוניסטית.
0: בוודאי, בתל הדשים.
1: אבל אמא שלי,
0: כן,
1: הייתה החברה הכי טובה של אליזה טורמלקה. ובעצם היא גם הייתה משאירה לה את המפתח לפגישות עם אורי צבי גרינברג.
0: וואי, אליזה, היא הייתה...
1: ואז ההגנה אמרה לאמא שלי, בקשה על זה מידע.
0: אז היא נתנה? אורי צבי
1: גרינברג.
0: אז היא נתנה?
1: לא, היא אמרה עם חברים שלי...
0: ואני לא נותנת מידע.
1: אליזה גרינברג, אז קראו, היא חברה שלי, ואני לא אתן את זה, ואפילו העמידו אותה למשפט, היה מזה סיפור, אבל היא לא נשברה.
0: אבל היא הסתדרה בסוף. טוב, נזכיר גם שהקיבוצים בזמנו הציעו להסתיר את יאיר שטרן, דרך אגב.
1: וכיוון שהבית היה בית מלא ספרי שירה וכולי, אז היה מיציק מנגר ועד אורי צבי גרינברג.
0: יופי.
1: אני קניתי את... קראתי בגיל 13-14 כבר את רחובות הנער.
0: רחובות הנער.
1: ממש בגיל הזה.
0: כן. אני מודה לך, זה נכון, אני הייתי
1: היה
0: ילד...
1: היה לי יהודי מתפלל ברימון.
0: הייתי ילד ביתרי בגילאים האלה, וקראתי את כל, קראתי את בגין ואת כאלה. אני מודה שאורי צבי גרינברג היה קצת כבד עליי. אז אתה קראת את זה בגיל 13-14, כל הכבוד.
1: כיוון שאנחנו, אני מבין שאנחנו בסיום, אז
0: כן,
1: רק עוד
0: כן,
1: מילה אחת.
0: כן.
1: כמי שהיה... אתה היית בתנועת ביתר. תנועת ביתר חוסלה על ידי, אז אין יותר תנועת ביתר, יש איזה תנועה, הייתה נוער לאומי ביתר.
0: כן.
1: אז תדע שעכשיו אנחנו, שאול אדם ואני, מקימים בעזרת ביתר העולמית, שזה משהו אחר, את תנועת הנוער ביתר. איך אנחנו עושים? אנחנו הולכים לכל ראש עיר שהיה בהנהגת ביתר, ואומרים לו, סוגרים איתו עסקה, איך הוא נותן מעוז, אנחנו נותנים חצי תקן וכולי.
0: מעוז זה נפלא.
1: ומקימים מחדש את תנועת הנוער ביתר.
0: אשריך.
1: לא יכול להיות של המפלגה.
0: נכון.
1: הימנית, הגדולה, המובילה, לא תהיה תנועת נוער. נדמה לי שבתל אביב אני חושב שראש העיר לא היה בהנהגת ביתר.
0: אני גם חושב
1: אבל
0: ככה.
1: אבל אולי בכל זאת הוא...
0: אני הייתי, שאמרתי שהייתי ביתרי, אז יותר נכון שהייתי ביתרי במהות, הייתי שבועיים גם בתנועת ביתר על גדות הירקון, אבל לא אהבתי תנועות נוער אף פעם, אז פרשתי. הייתי אחרי זה בנוער התחייה, אבל כן... כף רגלי, המעוז הזה היה על גדות הירקון, אני לא אשכח את זה.
1: וגם על הירקון אמרת שתי גדות וכולי.
0: לא, הירקון שתי גדה...
1: שלנו זאת גם...
0: אני אגיד לך באמת, שהיינו ילדים, מה שהיה מצפון לירקון כבר לא היה נחשב תל אביב. זה היה מעבר להרי החושך.
1: היה הגבול, אה?
0: בוודאי, בוודאי. עוזי דיין, כרגיל נהניתי. תודה רבה, ביי.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,

אז שלום לאוריאל שלומי. שלום לסבא יפתח לוי מגן, לא סליחה, רגע, שנייה, נקריא את הדש מההתחלה. למיה, הנכדה הבכורה שלי, מזל טוב לרגל בת המצווה שנמצאת בדיסנילנד עכשיו, גם מסבא יפתח לוי מגן יבנה, בריאות ואושר.

תודה למאזין רענן שמדווח לי עכשיו על נפילה באילת הייתה? יאו ורדי. רסיס אבל.

מזל טוב לשקט חדד לרגל פתיחת המסעדה ההודית אג'י. אג'י במבם ביהוד, מאחל אוהד וג'ימה וכמובן ומוס ארגנטינה. לצערי נראה לי הספרדים האנטישמים ממח שמה מנצחים היום. שלום למאזין שוני שי שהגיע לביקור באולפן.

והנה שיר חדש, לזמרת קוראים מעיין שקד. המילים ולחן של דוד, המאזין מרעננה, הלאו דוד בן בסט. השיר הזה נקרא שיר געגוע לזכר נרצחי השבעה באוקטובר. השם יקום דמם.

0: איזה שיר יפה, גם המילים וגם הלחן של דוד בן בסט לזמרת.
1: גם אם עולם אחר מופיד בינינו,
0: המצוידת בכל פעמונים, קוראים מעיין שקד. שלום עליכם, הזמרת שלך קדוש, מחר או מחרתיים, חסרים לי פה טכנאים, סליחה. והנה ליאור בת נדב קקון מחדשת את אהובה עוזרי.

והמאזינה אליס רוביבו מוסרת לי למסור לארנסטו עיצובים, היידה ארגנטינה. אומרים ומוס ארגנטינה, אליס. מזמן משחק כדורגל לא היה לי כל כך חשוב.

ושלום לרונן בגין גנטי שמבקש למסור מזל טוב. לליזה היקרה. הבעלים מספר אחד של לחם קמה. מזל טוב ליום הולדתך 35, כך מאחל ומוסר הבעל האוהב דובי.

אז למאזין היקר יוסי נעים, אני אגיד יהי זכרה של אשתך יפהפייה ג'ינה נעים, ברוך וחיבוק ממני.

שי קלו, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך שרונן בגין גנטי הלאומי שונא את מסי ורוצה שהספרדים האנטישמים ינצחו. זה פשוט לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, שי. אפילו אהובה עוזרי לא מאמינה. בתוך

והיום בשעה 7 ברחוב גורדון 24 בבית ראשוני מפגש פריימריז של חקי מהליכוד. אני מייחצן אותו בעזרת יקירתי אורית בן צבי, רק בגלל שהדמוקרטים מגבעתיים טוענים שיבואו שם להפריע, כי אנחנו לא יכולים לזהם להם את העיר לאשכנזים האלה.

שלום למאזין רותם אסיאג, לא הבן של מני, והוא מבקש שאמסור דש לי יקיר ניסימו ואנטישמי, גם הוא רוצה שספרד ינצחו. איפה המשטרה כשצריכים אותה? איך יהודי ציוני יכול להיות בעד ספרד היום?

0: רונן גנטי מכחיש, טוען שבגלל חבייר הוא היום מועד שרוף של ארגנטינה. תודה רבה רונן, אני במקומך תובע תביעת דיבה את שי קלו. נותן לך גם עורך דין.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל בעניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים,
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
13: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: רדיו לב המדינה.
16: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה ססי האיש המלך, שפרש השבוע מעבודתו כמורה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד, לנדב ישראלי היהודי ולפאבל גרשביץ. אני הראשון הנפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: ברדיו לב המדינה.
1: תקשיבו לי טוב, יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים? כי אם כן, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט. החל מ-1,790,000 שקלים. העון העצמי של פחות מ-300,000 שקלים והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים. חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. הדירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומסגנים. פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים. רכבת וצירי תחבורה. חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
4: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
3: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
4: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים אחינו?
6: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
5: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
6: חשמלאי.
5: יפה, חשמלאי.
6: אני גם קלידן על הדרך.
5: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
6: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמי, אחי.
7: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
5: לא, חשמל.
7: לא מהיוטיוב.
6: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
5: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
6: אמן, אמן.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
17: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
18: טראומיל.
19: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
18: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
23: ענק המימון.
24: דיוט חינם, כוכבית 3065.
25: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
26: רדיו לב המדינה.

0: לכם, אתם לא מבינים כמה קפה אני ואתם הולכים לשתות השבוע, קפה חם, קפה קר, כי אני הולך לשגע אתכם עם מנוי הקפה של ילו ב-30 שקלים, שקל ליום. אימא, לאיזה ברדק יהיה פה השבוע. אתם כבר יכולים להתקשר אליי, להגיד לי איזה קפה אתם מעדיפים, חם או קר? הראשון להתקשר אליי לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, הראשון להתקשר, יקבל מנוי חודשי חינם לקפה, קפה לבצה, איטלקי, משובח, מתנת המנוי החדש, 30 שקלים בחודש, ב-250 סניפים של ילו, המנוי שאתם עושים דרך האפליקציה של ילו. הראשון להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל מנוי קפה יומיומי, ל-30 יום. רק תגידו לי, איך אתם מעדיפים את הקפה שלכם? קר או חם? מנוי קפה, ומה יפה? שזה גם בקר וגם בחם. אז לא צריך לשלם יותר מדי כסף על כוס אחת של קפה באיזה בית קפה. אין צורך. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לאייל וולקוביץ', שהוא גם הטכנאי שלנו כאן הערב. אני אליקו איתכם עד שש. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, תפילין כבר עשיתי לפני שהגעתי לרדיו וגם העליתי את זה בסטורי. פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו נקרא מיד בחמש, זה המיד. נקרא את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אני אקרא את צדיק א' בתהילים ואתם תענו אמן. חוץ מזה נגיד ערב טוב. נגיד ערב טוב ושבוע טוב למשפחת ויקטורי, כי אין על ויקטורי, או כמו שנוהגים לשיר בפרסומת, אין על ויקטורי. אז לפני שאני מגיע ביום רביעי אל הסניף המדהים, מוזיאון המזון של ויקטורי בבת ים, שם אני מגיע עם צוות הסושיאל, צוות הצילום של רשת ויקטורי, עם גל מרגלית, עם עדן סיבוני, עם כל צוות הצלמים, מביאים אליכם עגלה מלאה במוצרים, ואתם כמובן כמו באתגר העגלה שעשון הסופרים הראשון מסוגו בישראל, אתם עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה תעלה. ואם תצליחו לנחש, תקחו את העגלה איתכם הביתה. חוץ מזה, אנחנו עם מבצעים טורפים בויקטורי. אני הבאתי לאולפן 150 שקלים, ואני רוצה להגיד תודה גדולה, גדולה, גדולה לאייל רביד המנכ״ל, ולגל מרגליץ, המנכ״ל השיווק של הרשת, שבזכותם ובזכות החיבור, יש לנו כל יום שוברים על סך 150 שקלים לחלק לכם לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי באחת אני אגיע לרחוב העמל 11. חוץ מזה, כמובן נגיד ערב טוב למשפחת לירון קר, לשי סגי. היום הייתי אצלם בצהריים לקפה, ישבנו ותכננו איך עושים לכם קיץ שמח עם מיטב הרכבים ובעיקר ה-BMW. אז תוכלו לקבל ממני גם את הקומפרסור האגדי של לירון קר מפלטין 4, וגם להחליף את הרכב הישן בכל רכב יוקרתי אחר. אבל באמת, הייתי היום במגרש שלהם, מור נגד מלא מלא מלא רכבים לכל כיס, באמת, מהפשוטים יותר עד לרכבי היוקרה. כמו הכוכבית, כוכבית 4949, אין אחד שלא מכיר. גם הבאתי את הארוחה הזוגית של אמילי בשרים, טורקיש גריל בור יהודה ורדיק מלך השווארמה. מיגל, זה השמו? מיגל, מיגל מאזינה מנתניה, שרוצה להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, היא הראשונה, גם לבחור את הקפה, חם או קר, יחד עם 250 סניפי ילו, שמציעים לכם מנוי קפה בשקל ליום. קפה איכותי של אבצה, טורינו, איטליה. שלום למיגל מנתניה, מה העניינים, מיגל?
1: שלום, אליקו, אתה לא לבד.
0: איזה שם יפה יש לך, אימא, למה זה?
1: תודה, אבא, אני לא אוהב בים.
0: אבא אוהב את הים מאוד, לגמרי. יפה.
1: מאוד מאוד.
0: בת כמה, תכירי בינינו רגע. לפני שאני מוזג לך את הקפה של הוואצה, הקפה שקונים 30 כוסות קפה, יום יום, יום ביומו, במנוי של ילו, בשקל ליום. מיגל, איך את אוהב את הקפה שלך?
1: וואי, חם, הפוך, חם, לא חזק, בלי הרבה כסף.
0: אוקיי.
1: מעיר אותי לכל היום.
0: מעולה. האם אני יכול לתת לך מנוי לחודש מתנה? כי קיבלתי כאלה לחלק לכם. אני רוצה לתת לך מנוי.
1: אפשר אפילו רצוי.
0: מנוי חודשי שתוכלי לממש אותו מעל 250 נקודות בכל הארץ. אימאלה, אימאלה, שקל ליום, יש לך כוס קפה כל יום, אבל לא כסתם קפה, קפה של הוואצה, במכונות היוקרתיות, איזה קפה שתרצי, כל סוגי הקפה, חם, קר, כל הסוגים, יש לך מנוי כזה חינם. אגב, מי שרוצה לעשות מנוי בזה הרגע, נכנסים לאפליקציה, תהיה לו. מיגל, איזה כיף שבאת לתוכנית שלי.
1: איזה כיף לכם,
0: מבלים
1: ביחד איתכם, כל יום מ-4 עד 6.
0: אני
1: לא
0: פה...
1: מפספסת.
0: את לא מפספסת, גם אני לא מפספס.
1: לא מפספסת, ואני... קבוע.
0: ואני אוהב אותך על זה, ואני עושה לך כפיים סוערות, ואין יותר מתנה טובה ממני לבוא לתוכנית הרדיו שלי פה, בלב המדינה, 91 FM, 93.3, ולזה
1: אין.
0: שאתם פה, אתם פה, אתם בוחרים להיות פה כמוני.
1: אין
0: עליכם,
1: באמת,
0: תודה.
1: אתם עושים שמח ומרימים ו...
0: טוב.
1: מחזיקים אותנו.
0: טוב, תקשיבי, אני לא יודע אם את מודעת, יש איזה להיט טורקי, משהו פסיכיאטרי, שיצא לפני חודש, כבר ב-25 מיליון צפיות בכל העולם, משהו שמתפוצץ בטיק טוק ובכל מסיבות הטכנו, האפרו, בכל העולם, משהו כאילו באמת, באמת, באמת מטורף, שנקרא טאקי סני, גירוני קדר, משהו כאילו אימא לבעה, ולא יודע אם מכירה, בכל מקרה זה להיט בכל העולם, אני השבת הייתי על זה בטירוף, לא רק זה, גם על הג'חנון של בנאל תבורי שהגיע עד אליי לבית. בקיצור, אל תשאלי, בואי נתחיל את השבוע, אפשר?
1: יאללה.
0: תודה שבת.
1: תודה לכם.
0: אז זהו זה, זו השפה שלנו, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. יחד עם מנוי הקפה החדש של ילו באפליקציה שקל ליום. יאללה, בואו, בואו, בואו נעשה פה, בואו נעשה פה שמח. אם עוד מאזינים רוצים להגיד לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, צלצלו אליי 072 5 פעמים 2 בסוף 91

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
1: ואני רוצה לשאול את תמר מאור יהודה, איך היא אוהבת את הקפה שלה? שלום תמר.
2: מה נשמע אליקו? אתה לא לבד.
1: תודה, תודה, תודה, לא כיף לי להיות לבד, כיף לי איתכם, איזה כיף שבאת תמר.
2: מה נשמע אליקו?
1: וואי וואי, את לא מבינה, באנרגיות פיצוצים, באמת. שתבח שמו. תמר, תעשי לי קירות איתך, מי את?
2: אז אני תמר בורוכו, מאור יהודה, בת 20, מהפרץ.
1: מה זה? אופה, מהפרץ זה טוב.
2: כן, מהפרץ קלות, ערב, מעבירה השתלמויות, עושה תוספות שיער.
1: איזה כיף, אה? מושלם בעיניי.
2: כן.
1: מושלם.
2: עובד בכל התחום של הביוטי.
1: איזה כיף.
2: וכיף חיים.
1: תראי, תראי, אנשים ש... קמים בבוקר להתפרנס ממה שהם עושים, לדעתי לעולם לא מרגישים שהם עובדים, זה פשוט מתנה.
2: נכון.
1: ואני בטוח שזה מה שאת עושה וככה את אולי מרגישה, נכון?
2: נכון, לגמרי.
1: זה כיף גדול, ואת רק בתחילת הדרך, תמר.
2: לא, אני בתחום מגיל
1: 13. די, באמת?
2: אז כן, הרבה, יפה. שנים.
1: יפה, מעולה, זה כמו שאני התחלתי רדיו בגיל 16, והיום בגיל 49, זה כאילו תקופה כל כך ארוכה, וזה מטורף. יפה, תמר, אז יפה. טוב שאת פה, איך את אוהבת את הקפה שלך?
2: אני אוהבת את הקפה שלי הפוך, טעים, הקפה קר אפילו, עם כסף.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז תגידי שלום ליאלו.
2: היי יאלו, מה נשמע?
1: יש לנו 250 תחנות ביאלו, אתה רק צריכה לבחור איפה את שותה, כל בוקר אחרי שתות הקפה שלך במקום אחר. מנוי באפליקציית יאלו לכל יום קפה בשקל. את יודעת שקפה היום את קונה בבתי קפה בהרבה יותר משקל, מבינה? זה כאילו הם פתחו מנוי באפליקציה, מנוי קפה, ומה יפה? שזה גם בקפה קר וגם בחם. בקיצור, עושים מנוי דרך האפליקציה ומפסיקים לשלם עשרות שקלים ביום על קפה, ובכלל מאות שקלים בחודש. אני רוצה לתת לך מנוי מתנה, מה את אומרת?
2: איזה כיף!
1: וואי, וואי, וואי, וואי. תעצרי ביאלו ותגידי, אליקו נתן לי מנוי. בקיצור, זה כיף גדול, אנחנו נשגר את המנוי אלייך, וזה וואו. תמר, תודה שבאת.
2: תודה רבה לך, אליקו.
1: תודה, מאמי, שלי, נעים להכיר אותך. המאזין או מאזינה באמור יקבלו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, כי רק בויקטורי... יש מבצע מטורף, פילי אמנון, כפו, בויקטורי 11 שקלים ו-90 לקילו. שמן קנולה ווילי פוד ליטר ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל העגבניות, הבצלים היבשים, הסלקים האדומים, הכרוב הלבן והגזר, הכל ארוז בשקל בלבד לקילו, וזה המבצע לראשון לשמיני. בוויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם, ביום רביעי, אני מחכה לכם, יום רביעי באחת, במוזיאון המזון של ויקטורי, המחירים מטורפים ועוד מאות של מוצרים, במחירים ללא תחרות, אין על ויקטורי, באמת, באמת, שאין על ויקטורי. מה לעשות שאין על ויקטורי? וולקוביץ', יש לך ויקטורי ליד הבית, לא? לכולנו יש ויקטורי ליד הבית. בקיצור, תקנו בויקטורי. יום רביעי אני מחכה לכם באחת, תבואו לנסות לנחש ולזכות בכל העגלה. המאזין הבא יקבל גם את זה וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קר. רק תתקשרו להגיד לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, קר או חם, באיזה סגנון אתם אוהבים את הקפה, כי אנחנו השבוע פה, כל השבוע בחסות מנוי הקפה של ילו. וואו, טורף. טוב, קיץ וחם ויולי, ואין יותר כיף מלהביא את הקיץ במוזיקה. אז הנה עדן חסון, אופק הדנק, ואגם

כן, כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM אנחנו גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק מוזמנים לדבר איתי, לבקש ממני שירים, ליצור איתי קשר אני פה, בשבילכם, איתכם תוכנית שלי, שלכם

0: תגידי מור, לדעתך יהיה מישהו ברחובות היום? גמר המונדיאל? מישהו יסתובב ברחובות היום? או כולם בבתים, במסכים, במסעדות, בהקרנות, אימאלה. הערב, הגמר, בטוח שיהיה וואו.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250.
0: איזה כיף של מנוי, אמא.
1: במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: וואו, זה פשוט לא יאמן. כאילו מנוי לקפה, שקל ביום, באפליקציה של ילו, משלמים 30 שקלים, ואתם יכולים לשתות ב-250 נקודות של ילו ברחבי הארץ, קפה קר, במנוי חודשי, קפה חם, אתם פשוט, זה מטורף. זה שקל אחד ביום, הקפה האיכותי של לבצה טורינו איטליה. תקשיבו, אין דברים כאלה. במחיר של שתי כוסות קפה, יש לכם כל בוקר, כל יום קפה קר וחם. מה יפה? במנוי הקפה, שזה קפה קר גם, חדש באפליקציה, עושים מנוי דרך אפליקציית ילו. זה באמת וואו. אימאלה. טוב, שלום למאזין הבא שלנו, גרי מאור עקיבא. שלום גרי.
2: הוא לא לבד, זה ליקו, ליקו.
0: ליקו, ליקו, ליקו. אימאלה ברכב, בוא בעבודה. עושה כלים וחכה למסיבה טובה. חפלה, כסף מזרחי. כל יום אני פותח את הרביעי התיכוני. כל יום מ-4 ועד 6. למה אתה לא ממשיך? גרי, זה שיר... שיר.
2: ליקו,
0: מה אני אומר, גרי? ערב טוב, גרי.
2: ברוך השם, תודה לאל, איך אתה?
0: אני בסדר. באמת בסדר, ברוך השם, השתבח שמו. איתכם, באמונה, בעקביות, בשמחה, באהבת השם, אהבת האדם. מה יותר טוב מזה, תגיד?
2: אין יותר טוב מזה, ואין עליך, אליקו.
0: תודה.
2: מה אתה נותן בראש? כל יום ליום, תותחל אתה.
0: תודה, גרי, תודה. תעשה לי קירות איתך, מי אתה?
2: אז ככה, אני גרי, נור עקיבא. בן 35, עובד בענף הבנייה, בפיגומים.
0: יפה, יפה
2: מאוד. ראש צוות, גם כמו שאני נותן בראש במוזיקה שאתה נותן, אני נותן בראש גם בעבודה.
0: מעולה, תמיד לתת בראש זה טוב, בכל מובן אפשרי. יפה, גרי. גרי, תגיד, אני רוצה לשלוח אותך לקניות. הבטחתי שהמאזין הבא יקבל 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וויקטורי יש להם למעלה מ-70 סניפים בכל הארץ. יש לך קודם כל את ה-150 שקלים שעובר לויקטורי. דבר שני, יש לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קרמי, בית הרכבים המפואר בפלטין 4 בראשון לציון. שם נמצא שי סגי, לירון, עמוס סוכריות, ליקריץ, בקיצור, כל הבן ו... בקיצור, גרי, יצאת מאיתנו מבסוט ומאושר, אני מקווה, נכון?
2: וואלה, מבסוט.
0: תודה רבה, רק לא אמרת לי, לא אמרת לי איך אתה אוהב את הקפה שלך, אנחנו פה בחסות הקפה, מנוי הקפה של ילו.
2: אני האמת בחיים שלי, אליקו, בחיים שלי לא שתיתי קפה.
0: באמת?
2: בחיים, עובד בפיגומים,
0: עובד בפיגומים לא שותה קפה, משהו פה
2: צריך לדעת. וואלה, כן, תתפלא, אבל כן.
0: אבל זה בסדר גמור. אז בכל מקרה, גרי, אנחנו אוהבים אותך ותודה שבאת.
2: אוהב אותך, אליקו, אוהב אותך, אתה עלו פולה, תמשיך. תמשיך ככה.
0: תודה אחי, תודה רבה. חברים, אני ב-072. תספרו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. בחסות ילו. 072, 5x2, בסוף 91. צלצלו, מור נגד, עונה. בינתיים, עודיה. 10 רמות מ... לא 10 רמות, זה השם יעזור. שיר יפהפה.
3: עשיתי טיפול, מחיתי מבול, ואיפה אתה?
0: תמיד השם עוזר. אני צריך לדבר איתו קצת. תפילין, תהילים. הדלקת נר לצדיק, תרומה בכביש, מעשים טובים וחסדים, שתבח שמו, מבלי לספר עליהם.

0: איזה שיר יפה, שיר מיוחד. שם יעזור.
1: שתדע ששמחתי עליך, אמרתי לכולם
0: שם יעזור. כאבים שזרקתי אליי.

0: אחרי הפרסמות יהיה כאן רעיון מיוחד לרגל צאת שירו החדש. שיר געגוע שכתב הלחין דוד בן בסט, מעיין שקט, זמרת שאני לא הכרתי, בזכות דוד אני מכיר אותה, ולעיבוד של תומר מתנה. כל השלישייה יהיו כאן מיד אחרי הפרסומות. תחזירו אלינו. רעיון מיוחד להשקת השיר החדש של דוד בן בסט, שיר געגוע! ואנחנו רוצים לדבר עם דוד, בהחלט, אחרי הפרסומות.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: חם ולח בחוץ, בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
6: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
5: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנה.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: פמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצלבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט, במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. עגלת סייבקס MIOS רק ב-2,900 שקלים. כפוף לתקנון.

0: הרשתות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
3: רדיו לב המדינה.
4: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
5: טוב, חזרנו לכם, ואתם על ערב ים תיכוני, עכשיו 4:30, וכפי שהבטחתי לכם לפני שיצאנו לפרסמות, שיהיה כאן ראיון מיוחד בעקבות שיר געגוע, שיר געגוע שכתב והלחין דוד בן בסט שלנו, השירה של מעיין שקד, זמרת שתכף נכיר מקרוב בשידור חי, ותומר מתנה שעשה את העיבוד המוזיקלי. בקיצור, תהיה פה שיחה מרובעת שלי עם שלושתם, ונתחיל בדוד בן בסט שלנו, שבזכותו באמת עבדכם הנאמן עושה רדיו כפי שהלב שלי מצווה עליי, ודוד זורם איתי. שלום דוד בן בסט, ערב טוב!
6: שלום, אליקו.
5: תראה, מכיוון שהתוכנית השבוע בחסות ילו, ואני משגר למאזינים את המבצע על מנוי קפה, והמאזינים עולים ומספרים לי איך הם אוהבים את הקפה שלהם חם או קר. אז גם אותך, דוד, אני שואל, איך אתה אוהב את הקפה שלך?
6: אני אוהב אותו מאוד,

0: אני אנסה, מוכן לפתות גם משלך וללגום משלך, סך הכל אין לי בעיה. דוד, תשמע, היום פותחים שבוע, כאן בתוכנית שלנו, בלב המדינה, בערב ים תיכוני, עם שיר, שיר געגוע, שאתה כתבת והלחנת, אבל אני, לפני שאני רוצה לדבר על השיר, אני רגע רוצה לעשות סדר למאזינים, שמצד אחד אומרים, רגע, רגע, זה דוד בן בסט, דוד בן בסט? והתשובה היא כן, התשובה היא כן, דוד בן בסט, כותב, מלחין, שר, אוהב מוסיקה, ומגלה, תראו איזה יופי זה, שאין גיל לאהבה ואומנות, שפתאום נופל הבן אדם האסימון ואומר, אני עכשיו שר, ושר, אני עכשיו כותב ומלחין, כותב ומלחין, אני כותב ספר, כותב ספר, וגם נותן את הכתיבה וההלחנה שלו לזמרים אחרים, שבזכות השיתוף פעולה גם עוברים לקדמת הבמה, ומגיעים לרדיו, ואילולי הפעולה הזאת, אולי לא הייתי זוכה להכיר מי זאת מעין שקד, ותכף נדבר איתה. אבל דוד, יש יום השקה לשיר חדש שלך, שכתבת בלחנת, אתה לא שר, נתת את השיר למעין שקד, תכף נדבר איתה. תספר לי, תספר לי קצת על השיר הזה.
1: אתה יודע, 7 לאוקטובר היה אירוע נורא ומטלטל ביותר בהיסטוריה שלנו מאז קום המדינה.
0: לחלוטין.
1: בנים ובנות של חברים שלי נדחו על ידי מפלצות הנוח'בה. אחד מהם הוא חברי הטוב, מי שכיהן כמפקד גלי צה"ל, שימון אלקבץ, שביתו סיוון ובן זוגה נאור נרצחו. ואת השיר הזה כתבתי כגעגוע לכל אלה שלא חזרו מהתופת, לשימון חברי אלדד הדר שביתו נרצחה, ולכל אלה ששומעים את השיר וזוכרים.
0: אז דוד, אני רגע רוצה לצרף אלינו לשיחה, קודם כל לתומר מתנה, בחור צעיר ומוכשר, שמעבד מוזיקלי, שמבין את השפה שלך, מבין את הרצונות שלך, מבין את החשיבה המוזיקלית שלך, וביחד אתם נכנסים לאולפן. תומר, ערב טוב לך.
2: מה נשמע אליקו? כבוד גדול.
0: כבוד שלנו גם. אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה. עוברים באולפנים המון זמרים, המון, המון כותבים, המון יוצרים, מגיעים לאולפן. תספר לי משהו שאני לא יודע על האיש שאיתו אני עושה רדיו כבר 30 שנה.
2: האיש, אני לא, לא בטוח שאתה לא יודע, אני בטוח שאתה מכיר אותו יותר אפילו ממני, אבל אני הספקתי להכיר איש של אמת, איש שהוא לא צריך אפילו במקרה, בפרויקט הזה שאנחנו הולכים עליו, הוא לא שר. הוא נותן את זכות הביצוע לזמרים אחרים, הוא כותב והוא מלחין, והוא מאוד מאוד מעורב בהפקה וכל תו שקורה. והאיש הזה, דוד היקר, הוא אמת, כולו אמת. זאת אומרת, אני יכול לזהות את השירים שלו גם בלי שהוא ישיר.
0: את האמת שזהו, זה משהו שאמרתי לו ביום שבת בבוקר, ודיברנו דוד, שיש איזה חותם בסגנון הכתיבה המאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רומנטית, למות אבל.
2: מלודי, רומנטי, יציב, איתן, זה דוד, זה דוד.
0: אז
1: ניקו,
0: כן.
1: אתה זוכר, לפני, באפריל, לפני 3 חודשים,
0: כן.
1: סיפרתי לך שחשבתי מה אני יכול לקנות מתנה למירה. מירה זאת אשתי.
0: עשית לה שיר.
1: למי שלא יודע, אז כתבתי לה שיר. וכתבתי אותו, הלחנתי אותו, ותומר עשה אותו בצורה מופלאה. ממש מופלאה.
0: אני דיברתי עם מירה, וזה ריגש אותה, אני חושב שהיא הייתה בחול כשאתה כתבת את זה.
1: נכון מאוד, נכון, נכון. כששידרנו הייתה בחול, וכתבתי אותו לקובי אפללו, וקובי, אחד הזמרים המופלאים והמדהימים שאני מכיר, עשה אותו ברגישות אין קץ.
0: נכון.
1: והשיר היה לשיר המושמע ביותר בכל תחנות הרדיו, ביוטיוב, בחודש הראשון, בשלושה שבועות הראשונים, הוא צבר 320,000 השמעות. זה הרבה.
0: אני חושב שהאהבה הזה, אתה יודע, זה משהו שמחלחל לכולם, בדם, אז זה לא... זה כיף גדול, זה כיף גדול ליצור. אבל רגע, חברים, בואו נהיה רגע ג'נטלמנים, כי מעיין שקד, זמרת דוד, שאתה דיברת איתי עליה בשבת בבוקר, אני פשוט שמעתי אותה פעם ראשונה דרך השיר ששלחת אליי לטלפון, ואמרתי לך שהיא נורא נורא מזכירה לי את שירי מימון, וזה היה בקטע מפחיד. שלום, מעיין שקד!
3: וואו, איזה מחמאה, תודה רבה, תודה, אליקו.
0: אני בטוח שלא שמעת את זה פעם ראשונה.
3: זה מצחיק שאתה אומר, כי אני התחלתי לפני 25 שנה את הקריירה, ובאמת הייתי בכוכב נולד עם שירי מימון ונינט ושי גפסו, ובעונה הראשונה באמת רגלי דרך הפעם ראשונה

0: אולי במדיה, אולי באמת באמת שם הכירו אותי פעם ראשונה, אבל אני רוצה להגיד לך ש... אני 25 שנה במקצוע הזה, okay. מופיעה על במות, ובאמת זה המקצוע, זה מה שאני עושה, ודוד ריגש אותי כל כך בחיבור הזה, במיוחד את עם תומר מתנה, והזכות הזאת שהוא אפשר לי להגיש שיר כל כך כל כך מרגש, שנוגע גם לי באופן אישי.
1: במדינה שלמה, במדינה שלמה.
0: נכון, נכון. כשבעלי יצא ביום הראשון למילואים ונעלם לכמה חודשים, זה...
1: אז הגעגוע.
0: באמת הגעגוע הזה. ואנחנו מכירים אלי קודם, אתה אפילו לא יודע. אבל חלקנו טיסה יחד, כיסא אחד עד השני, בהופעות, חלק מההופעות שאני עושה, זה אני מלווה גם... זמרים מאוד מאוד מוכרים.
1: רגע, אני שנייה, תני לי, את ליבית את חיים משה? חיים משה.
0: נכון, רק את הייתי צעק שאני יודע מי את.
1: דוד, שמע, אתה שואל, אתה שואל. עכשיו אני יודע במי מדובר. אתה באמת שואל, דוד, לא פרייר.
2: מאיפה אני צדעת על העבר המשותף שלכם?
1: לא, אני עכשיו הזכירה לי מי, והייתה לנו שיחה, והיא מהממת, וואו.
0: תודה רבה, תודה.
1: תקשיבי, אז איזה כיף, אז עכשיו רגע, אז אנחנו תכף הולכים לשמוע כולנו ביחד בערב ים תיכונית, שיר געגוע, שדוד בן בסט כתב הלחין, את שרה, מעיין שקד, תומר מתנה עשה עיבוד מוזיקלי.
0: מהמם, מוכשרים.
1: זה יצא מאוד מאוד מאוד מרגש, יצא וואו, באמת יצא וואו. לא אומר סתם, אני דוד מכיר אותי, אם אני לא אוהב, אני אומר. זה כאילו באמת, ויצא באמת מרגש, ואת שרה מהמם, אז כאילו, יכול להיות מאוד שמפה את מזניקה אלבום משלך, כי אני לא יודע שיש לך אלבום.
0: אני קודם כל, באמת, אחרי דוד אנחנו, דוד, אפשר לספר, אנחנו עוד
1: עושים פה. ספרי, ספרי, נו.
0: ובטוח יהיו דברים קדימה, ובאמת באמת שהוקסמתי. אני כבר שבויה של דוד.
1: רגע, רגע, עם מי יותר כיף לעבוד, עם דוד או חיים משה? סתם, סתם, אל תעני, אני סתם, סתם זרקתי איזה פשטויות, אבל...
2: תגידי לו עם תומר,
1: בדיוק, תהיה דוד פוליטיקאי, אלוף, תגידי עם תומר. דוד, לפני שהמאזינים, אנחנו נשמע ונלחץ פליי, מה תרצה להוסיף?
2: כלום, אתה יודע...
1: לא, חשבתי שתגיד להם, אתה רוצה להוסיף לי במשכורת.
2: השאלה נשאלת לי תמיד, זה מה ששאל אותי קודם משיקו, זה מה אני מאחל.
1: אוקיי.
2: אני מאחל, במיוחד עכשיו, לקראת הבחירות, איחוד. איזושהי הבנה שכולנו אחים. זה כל מה שיש לי להגיד.
1: לגמרי. שנתגעגע לאירועים ולשמחות ולא לאהובים שהולכים לקרבות, זה בהחלט הסיפור פה.
3: במיוחד בימים האלה של בין המצרים
1: ולקראת תשעה באב. בהחלט. אז תומר מתנה, מעיין שקד.
2: עוד מילה לתומר מתנה, שהכרתי אותו רק לפני כמה חודשים. והאיש הזה הוא מדהים. אתה יודע, לא אומרים שבחו של אדם בפניו. אבל בגמרא מוסיפים ואומרים, מקצתו מותר.
1: לגמרי, אז עשית מקצתו.
2: אז אני אומר את מקצתו. חוץ מזה שהוא זמר מדהים, יש לו גם הופעה, אם תומר ירצה הוא יגיד גם מתי, והוא כותב ומלחין בעצמו בצורה מדהימה.
1: תומר, מתי ההופעה ואיפה?
3: אחרי שעשינו הופעה בגרי מאוד מוצלחת, ברוך השם, גרי יהוד, אנחנו הופעה הבאה בבית היוצר בתל אביב, בשלישי לשמיני.
1: מאמן.
3: בשלישי לשמיני, יום שני, כן, בעזרת השם.
1: שיהיה בהצלחה, שיהיה
3: בהצלחה. חכים לכם, אני מארח את דוד אור שם.
1: חשבתי שתגיש את המארח את דוד בן בסט.
3: דוד יהיה שם, דוד היה גם במופע הראשון.
1: דוד הוא השושבין של המופע, מה זה?
2: ברור,
0: אני רוצה להגיד
1: לך שגם ל... אני גם אבוא ונשמע. אז הנה, אז כולם יחד.
2: וגם לתומר כתבתי שיר.
1: אז
3: זה לא. בקרוב הפתעות, כן.
2: זה הפתעות, אבל מותר קצת להגיד. ברור. תומר ביקש שאני אכתוב לו, כתבתי לו שיר.
1: מושלם.
2: והשיר מדהים. זה שיר לבת של כל אחד מאיתנו.
1: אז בואו נחכה ונהיה סובלניים, ולאט לאט.
2: תומר, אגב, כבר כתוב ומולחן.
1: דוד, מי שמכיר אותך...
2: הוא צריך לעשות, לערוך אותו, להשאיר אותו. הוא כבר עשה את הסקיצה הראשונה, וזה יצא באמת באמת יפה יפה.
1: דוד בן בסט, תומר מתנה ומעיין שקד, הגיע רגע ללחוץ על הפליי, שיר געגוע, שרק נדבר בשמחות וברגעים יפים, שיש שבוע טוב לכולנו! להתראות, וואו, זה מרגש, יאללה. בואו נלחץ פליי, שיר געגוע, בבקשה. באמת יש לה קול, וואו. תקשיבו למעיין שקד. עכשיו זה מתחבר לי גם, מי זו? מי הפיגורה? אם אתם מתגעגעים למישהו, למישהי, זה השיר.

0: אך, שיר געגוע. עכשיו רבע לחמש, גם לרב ים תיכוני. מיד אחרי הפרסומות חוזרים לעוד כוסות קפה, קר, חם, אתם מחליטים. כי השבוע ערב ים תיכוני בחסות מנוי הקפה, ומה יפה שיש גם חם וגם קר במנוי הקפה החדש, 30 שקלים באפליקציה של ילו, מנוי קפה 30 שקלים לחודש, מנוי קפה בשקל ליום, יש לכם קפה איכותי של לבצה טורינו איטליה, וקפה קר, קיץ, אם אתם רוצים להתרענן, גם הקפה הקר של מנוי הקפה, מה יפה? שזה הקפה, שאנחנו לא רוצים לשלם עשרות שקלים על קפה ביום, אלא שקל ליום על קפה ביום. תהנו מהלבצה האיכותי של ילו. אז תורידו את האפליקציה של ילו ותקנו את המנוי שקל ליום, יש לכם קפה, ותתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, קפה קר או קפה חם. כמובן, פרסים לכולם, גם בחסות מנוי הקפה של ילו, וגם בחסות לירון קר ואמילי בשרים. וטורקיש גריל, ורדיק מלך השווארמה, וגם יש לי 150 שקלים לקניות בוויקטורי, כי אין על ויקטורי. פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
1: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
1: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
7: בחסות, ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
8: רדיו לב המדינה.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: רדיו לב המדינה.
11: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
12: טוב, בזמן שהיינו בפרסומות קיבלתי את רשימת הקפה שאתם יכולים לבחור לכם במנוי הקפה של ילו. אימאלה, אימאלה, אימאלה, קפה חם וקפה חם קפוצ'ינו ואמריקנו וקפה קר עם כל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת. אימאלה, כל אחד יכול ליהנות מהמנוי קפה ולצרוך את הקפה שהוא אוהב, שהמנוי כולל את כל סוגי הקפה עם כל תחליפי הקפה רק בילו, מנוי דרך האפליקציה. שקל רבק ליום של קפה, תקשיבו, זה היסטרי. זה מנוי קפה הכי יפה שיש, באמת, אין דברים כאלה. אתם רק צריכים להתקשר להגיד לי איך אתם רוצים את הקפה שלכם. תתקשרו אליי לאולפן עכשיו, ל-072-5x2 בסוף 91. בואו נראה האם אתם קפה חם, קפה קר, קפה קפוצ'ינו, קפה עם תחליף החלב, סויה, שקדים, שיבולת, מה אתם רוצים? אמריקנו אולי? מה אתם בוחרים? תתקשרו אליי מהר. הבא בתור שיחייג יקבל את הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה, פלוס הקומפרסור האגדי של לירון קר. אין אחד שלא מכיר, מפלטין 4 בראשון לציון. אבל עכשיו, בפעם השנייה כאן היום, הלהיט הטורקי,

זה נקרא, תעשו בגוגל, תרשמו B-E-N-I, ואת המילה All, Benny All. זה להיט שמתפוצץ בימים אלה בכל העולם.

0: ותודה לאלין שלי היפה, אהובה שלי, שמשגעת אותי עם המוסיקה הטורקית בלי סוף. וזה מה שקורה. אבא בא לתוכנית ומשתולל. טוב, אוקיי.
1: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: שלום לג'סי מרמלה, שלום ג'סי.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד, אליקו!
0: ערב טוב לג'סי!
2: איך אתה אליקו? מה עם הריזוטו?
0: מה עם הריזוטו?
2: אלא, מה עם הבמ-ו?
0: מה עם הבמ-ו, מה הבמ-ו, מה הבמ-ו, תגיד מה עם הבמ-ו? מה נשמע ג'סי?
2: מה העניינים?
0: בסדר גמור, ברוך השם אחי, כל טוב. באנו לעשות לכם שמח, הנחנו לפני זה תפילין, תכף נקרא תהילים צדיק א', נפתח את השבוע, נבקש רק טוב בשביל כולם, ג'סי.
2: אמן, אמן, אמן.
0: מה, ג'סי, מי אתה?
2: גם לך שאתה משמח את כולם, 4 ועד 6, וגם בשידור חוזר מ-5 עד 6.
0: לגמרי. ג'סי, מי אתה?
2: אני ג'סי לוי, מרמלה. אני עובד במכונאות, ברכבים.
0: יפה, יפה.
2: וזהו, סוף חודש אני טס למיקונוס, אליקו, אמרתי אולי תבוא איתנו.
0: לאיפה אתה טס בסוף החודש?
2: למיקונוס.
0: וואו, מיקונוס זה טוב. יפה, ג'סי, יש לי שאלה אליך, איך אתה אוהב את הקפה שלך? תראה, אנחנו השבוע, בשבוע המנוי, 30 שקלים שקל ליום של מנוי הקפה של ילו, והשאלה מי אתה? אתה קפה חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, מי אתה? מה, איך אתה אוהב את הקפה שלך? סויה, שקדים, שיבולת, חלב, תחליף חלב, איך אתה אוהב את הקפה?
2: קלאסי רגיל.
0: קלאסי רגיל.
2: איך אתה שותה אותו, ככה אני שותה אותו.
0: רגע, חם או קר?
2: שיהיה קר, עכשיו חם.
0: שיהיה קר, וואי, זה בהחלט בקיץ, זה מרענן. קפה קר בשקל ליום, אתה קולט, ג'סי? אבל לא סתם קפה, קפה של הוואצה, איטלקי, איכותי, משהו פסיכי.
2: משהו טוב?
0: זה המנוי, המנוי באפליקציה של ילו 30 שקלים, שקל ליום. מור, נשאר לי עוד מנוי לתת היום, אני יכול? נשאר לי, כן או לא, לא רואה. אוקיי, אז לא. טוב, ניתן לו משהו אחר. ג'סי! אני רוצה לתת לך 250 שקלים, 250 שקלים, מור? לקניות ביילו? מה זה ה-250? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איזה כיף, מור. יפה. יש לך 250 שקלים לקניות.
2: מה זה קניות? זה חס פקט וחס וזה.
0: איזה כיף.
2: כן, בטח.
0: אז אני רוצה לתת לך גם את הקומפרסור האגדי, מכיוון שאתה בא מעולמות הרכב, אז שי סגי בלירון קאר, רוצים לתת לך את הקומפרסור האגדי, שתמיד יהיה לך אוויר בגלגלים, ותמיד תהיה איתנו באונליין, בלב המדינה 4-6. ג'סי, איזה כיף שבאת.
2: אין הנחלומי, ואין הסוכריות, הליקרית, אין עליהם, אוהבים אותם.
0: אין דברים כאלה, מי שקונה רכב בלירון קאר נשאר איתם לעד. זה חתונה לכל החיים. ג'סי, אנחנו אוהבים אותך, תודה.
2: אוהבים אותך, אליקו, תודה.
0: תודה, נסיך, אין עליכם. חברים, אייל וולקוביץ' כבר משגע אותי באוזניות לצאת לפרסומות, שעה 5, אין ברירה, אז נצא לפרסומות ונחזור מיד מיד לקריאת פרק צדיק א' בתהילים, ואז נפתח את השעה עם עוד מוזיקה, ושירים, ומאזינים, וקפה, ובקיצור יהיה פה כיף, תשארו איתי, אה?
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע,
9: שמחה,
8: אתה יודע.
9: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה? אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
11: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
9: רדיו לב המדינה.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: 720!
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
27: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
28: טראומיל.
29: תפוסים חזק מהרגיל?
30: טראומיל מציל.
29: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
31: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
32: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
33: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
34: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
9: רדיו לב המדינה.
5: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: תיכוני עם אלי כהן אליקו
1: חזרנו לכם, 5:06, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. מי שפה איתנו יום יום בקבוע יודע שעכשיו אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הריינרה או כל פגע רע, ואני אקרא ואתם תענו אמן, ובכך אנחנו ככה סוגרים לנו פינה עם הגנות מלשון הרע, עיינרה, פגע רע ומכל מה שהוא רע. אז יאללה, תהילים פרק צדיק א', אני אקריא באוזניכם ובלבבכם ואתם תענו אמן. ישב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצידך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני. מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאון לך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו. אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה. אחלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביעהו. והראהו בי ישועתי. ושנזכה בימים הלא פשוטים האלה. ימי תשעה באב. שנזכה. לגלות ולהבין שהכל מאיתו והכל שלו, ואנחנו פה באמת בצלמו לחלוטין, שנדע רק דברים טובים וישועות ובריאות ופרנסה ושפע ושלום בית ופריון, וכל אחד מה מבקש לעצמו שיקבל ומה מבקש על חברו יקבל כפל כפליים על עצמו. אז לא להתעסק ברע, לא לכתוב רע, לא להגיב רע, לא להיות בצרות עין, לא להיות בקנאה, להיות בפרגון, להיות באהבה, ולעשות טוב, ולפתוח את הידיים, לתת ולקבל, מעט השם, את הכל, הכל, הכל, ומה שמגיע עד אלינו, הוא בדיוק מדויק בשבילנו. כולל הג'חנון של בן אל תבורי, שהגיע אליי עם עדי קרמי ביום שבת. מדויק כזה אין, תקשיבו טוב. מי שראה בסטורי בשנים האחרונות את בן אל תבורי, פותח... מי שראה, וולקוביץ', מההתחלה, מי שראה את בן אל תבורי עושה ג'חנון, מכין את הבצק, משמן אותו, נותן לו לנוח, נותן לו לתפוח, ואחרי זה פותח, שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה, והם גלגל את הג'חנון, והג'חנון יוצא אוורירי, 12 שעות של ג'חנון וביצים, עם החמאה, עם המתיקות, לא יודע מה בן אדם שם שם, בחיים שלי... לא דילגתי על החיתוב בשלושה חודשים האחרונים, כמו שדילגתי על החיתוב ביום שבת, כשבן אל תבורי נכנס אליי לבית, וזה היה מטורף. לא משנה כמה בופה היה פתוח על השולחן, כולם ישבו עם הג'חנונים, וזה היה מטורף, וזה היה כזה טעים, נדיר, חוויה, באמת חוויה. אז בן אל תבורי, תקשיב, באמת אתה יצרת איתי בעיה. למה יצרת איתי בעיה? כי עכשיו אני לא מוכן לאכול שום ג'חנון אחר. זהו, עשית סיר לעצמך, תעשה סיר גם לי. אין מה לעשות. גם אם לא תגיע, אני אבוא לקחת. בקיצור, חברים, אמא לב ואבא לב, כמה זה טעים וממכר, הג'חנון של בן אל תבורי. אז הנה, בורח בלילה, חדש, של בן אל. אנחנו אוהבים אותו מאוד. לא בגלל הג'חנון, בגלל הלב. אם עדי קרמי התאהבה, אז מי אני שאתווכח עם הלב הזה שאוהב? אז הנה בורח בלילה, בן אל תבורי אוהבים אותך כאן.
2: אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים. אמרו לי אחי תגדל, זה לא משחק ילדים,

מור הראשון התקשר אליי עכשיו להגיד לי, אליקו, תכין לי קפה! בחסות ילו, נכין לכם את הקפה, שקל ביום. מי רוצה שאני אכין לו קפה? שיתקשר אליי לאולפן ויגיד לי, איזה קפה? מה אתם אוהבים? אמריקנו, קפה חם, קפה קר. מה אתם אוהבים? אמריקנו, קפוצ'ינו? הם בכלל רוצים אולי תחליפי חלב, סויה, שקדים, שיבולת, יש לי הכל. במנוי של הקפה שקל ליום, של הילו. תתקשרו אליי, תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם. 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. תתקשרו. שיקרו רוח

0: איזה כיף, איזה שיר. בורח בלילה ומתגעגע בבוקר. שלום לרזיאלה, המאזינה מתל אביב. שלום רזיאלה.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד. אני שומעת אותך וכולנו שומעים אותך. ותמיד כיף לשמוע אותך ושכל התפילות והברכות יתקיימו, אמן.
0: אמן, אמן, אמן, רזיאלה, ערב טוב לך. איזה שם מיוחד, אני יודע על רזיאל, רזי. אף פעם לא שמעתי רזיאלה.
1: כן. מיוחד, נכון.
0: מאוד מיוחד, מאוד מאוד מאוד מיוחד, רזיאלה. תכירי לי אותך, מי את? לפני שנתחיל להכין את הקפה של ילו?
1: כן, אז אני רזיאלה, בת 60, מתל אביב. אימא, סבתא, וכרגע במקצוע מורה.
0: לי את נשמעת נערה בתיכון, באלוהים. יש לך כזאת האנרגיה של הוויס. את מורה בתיכון, איזה תיכון?
1: לא, אני לא מורה בתיכון, אני מורה ביסודי.
0: מורה ביסודי, אוקיי.
1: כן, ובעיקר למתמטיקה.
0: וואו, יפה, יפה, מקצוע חשוב. טוב, אז רגע, איך את שותה את הקפה שלך?
1: זה תלוי באיזה יום.
0: בואי נגיד היום יום ראשון, איך עושים את הקפה?
1: היום יום ראשון, זה נס ככה חזק, עם קצת חלב.
0: כמה זה עולה לך? נו? שקל, מאמי, שקל. למה זה עולה לך שקל, את יודעת, רזיאלה?
1: אם אני עושה מנוי ביילו.
0: בדיוק, אם את עושה מנוי לקפה ביילו, זה שקל. שקל ליום. רגע, וביום... ולמי שיש את האפליקציה, ויש לך את האפליקציה, זה מעולה.
1: כן.
0: אם זה יום חמישי, מה תשתי? איזה קפה תשתי בחמישי?
1: בימים שאני ככה עושה הליכה בבוקר מוקדם, אז אני שותה טורקי.
0: יפה. טוב, אז תשמעי, אני רוצה קודם כל לתת לך ולהעניק לך מתנת ערב ים תיכוני ורדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. ביום רביעי אני מגיע לסניף.
1: וואו.
0: עם העגלה, עם האתגר, עם המבצעים, עם הדגים, עם הפילה אמנון כפרוף של ויקטורי ב-11 שקלים, 11 שקלים ו-90 אגורות לקילו, ועוד ים של מבצעים כי אין על ויקטורי. אז יאללה, נותן לך את המתנה הזאת ותהני ממנה. היה לי כיף להכיר
1: רבה,
0: אותך.
1: תודה רבה רבה.
0: את מהממת, תודה שבאת.
1: תודה. תודה, אליקו, ותמשיך לשמח אותנו ולעשות לנו טוב על הנשמה.
0: תודה, מאמי שלי. גם אתם לי עושים טוב על הנשמה, ואני פה איתכם, וזה הכי כיף בעולם. בשבילי זה לא רדיו, זה בית. באמת שזה בית, וזה בזכותכם הדבר הזה. כל זה בזכותכם. טוב, עכשיו אני רוצה רגע את רינת בר. יו, בא לי להשמיע את רינת בר, ואני אשמיע את פנים מול פנים. איזה שיר יפה זה. עכשיו 5:16 דקות, לב המדינה 91 FM, מת עליכם.

איזה כיף שבאתם. פותחים שבוע של ערב ים תיכוני עם מנוי הקפה המהמם המושלם של ילו. תורידו את האפליקציה מהר, תיכנסו, תקנו מנוי 30 שקלים לחודש, שקל ליום, יש לכם את הקפה הכי טעים של הוואצה. מה בא לכם? קפה חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, כל תחליפי החלב, שיבולת, שקדים, סויה. מנוי שקל ליום, שקל ליום. אמא, אמא, אמא, אמא, אמא. כל סוגי הקפה עם כל תחליפי הקפה. תקשיבו, אין דברים כאלה.

כן, בואו נראה מי, מי, מי הבא בתור להתקשר אליי ולקבל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. רק תגידו לי איך אתם אוהבים את הקפה שלכם, צלצלו אליי. 0725 פעמים 2 בסוף 91, אתם מתקשרים, מור נגה, אדונה.

0: שלום לאביטל מחולון.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, השתבח שמו לעד.
1: מה נשמע?
0: ברוך השם, אנרגיות טובות.
1: אין על אנרגיות טובות.
0: לגמרי, לגמרי. אביטל, תכירי לי אותך לפני שנתחיל לעשות הקפה של ילו יחד.
1: אז אני אביטל, בת 24 מחולון. כרגע במילואים, אתה יודע, נותנת מעצמי למדינה כמה שאפשר.
0: מה את אומרת? איפה את עושה מילואים?
1: אני עושה בחיל האוויר, ובעלי עושה גם בחצור, בחיל האוויר.
0: איזה מושלמים אתם, יאללה. יפה, יפה. זאת ארץ ישראל היפה, את מבינה מור? שזוגות צעירים, חיילים צעירים, עושים צבא, עושים מילואים, נותנים מעצמם, מקריבים זמן מעצמם, לפעמים נפגעים במקומות העבודה הפרטיים שלהם, ועדיין מבינים שצריך לשרת את המדינה, לא משנה מי אתה. מושלמת את, אביטל, אין לי מילה אחרת. טוב, בואי נעשה לך קפה בחסות אפליקציה, תהיה לו שמעניקה לנהנים באפליקציה, מנוי קפה יומי, שקל ליום, והקפה הנדיר של הוואצה בדרך אלייך. השאלה מה, איך את אוהבת הקפה שלך?
1: אני אוהבת הפוך או קפה קר מלא קרח.
0: יא, אלוהים, קפה קר בחום הזה, איזה כיף זה.
1: אין, אין.
0: שקל, בשקל ליום, תגידי, כמה קפה קר עולה בכל מקום אחר? למעלה
1: וואו, 18 שקל לפחות.
0: במינימום.
1: מזעזע.
0: אבל תראי זה יופי למנויים של ילו באפליקציה, עושים מנוי, קפה לבצע איטלקי איכותי בכל מגוון הקפה, מה שרוצים, כל הסגנונות, כל מה שצריך, בשקל ליום. את קולטת, אביטל?
1: מהמם, מהמם, איזה יופי.
0: טוב, תשמעי, כשאת ובעלך חוזרים במילואים, אתם יודעים איפה אנחנו נפגשים?
1: איפה? רק ביילו.
0: באמילי בשרים. חוץ מביילו, אני שולח אתכם לארוחת ערב רומנטית זוגית על תארת הבשרים באמילי בשרים אצל דרור. מה את אומרת על זה?
1: איזה כיף לנו, אני מאוד שמחה. תודה רבה.
0: שמחתי להכיר אותך.
1: תודה רבה, אליקו.
0: ושתהיו בריאים ושאלוהים לשמור עליכם.
1: תודה רבה, תמשיך לשמח אותנו כמו שאתה עושה, אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי, אין עליכם. פרסומות, ואנחנו חוזרים מיד עם שיחה שתיקח אותנו ללימסול. אתם לא מבינים מה יש בלימסול בסופש הזה. וואי, וואי, וואי, וואי. חכו, מיד, הפתעה.
2: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה, ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
2: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע את זה, אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
2: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
6: כן.
2: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
7: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
8: רדיו לב המדינה.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב,
8: הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
17: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
18: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
20: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
21: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
20: יהודה מזרחי.
22: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
25: רדיו לב המדינה.
2: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
0: טוב, אתם זוכרים שלפני הפרסומות שיצאנו, אמרתי לכם שאני אחזור עם איזו הפתעה שקורית, באמת, זה לא אירוע רגיל, משהו שקורה בלימסול כפריסין עם האומן הכי חם בעולם. פסטיבל הטכנו בכפריסין יוצא לדרך עוד רגע, על הקו נמצא איתי, אתם יודעים שהחיבור בין מזרחית לטכנו הוא כאילו חיבור נורא מדויק, ואנשים שבאמת הולכים לחתונות ורוקדים מזרחית ופתאום בסוף הערב טכנו, ובאמת כאילו הטכנו הוא הדבר כאילו השולט כרגע בסצנה, אין מה לעשות, ואפילו אנחנו בערב ים תיכוני בכל יום חמישי ממשיכים עוד שעה

0: דניאל, ועוד מלא מלא די-ג'ים ועניינים, ואתם לא מבינים מה הולך לקרות הסופש. אלירון בן חמו, שלום לך, ערב טוב.
1: אליקו, מה שלומך?
0: אני בזיקוקים, אני מאז שהרימו לי טלפון, ואמרו לי, תקשיב, אתה פשוט חייב לעזוב הכל, קורה משהו גדול בלימסול. אז תן לנו...
1: אתה מגיע, כן?
0: הנה אנחנו פה, תכף אנחנו מכינים את עצמנו, אבל רגע, בוא רגע נדבר, כי אנשים שאוהבים טכנו, ובכלל אין מישהו שלא אוהב טכנו, זה כאילו הדבר. מה זה הפסטיבל הזה? מה הולך לקרות בלימסול?
1: בגדול, הגיע אלינו האומן הכי גדול בעולם, שזה אוגל. זה הפקה של חבר'ה ישראלים, שאני מוביל אותה.
0: אוקיי.
1: זהו, זה בגדול. כאילו, כבר נמכרו ל-6,000 ישראלים, ועוד 4,000 כרטיס שמגיעים מקומיים, מאירופה, יוון, קפריסין.
0: רגע, אבל זה בעצם סופה שכל כולו מסיבות טכנו.
1: נכון, אנחנו עושים כבר איך שמגיעים ליד ביום חמישי אירוע, במועדון השקה. לאחר מכן, למחרת, יש לנו עוד אירוע מהצהריים עד השעות הקטנות של הלילה בקולומביה ביץ'. אירוע ממש גדול, שזה הפרי-פארטי הרשמי. אחרי זה אנחנו למחרת מגיעים לאירוע הגדול עם מוגל, שלשם כבר נקנו 10,000 כרטיסים. היום אני נמצא כבר בלימסול, הגעתי בבוקר, הרחבנו את הרישוי בגלל הביקוש לעוד 2,000 כרטיסים אחרונים, ושם אנחנו עוצרים.
0: תגיד,
1: ואחרי האירוע הזה יש גם אפטר, שלא יותר.
0: זה ברור, זה כאילו, לישון זה לא חלק מההפקה, כאילו.
1: לא, ממש לא, ממש לא.
0: בדיוק, מי שבא לישון שר בבית.
1: גם לנו הישראלים מגיע קצת, אחרי שהאומנים הגדולים בעולם לא רוצים לבוא לישראל, אנחנו עושים את זה במרחק של 30 דקות טיסה.
0: 30 דקות טיסה מתל אביב, ואתם
1: בפסטיבל
0: הטכנו הגדול בקפריסין.
1: נכון, בדיוק.
0: תגיד, אני רגע רוצה, הפסטיבל הזה כבר התקיים בקפריסין בעבר, או שזה כאילו משהו?
1: לא,
0: זה פעם ראשונה, אוקיי.
1: זה מותג חדש בשם האורה. זה אירוע הראשון, יש לנו באוקטובר עוד אירוע כזה גדול, ושנה הבאה אלוהים ישמור.
0: הבנתי אותך. תגיד, למה צריך לה... זאת אומרת, אם אני רוצה להרוס תיק ולבוא, למה אני צריך להתכונן? מה...
1: קודם כל, יש לנו גם חבילות מלאות, רוב המלונות הן כבר סולדאות, אבל יש לנו עוד מלונות, שזה מגיע חבילה מלאה עם טיסות, עם מלון, עם כניסה לכל האירועים, ומעבר לזה, גם יש לנו פה ייצוג כחול לבן של כל האומנים החזקים בישראל שמנגנים לפני אוגל ובכל שאר האירועים מסביב.
0: אז רגע, אז תגיד מיקי, בא לי לפרגן לאומנים שלנו כחול לבן.
1: די-ג'י שזכה עכשיו מקום ראשון בדי-ג'י של מאקו, שזה מאור בוזגלו.
0: וואלה, מגיע לו,
1: מגיע לו,
0: עובד קשה בבן אדם זהב וצנוע, בבן אדם מאיר, מאיר, אני הייתי איתו באילת. עמדתי איתו, זה היה באלת שם בסלינה, וזה היה פשוט תענוג וחוויה.
1: הוא מדהים, בן אדם מדהים ומגיע לו הצלחה שלו.
0: לגמרי. אז אוקיי, אז מי הדי-ג'י הבא?
1: הדי-ג'י הבא זה בחור יהודי בשם ערני, שהוא גר בארצות הברית, הוא מנגן בפסטיבלים הכי גדולים בעולם. אגב, הוא עשה לי את הקונקשן עם אוגל וגרם לזה לקרות.
0: כל הכבוד.
1: יש לנו את אנור. שזה גם בחור ישראלי, די-ג'י מאוד מצליח בעולם. יש את מלודיק, שזה די-ג'י שגם מצליח מאוד בעולם. ומסביב יש לנו אומנים כמו גולדבאום, ספאצ'ו ולמור, ושמות מאוד מאוד גדולים.
0: תגיד, יש לך...
1: שמצליחים בכל העולם.
0: יש לך הסבר למה קרה פה אצלנו בסצנת הבילויים, שהטכנו השתלט על הכל בצורה ברורה, חד משמעית, על המועדונים, על החתונות, על האירועים. הנה אירוע שכזה קורה לא סתם בפעם הראשונה, והוא ילך ויגדל ויהיה עוד ועוד. זאת אומרת, מה ההסבר שלך לזה?
1: ליקו, אתה מספר לי, אני במקרה בעלים גם של אג'נסי, של חברת בוקינג. אין יום שאין לנו 3-4 חתונות. זה היום האפטרים בחתונה נהיה יותר חזק מזמר מזרחית.
0: לגמרי, באמת, אני יודע את זה, אני רואה את זה.
1: זה הגיע אחרי הקורונה, זה אחרי כל המסיבות שהיו עושים מחתרות ובתים, זה הגיע משם.
0: זה פתאום פרץ, בענק.
1: כן, זה מדהים.
0: אוקיי, אז תגיד, מי שעכשיו שומע אותנו למשל ורוצה ליצור איתכם קשר עם ההפקה, איך עושים את זה? מה באמת עושים?
1: אנחנו היום פתחנו 2,000 כרטיסים אחרונים, כולל חבילות. אפשר להיכנס אלינו לאינסטגרם, לאורה, או לאינסטגרם של פליי דנס, שזה חבר'ה השותפים שלנו המקומיים. ושם אנחנו ניתן מענה לכל הנושא של החבילות, כרטיסים, מסיבות מסביב. אבל אני אומר, כדאי להזדרז, כי באמת יש פורמו על זה, כאילו, נהיה ממש טירוף.
0: זה באמת, אני רוצה...

0: לך שקיבלתי טלפונים מכל כך הרבה אנשים מסביב, שכאילו, אומרים, שמע, כאילו, זה פשוט חייב להיות שם בפסטיבל הזה, זה מטורף, מה שאתם עושים כאילו פורץ דרך, גדול.
1: אמרתי, אני חוזר על זה, מגיע לנו אחרי שאומנים הגדולים.
0: סירבו לבוא.
1: ענייני פוליטיקה, אני לא כועס עליהם, אבל זה הפתרון המושלם, שאנחנו נהנים גם מהקהל האירופאי, גם מהקהל הישראלי, וזה מתחבר מדהים.
0: עכשיו יש לי שאלה אחרת.
1: כן, נדחה.
0: רוני מנה, הוא כבר יודע לתקלט, או שהוא רק בא ברוחו לעשות שמח ולהשתלב בפסטיבל טכנו הגדול הזה? רוני מנה, אתה יכול לענות לי על השאלה?
2: אני אגיד לך את האמת, אני גם קניתי כרטיסים, צריך לפרגן להם, צריך לפרגן להם, חבר'ה צעירים, ישבתי עכשיו, אכלתי צהריים עם אורן טורג'מן, שהוא גם חלק מההפקה, שהוא בחור מדהים, שגם עושה הרבה, אני גם מכיר את הבחור שמדבר, הם עושים, תשמע, בקפריסין, מה שקורה באמת, האומנים הגדולים, כמו בלי קופי, כמו כל, הם לא רוצים לבוא לארץ בתקופה של המלחמה, ומי שרוצה ליהנות מהם, אז זה נוסף 45 דקות, נהנה מכל מטעמי למסול, מכל מה שיש, קזינו, ברים, מסיבות, כל מה שאתה רוצה.
0: תשמע, רוני, אנחנו היינו עם שרית חדד כבר בקפריסין,
2: והיינו בסיטי אוף דרים.
0: בסיטי אוף דרים, שזה וואו, של לוקיישן, אימא לאין דברים כאלה, גם המארחים וגם המלון, וגם המסעדות, והאוכל והמלון, וכל מה שהוא מציע, היינו עם שרית חדד, ועכשיו, רוני, זה אנחנו הולכים לכיוון הטכנו. אני למשל...
1: אני עוצר אותך, אלי, סיטי אוף דרים גם הם ספונסר ראשי שלנו באירוע.
2: סיטי אוף דרים, אני דיברתי עם מייקל, דיברתי גם עם ג'ונסון וגם עם מייקל מהסיטי אוף דרים. ג'ונסון הוא המנכ״ל הבכיר, הוא הביג בוס שמה, שדרך אגב, שלחתי לו את ההקלטה האחרונה שלנו, של שפרגנת על הסיטי אוף דרים, הוא נורא שמח ופרגן והכל, ואמרתי שהישראלים אוהבים את הסיטי אוף דרים.
0: הישראלים מתים על הסיטי אוף דרים, זה מטורף.
2: יש שם הכל, מהכל, באמת, השירות שם מדהים, האוכל שם מדהים, האווירה שם טובה.
0: האנשים,
2: הכל טוב, ממש. אתה מרגיש שאתה בא לסיטי אוף דרים, אתה מרגיש שאתה נמצא בארץ.
0: אז רוני, השאלה אם אתה... נדפוק לך בדלת כאילו בשבע בבוקר, ויגיד לך, רוני, בוא רגע שותים קפה ביחד וממשיכים למסיבה הבאה?
1: לא נראה לי,
0: רוני, אני מצטער להגיד לך, לא יודע מה כתוב לך בתעודת זהות, בתעודת זהות שלי כתוב, אם תשים, משתוללים.
2: אני אמר לך לבוא, ואתה חייב לבוא, ואתה תבוא, ואני הולך להיות צמוד איתך 24/7, והכי כיף להיות איתך בחול, אתה הכי כיפי, אתה הכי זורם, אתה שוכח מכל הדברים שיש לך על הראש, והייתי איתך כבר פעמיים בחול,
0: והכי כיף כזה, רוני, זה הדדי. אלירון בן חמו, איך זה מרגיש להפיק דבר שכזה ולדעת שאתם עושים דרך ופורצים דרך, וזה, אני מכיר את התחושות האלה מהפסטיבלים המזרחיים ולאורך כל השנים, ומה שעשינו במוזיקה המזרחית, וזה עכשיו קורה בטכנו, איך זה מרגיש לך?
1: תראה, זה סיפוק. אחרי הרבה זמן שלא... אני עושה שנים אירועים בתל אביב ובקלי בישראל, אירועים מאוד גדולים.
0: כן.
1: ובשתחילה מלחמה, לא היה לנו את האפשרות. עד שהיה לנו את האפשרות בפורים, היה לנו ביטן אחד, אקספו, הגיע שוב המלחמה, שוב הטילים. אז זה סיפוק, לצאת החוצה, לעשות את הדברים כמו שצריך.
2: ובאמת, הקהל... הם לא רוצים לבוא לארץ, הם לא רוצים לבוא לארץ.
0: בסדר, אז הנה, מצאתם פתרון.
2: וכל הכבוד לך, קודם כל, כל הכבוד לך שבאמת תפסת יוזמה ונתת לישראלים בנסיעה של 45 דקות להיות עם האומנים הגדולים. בטוח שאם היית יכול להביא אותו לארץ, היית מביא אותו לארץ, זה בטוח.
1: אני מקווה שיגמר הפוליטיקה הזאת והאומנים הגדולים יחזרו לישראל, אבל אנחנו כבר משוריינים לשנתיים שלוש קדימה.
0: אימאלה.
1: עם האומנים הכי גדולים בעולם, כן.
0: אימאלה. טוב, רוני, אנחנו נדבר אחרי השידור, וערב טוב.
2: אלירן, אתה חייב להביא את
1: אליקו אליקו מגיע, מה זאת אומרת?
2: אוקיי, זה עליך, כפרה.
1: הוא איתי בבקסטייג'. כבר הצמידים של הבקסטייג' ואתה גם הפקה מחכה לו.
0: תודה רבה, אחי.
2: סגור הכל.
0: רוני, אנחנו נתראה, נשמה, אתה תשכח מלישון.
2: לא, אין שום דבר. אני אומר לך שדיברתי גם עם ג'ונסון, מנכ"ל המלון, וגם עם מייקל שמגיע, והם אמרו שתראו את החיבוק.
0: אחרי השידור, אחרי השידור, נסגור את הפרטים, להתראות בינתיים, לשניכם ובהצלחה. תצליחו.
1: יש שבוע מבורך.
0: שבוע טוב, רק בשורות טובות. וואי, וואי, וואי. מפה, עכשיו לאן אני לוקח אותנו? שימו לב.

0: פולקוביץ', מה שיגרת אליי? קטע קופץ? תבדוק את זה רגע. אנחנו נחזור לזה, לא קרה כלום. אנחנו נצא איתכם לפרסומות ונחזור אל הטכנו הזה במדויק. עם הקפה של ילו. באמת, בכיף.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע,
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה,
6: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
6: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
9: מגנזיום ביסקליצים.
10: מה?
9: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: מינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
18: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, עמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
24: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
25: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45.
24: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
18: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
24: ענק המימון.
26: דיוז חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
6: האורח הבא,
0: כן,
6: הוא סופרסטאר.
0: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
1: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
0: אתה יודע את זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
3: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
0: אהבתי.
4: כן.
3: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.

אין לי מושג איך נהיה 9:59, לפני רגע היה 4. אין לי מושג, אבל גם אחר אנחנו פה 4:06. שמור נגד מפיקה, וולקוביץ' טכנאי שלנו, ואיזה כיף לנו. בקיצור, המשיכו לעשות מנוי קפה, 30 שקלים לחודש, שקל ליום, ילו, 250 נקודות בכל הארץ, מנוי קפה הכי יפה. מה שאתם רוצים יש לכם, חם, קר, קפוצ'ינו, אמריקנו, כל תחליפי החלב, סויה, שקדים, שיבולת, אתם לא מבינים, שקל ליום. אנחנו כאן כל השבוע, נעשה לכם קפה עם ילו, לא סתם קפה, קפה לבצה, איטלקי. אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, טיק טוק, אינסטגרם, בפייסבוק. זה הזמן, להחזיר לי עוקב, לעשות לי עוקב, להחזיר, לעשות לי עוקב, באליקו, אליקו, מקף תחתון, 91 FM, הצטרפו לחגיגה.

0: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני. מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו להנות.
1: רדיו לב המדינה.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
4: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו השערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
5: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע איך
6: זה,
3: אתה יודע.
6: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה?
6: אני מביא שמחה.
0: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
6: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
6: כן.
0: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
6: אני איש של אהבה.
0: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. עגלת סייבקס MIOS רק ב-2,900 שקלים. כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים. מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: רדיו לב המדינה.
8: חם ולח בחוץ. בא לכם קפה קר? השבוע בערב ים תיכוני, מורידים את אפליקציית ילו, עושים מנוי לקפה ויכולים לאסוף גם קפה קר בכל אחת מ-250 הנקודות בכל הארץ. במחיר של שתי כוסות קפה, ניתן לממש בכל רשתות הקפה מעד 30 כוסות בחודש. מנוי לקפה חם וגם לקפה קר. היכנסו עכשיו לאפל סטור או לגוגל פליי, הורידו את האפליקציה ותתחילו ליהנות.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
10: אתה יודע, אתה יודע.
13: זה מה שעושה ברדיו.
10: שמחה?
13: אני מביא שמחה.
14: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
13: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
10: אהבתי.
13: כן.
14: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
13: אני איש של אהבה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.
2: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. חיתולי הגיס פרידום דרייב ב-29 שקלים ו-90 אגורות. שלושה מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אורט. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
13: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
15: זה שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק מצבירים.
3: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
4: דיוט חינם. 3065.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסות מטרנה 200 גרם, 2 ב-22 שקלים. שני מימושים בקנייה מעל 75 שקלים. כפוף לתקנון.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: רדיו לב המדינה,

0: גן עדן עוד נחש לעשות לך קיצי קיצי.
1: Don't talk to me.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: פריז ביד שנייה בימי.

0: מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מצבירים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
5: כללית אסתטיקה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינות. נוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיכור! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: וקורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה ש...

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: אסי עזר עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
3: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
2: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
3: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד שצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנול אביליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
16: יהודה מזרחי, מוניות מבית
17: טוב.
18: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
19: ענק המימון.
18: כוכבית 3065.
20: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

שלום, ערב טוב, מה העניינים? כן, אני יודע, אתם לא יכולים לענות לי, אבל זה באמת מעניין אותי, כי פה הכל בסדר, ואני מקווה שגם אצלכם, וגם אם קצת פחות, אנחנו כאן איתכם הערב לשעתיים, עם כל מה שחם בשטח, תוכנית מיוחדת לפנינו, עוד מעט גם תבינו למה, וחוץ מזה גם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וגם מה שאתם ביקשתם לשמוע. יאללה, בואו נתחיל. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, כאן איתכם, אייל וולקוביץ', בהמשך, רעיון מיוחד שאני חייב שתשמעו, וגם בקשות השירים שלכם, כל מה שבא לכם לשמוע, אפשר לכתוב לי באינסטגרם, אייל וולקו, אז בהמשך נהיה גם עם זה, נאחל שיהיה ערב טוב, רק עם חדשות טובות, למצב רוח אנחנו דואגים, אז בואו נתחיל.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות,
4: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: רדיו לב המדינה.

בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, רק ראשונה, של חם בשטח, כי מיד אחרי הפסקה קצרה, אנחנו כאן לשעה נוספת, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, אז חכו לנו, ולמוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל פולקוביץ', כבר חוזרים.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: ללא מקדמה,
2: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
2: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש, וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: המעלות יורדות וגם המחירים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים. אגלת סייבקס MIOS רק ב-2,900 שקלים, כפוף לתקנון.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

שלום לכם, שוב השעה השנייה שלנו כאן, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אנחנו כאן עם שעה נוספת של כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, עוד מעט גם ראיון מיוחד שאני רוצה שתשמעו, עם שיר חדש שנכיר, וגם הבקשות שלכם, אז יאללה מתחילים את השעה השנייה. עם עופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', שתהיה האזנה מצוינת.

אז השעה השנייה שלנו חם בשטח רדיו לב המדינה, רגע לפני הגמר הגדול של המונדיאל. מוזמנים להיות איתנו כאן, ועם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שתכניס אותנו ככה לאווירה, ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. אנחנו כאן איתכם עד 10.

0: Radio Lef Amdina.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, בעשר אני יודע, מונדיאל, הגמר הגדול שמתחיל, מי נצח, מה אתם אומרים? לי יש ניחוש, אבל אני אגיד אותו מחר רק אם אני צודק. בינתיים, עד אז אנחנו כאן עם עוד כמה שירים, לפני שניפרד,

חם בשטח, זהו, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', מחר איתכם כאן בלי מונדיאל. מבטיח לכם שהמוזיקה כאן שלנו תעביר לכם את הזמן בכיף, גם בלי כל הסערה הזו, ונאחל בהצלחה למי שאתם רוצים הערב במשחק. הולך להיות מעניין, זה מתחיל ממש בעוד כמה דקות, אז ניפרד ונאחל שיהיה ערב נעים, תבלו. ואנחנו כאן גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

אגיד לך את הכל מהר, נקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, מה מי...